تو این زندگی پوچ چه سود، سینه با یاد تو بود و دل به امید تو بود.

من را تو نگر ز چشم غمخوار، دیوانه خود دیو مپندار. من را تو مخوان غریبه ای یار، این عشق مرا حقیر مشمار.

پس اجازه بدین همون زعبا رو، اجازه بدین همون زعبا رو اول اجرا کنم، یعنی همون زیارت یا زعبا فرق نمی کنم، بعدش هم خوب دیگه هرچی دوست داشته باشین با کمال بود.

0: و چه این جمله به فکر همگی افتاده. بچه ها را چه کنیم؟ بچه ها می خواهند، بچه ها می رقصند، بچه ها می خوانند. این طریقی است که در خاطرشان می ماند.
1: توی مانند مقامات محلی شهرداران و بیمارستان ها پیشا پیش هشدارهای آمادگی را گرفته بودند تا برای مقابله با عواقب حملات موشکی ایران آماده باشند. افسران ستاد پشت جبهه گفتند دستورالعمل‌های دفاعی را آماده کردند که در هر جنگ بعدی سیستم‌های هشدار بهتر عمل کند، همکاری با مقامات محلی کارآمدتر باشد و یگانهای نجات سریعتر و مفیدتر اقدام کنند. در یک کلام، پشت جبهه ملزم به سازگاری سریع با واقعیات در حال تغییر باشد. ارتش اسرائیل همزمان ارزیابی کرد که با وجود ضربات نظامی که در دو جنگ اخیر به ایران وارد کرد، جمهوری اسلامی در هر جنگ احتمالی بعدی سریعتر پاسخ خواهد داد و توان آتشباری موشکیش نیز قوی تر خواهد بود. ارتش اسرائیل در این ارزیابی ها گفته ایران از دو جنگ با اسرائیل برای نحوه کاربرد موشک ها درس عبرت لازم را گرفته و همان گونه که در جنگ دوم متفاوت از جنگ نخست عمل کرد، در جنگ سوم نیز بر اساس آموزه های تازه خود اسرائیل را هدف قرار خواهد داد. دوید بیتان، یک سیاستمدار با نفوذ حزب حاکم لیکود و رئیس کمیسیون اقتصادی پارلمان اسرائیل، این هفته در دو گفتگوی رسانه‌ای به مردم کشورش گفت آماده باشند که از این به بعد هر یک سال و نیم تا هر دو سال یک بار یک جنگ شدید و گسترده با ایران را تحمل کنند. رسانه‌ها همچنین از رسیدن نخستین هواپیماهای سوخت‌رسان تازه خبر دادند که اسرائیل برای آمادگی در جنگ با ایران و عملیات در دوردست به آمریکا سفارش داده بود. بر اساس گزارش‌های مختلف 6 تا 8 فروند سوخت رسان KC-46 روز چهارشنبه در پایگاه نواتین فرود آمده. یک افسر ارشد نیروی هوایی گفته اگر این سوخت رسان‌های نسل جدید را در جنگ 40 روزه می‌داشتیم، ظرفیت سوختگیری و پرواز جنگنده‌ها به میزان قابل توجهی افزایش می‌یافت. به نوشته جروسالم پست، داشتن این سوخت رسان‌ها استقلال اسرائیل را برای عملیات احتمالی علیه ایران تضمین می‌کند و قواعد بازی را تغییر می‌دهد، حتی اگر دولت‌های بعدی آمریکا مخالف اقدام اسرائیل علیه ایران باشند. در این میان، به موازات انتشار گزارش‌های جهانی از پیشرفت بیشتر در تفاهم آمریکا با ایران، رسانه‌های اسرائیلی تأکید دارند که کشورشان از این بابت نگران است و خوشنود. گزارش شبکه آمریکایی CNN از تصاویر ماهواره‌ای که ظاهراً حاکی از تلاش ایران است از باز کردن دریچه تونل‌های بمباران شده در شهرهای موشکیش بر این نگرانی‌های اسرائیل افسوده. روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داده بود دونالد ترامپ متن تفاهمی را که مذاکره کنندگان آمریکایی و ایرانی با همکاری میانجیگران متعدد به آن دست یافتند، پیشاپیش برای بنیامین نتانیاهو و شمار دیگری از رهبران منطقه ارسال و ملاحظات آنها را در این باره دریافت کرد. تایمز اسرائیل پنجشنبه نوشت تفاهم واشنگتن تهران بر اساس جزئیاتی که تا حال از آن منتشر شده به این معنی است که اسرائیل باید در پی گرفتن تضمین‌هایی برای امنیت خود در برابر ادامه تهدیدهای ایران باشد. سردبیر تایمز اسرائیل نیز در سرمقاله جداگانه‌ای این جنگ را شکست تاریخی نامید. روزنامه معرف هم پنجشنبه نوشت این توافق اگر برای آمریکا تنها بد باشد، برای اسرائیل یک تهدید وخیم بر جای می‌گذارد و نتانیاهو که خود را در طول چند دهه آقای امنیت اسرائیل به تصویر می‌کشید، باید سکوتش را بشکند و مخالفتش با آن را علنی کند، همان گونه که با باراک اوباما بر سر برجام مخالفت کرد و حتی به کنگره آمریکا رفت و آنجا علیه برجام سخنرانی کرد. ده‌ها مقاله دیگر و تحلیل سایر چهره‌های امنیتی و رسانه‌ای اسرائیل در این آخر هفته از هر جناح و دسته سیاسی با محوریت ناخشنودی نوشته شده که این کشور به خواسته‌هایش از جنگ با ایران دست نیافته. یائیر لپید، رهبر اصلی اپوزیسیون، گفته بود بدترین وضعیت در سناریوی جنگی برای اسرائیل رخ داده. الی کوهن، وزیر انرژی و همحزبی بنیامین نتانیاهو، اما مدعی است که توافق آمریکا با ایران برای اسرائیل الزام‌آور نیست و این کشور هر زمان که ببیند تلاش ایران در احیای برنامه هسته‌ای و موشکیش به مقطع حساس می‌رسد، دوباره وارد کارزار نظامی خواهد شد، حتی مستقل. اما سیما شاین، مسئول پیشین میز ایران در موساد به رادیو ارتش اسرائیل گفت هر توافق واشنگتن تهران برای اسرائیل هم الزام آور است.
2: همونطور که متوجه شدید، پوزش میخوام، به اشتباه از لبنان گفتم. گزارش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا رو میشنیدید درباره نگاه ها در اسرائیل به جنگی دیگر با ایران که نگاه های مختلف و متفاوت و متناقضی هم هست. شما درباره این وضعیت چه فکر میکنید؟ درباره این وضعیت نه جنگ نه صلح چه فکر میکنید؟ میتونید با ما تماس بگیرید، نظرتون رو با ما در میون بگذارید. بشنویم صدای شنونده ای رو که با ما تماس گرفتند و نظرشون رو درباره این شرایط با ما و شما در میون گذاشتن.
3: من در مورد این جریان جنگ برم صحبت میکنم با مفسرهای محترمی که دارید که خب خیلی هاشون مخالف جنگ بودن و اینا، که خیلی هم خوب اینه که یه نظرهای شخصی همه باید داشته باشن. فقط تنها چیزی که من میخوام یک بارم جلسه بذارید که اینها توضیح بدن چاره دیگه چی بوده. میفهمم که بعضی هم مثلا گفتن آره جنگ بمباران جامعه بدنی ایران بمباران کرده. خب در این مورد بیان توضیح بدن واقعا چه دستاوردهای ملموسی جامعه مدنی ایران داشته، هرچند که واقعا من احترام خیلی سنگین دارم و جامعه مدنی با وجود داشته باشه. یه مثال خلاصش اینه که مملکت جاییه که دو تا برنده صلح نوبل داشته که خودش ارزش بسیار داره و یه ببین رفتار با این اشخاص شروع، یکی که مجبور شد از ایران خارج بشه و دیگری در گوشه زندان حتی بیرون میاد با بدترین وجه با کتک میبرندش. خواهش میکنم ولی هم در مورد حجاب امیدوارم اینو نیان مثلا بگم نتیجه ملموس، چون که ما همه میدونیم که مسئله مردم این نیست، به اضافه دو که همه میدونیم که این رژیم هر وقت خواسته اینو شل کرده. در دیما هم جنگ بوده که اون فاجعه سنگین کشته کشتار که من فکر میکنم هنوز کمتر از اون کشته کشتارهای آینده خواهد شد انجام داد، واقعا بیا توضیح بدن چاره چی بوده به غیر از این چی بوده.
2: سپاسگزارم از شما شنونده رادیو فردا که با ما تماس میگیرید، نظرتون رو با ما در میون میگذارید. سوالات مهمی است، به برخی از اونها در خلال برنامه‌های رادیو فردا پرداختیم، حتما جای صحبت بسیار بیشتری داره. شما شنونده این برنامه هم اگر پاسخی دارید برای این سوال‌ها که به غیر از جنگ چاره چیست، میتونید با ما تماس بگیرید. شماره تماس با رادیو فردا در پیامرسان واتساپ هست 2020 725 970 30، و اگر دسترسی به اینترنت دارید همچنین میتونید از طریق پیامرسان تلگرام برای ما پیامتون رو بفرستید. @فرداگرام شناسه تماس با رادیو فرداست، @فرداگرام. همچنین میتونید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید 2042 02 21 12 21 12، شماره پیامگیر رادیو فرداست. از جامعه صحبت کردیم، بپردازیم به موضوع دیگر، مسئله اینترنت که بعد از 88 روز دولت اعلام کرد آن کاری که میخواد بکنه بازگشایی اینترنت هست. بسیاری به اینترنت وصل شدن، دسترسیشون البته با وی پی ان ها و فیلتر شکن ها و راه های مختلف اینچنینی مهیا شده، برخی هم هنوز موفق به دسترسی به اینترنت نشدند. وزارت ارتباطات اعلام کرده که این وصل شدن چند روزی طول خواهد کشید. در همین باره شورای اطلاع رسانی دولت هم بیانیه رو منتشر کرده. ابتدا بشنویم صدای یک کاربر اینترنت رو، یک مخاطب رادیو فردا رو، وقتی که به اینترنت وصل شد.
4: بعد از وصل شدن اینترنت در ایران ما به پلتفرم‌های واتساپ، تلگرام و اینستاگرام دوباره دسترسی پیدا کردیم، ولی مکرر قطع می‌شود. در یک تماس تصویری در واتساپ کیفیت اصلا قابل قبول نیست. همچنین در تماس‌های صوتی واتساپ که مکرر صدا قطع می‌شود. در تلگرام هم چنل هایی که فعالیت سیاسی می کردن دیگر وجود ندارند. همچنین در اینستاگرام خیلی از صفحه ها بسته شدند و فعالیت خودشون را قطع کردند. جو بسیار امنیتی است. حکایت دوره آزمایشی دارد که می خواهند حذف کنند.
2: این چه وضعیتی است؟ این اینترنت اسمش چگونه وضعیتی داره؟ چگونه میشه توصیفش کرد؟ این گونه دسترسی کاربران رو از اشکان خسروپور، پژوهشگر سیاست گذاری اینترنت در فرانسه بشنوید.
5: وضعیت اینترنت الان رو اگه بخوایم مقایسه بکنیم با چیزی که قبلا بود، همچنان میشه گفت که قطع هست. یعنی عملا خیلی از دسترسی ها مثل سابق نیست. همین الان با این وجود اینکه میگن که وضع شده، خیلی از اطرافیان ما میدونیم که به اینترنت دسترسی ندارن، همچنان وی پی ان ها با دشواری وصل میشه. اما اون چیزی که فرق کرده به نظر میرسه که اون برنامه‌ای بوده که دولت از سالها پیش داشته، یعنی به قول فعالان حقوق دسترسی به اینترنت، اینترنت رو مهندسی بکنن، یعنی دسترسی ها متفاوت باشه و در نهایت آدم ها مجبور بشن از یک سری وی پی ان استفاده کنن. از طرفی چون وی پی ان ها استفاده ازشون داره غیر قانونی دونسته میشه و برخورد دارن میکنن، احتمال میره که یک اپراتورهای ایجاد بشن، همینطور که از سالها قبل برنامه‌اش بوده، اپراتورهایی که دولتی باشن، یک چیزی رو نه به عنوان وی پی ان، به عنوان مثلا تحریم شکن فرض بکنید بفروشن به مردم.
2: وقتی که نگاه میکنیم به این بیانیه شورای اطلاع رسانی دولت، میگه که بر اساس نظرسنجی نهادهای مختلف کشور، بازگشایی اینترنت و رفع محدودیت‌های ارتباطی یکی از مهمترین مطالبات عمومی مردم بوده، از همین جهت اقدام روزهای اخیر انجام شده برای اون چیزی که میگن بازگشایی اینترنت. یعنی از یک طرف خودشون میگن که مردم خواستار بازگشایی اینترنت هستند، ولی از طرف دیگه احتمالاً ما اون چیزی که شاهد خواهیم بود ادامه سیاستی است که به محدود بودن اینترنت منتهی میشه.
5: ببینید، در واقع اگه بخوایم کلی تر نگاه بکنیم، کسانی که توی دولت هستن یک سری ژست آزادی خواهانه، شاید بشه اسمشو گذاشت، نشون میدن که با روی کرده اصلی حکومت و کلاً حاکمیت متفاوته. نمونه اونها آقای فیروزآبادی که قبلا معتقد بود که اینترنت باید ملی باشه، افراد باید احراز هویت بشن، هنوز هم بر همین سیاق به نظر میرسه که هست، ولی میگه کار اینترنت باید آزاد بشه و اینا. باید در اینکه بررسی بکنیم که چه اتفاقی واقعا میتونه روی زمین بیفته، باید به سندهایی که در سطح ملی تبیین شدن نگاه بکنیم. در واقع سندهایی که هر دولتی بیاد باید اینو اجراش بکنه، و این سندها دارن میگن که اینترنت یک سرویسی روی شبکه ملی اطلاعات، یعنی از شبکه ملی اطلاعات حالا گوشه گوشه هایی از اینترنت رو وصل میکنیم. همین الان مثلا گوگل پلی وصل نیست که نقش زیادی داره در امنیت کاربران، و این رو میتونن تیکه تیکه وصل بکنن، بگن که ما به یک سری افراد خاص میدیم یا یک وی پی ان خاص رو باید بگیرید. موضوع اینه که دسترسی ها رو گزینشی میکنن، و به نظر میرسه که همین کار رو میخوان انجام بدن، فارغ از اون جست ها و بیانیه هایی که دولت ممکنه که ارائه بکنه. برنامه کلی اینه.
2: به بستر اون چیزی که ازش با عنوان اینترنت ملی یاد میشه، یا برخی در خود ایران هم از اون از اینترانت یاد میکنند، اشاره کردید. میخوام بپرسم که تجربه 88 روز قطعی اینترنتی که داشتیم و بعد حالا تصمیم به اون چیزی که بازگشایی خونده میشه گرفته شده، اون تجربه آیا موفقیتی رو برای کارگزاران در این زمینه به همراه داشته؟ از این جهت میپرسم این سوال رو، چون بسیاری از کاربران بودند که از همین فضای داخلی که استفاده میکردند شکایت‌های بسیاری داشتند، از ساده ترین چیزها، از موتور جستجو، از حجم بسیار پایین پلتفرم‌هایی که داخلی هستند. این رو چطور میبینید شما و عمل کردش رو؟
5: ببینید، واقعیتش اینه که حکومت به دنبال این نیست لزومن که سرویس رو ارائه بده و پایدار نگه داره. چیزی که براش مهمه اینه که سانسور اطلاعات، اینه که شنود آن چیزی که در فضای مجازی میگذره، مثلا در مکالمه بین کاربران، این درست کار بکنه. و در تمام این سالها، در زمانهایی که قطعی اینترنت اتفاق میافتاد، سعی میکرد دست کم این موضوع رو تا حدی که میتونه پایدار نگه داره. و در این 80 و چند روزی که اینترنت هم قطع بود و هنوز هم نمیشه گفت واقعا وصل شده، این رو تونست خیلی راحت آزمایش بکنه، و این بود که به نظر میرسه که تونست با موفقیت اجرا بشه. سرویس هایی که میگید روی شبکه ملی اطلاعات بودن و خیلی ها ازش شکایت دارن و درست هم هست که خیلی هاشون کار نمی کنه، به نظر میرسه که اولویت دولت نیست دیگه، یعنی اصلا نگاه دیگری داره، و در نهایت این سرویس ها هم نمیتونن بدون در واقع اتصال به دنیای آزاد سرویس دهی بکنن. از جمله مثلا موتورهای جستجویی که به نام موتور جستجوی ملی راجبشون صحبت میشه، اینها نتیجه جستجوی شما رو میبرن به گوگل، گوگل نتیجه‌ای که میده رو اینها فیلتر میکنن و به شما نشون میدن، یعنی عملاً یه جایی به گوگل وصل شده. پس نمیشه گفت اینا مستقل میتونن کاری رو انجام بدن، نه الان نه تا هزار سال دیگه هم نمیتونن. ولی اولویت دولت اینه که اصلا یک اولویت های دیگه داره راجع به شنود، راجع به سانسور، این رو داره اجرا میکنه و به نظر میرسه که موفق هم بوده متاسفم.
2: چون به دولت اشاره میکنید آقای خسروپور، میپرسم در بیانیه شورای اطلاع رسانی دولت، کسانی که مخالف وصل شدن اینترنت هستن رو اقلیت پرهیاهو میخونه. یعنی میتونیم تصور بکنیم که به هر حال لایه‌های مختلفی یا نگاه‌های مختلفی در داخل این حاکمیت جمهوری اسلامی به این مسئله اینترنت وجود داره، یا اینکه شما نه کلا همه رو یک دست میبینید؟
5: به هر حال حتما نگاه‌های مختلفی هم میتونه وجود داشته باشه. موضوع برای اینه که اون تصمیم گیری ها و روال اجرایی بر اساس چیزهای دیگری تعیین میشه. مثلا شورای عالی فضای مجازی شورایی هست که راجع به وضعیت اینترنت تصمیم میگیره، اسم شده فرماندهیه در واقع فضای مجازی، زیر نظر رهبر، اصلا کاری نداره که چه کسانی عضو این شورا هستن، مثلا رئیس جمهور یا هر آدم دیگری، چه مصوبه‌هایی داره اینا. تا وقتی که رهبر یا کسی که جایگزین اون باشه در شرایط فعلی یا هر چی، اون باید تصمیم بگیره و این رو تایید بکنه مصوبه رو. توی همچین ساختاری شما واقعا خیلی متفاوت نیست اینکه موافق چیزی باشید یا مخالف باشید. کتمان نمی کنم که مثلا در سالهای گذشته کارزارهای اجتماعی صورت گرفته بود، کارزارهای مدنی که مثلا انزا جمع کردن، مخالفت میکردن با اینترنت پرو یا تبعیض در اینترنت یا قطع اینترنت. اینها میتونه وجود داشته باشه، ولی در شرایط فعلی به نظر میرسه که اون سمت دولتی و حکومتی به هر حال راه دیگری رو میره و ناچار هست یا هرچی، به هر حال اون مسیریه که براش تعیین شده.
2: از اشکان خسروپور میشنیدید، پژوهشگر سیاست‌گذاری اینترنت در فرانسه. همراه برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. گفتگوهای شانگریلا که مهمترین مجمع امنیتی دفاعی در منطقه شرق آسیا به شمار میره، انتظار میره امسال به موضوعاتی از جمله جنگ ایران بپردازه، در حالی که قراره پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا هم در این مجمع سخنرانی بکنه. تنش‌ها میان پکن و واشنگتن بر سر تایوان هم یکی از موضوعات مورد بحث خواهد بود، اما برای دومین سال پیاپی وزیر دفاع چین در این نشست حاضر نخواهد بود. از مصطفی خلجی در این باره بشنوید.
6: نشست امنیتی آسیا موسوم به گفتگوی شانگریلا که روز جمعه تا یک شنبه در سنگاپور برگزار می شود، جمعی از وزیران دفاع، سران ارتشها، رؤسای نهادهای اطلاعاتی، دیپلمات‌ها، تحلیلگران و مدیران شرکت‌های تسلیحاتی را گرد هم می‌آورد. قرار است پیت هگزت، وزیر جنگ آمریکا، نیز در این کنفرانس سخنرانی کند. نشست سنگاپور دقیقاً 3 ماه بعد از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و بسته شدن تنگه هرمز برگزار می شود که تأثیرات عمیق اقتصادی بر کشورهای آسیایی و حتی استرالیا گذاشت. چونگ جایان، استاد علوم سیاسی در دانشگاه ملی سنگاپور، به رویترز گفت که ابهام درباره استراتژی آمریکا در این جنگ یکی از موضوعات مورد توجه نشست امنیتی سنگاپور خواهد بود.
7: Hexeth is coming to the Shangri-La dialogue after the US-Israel-Iran conflict.
8: Hexeth پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران به نشست شانگریلا می آید، جایی که تردید بسیاری درباره تعهد آمریکا به وجود آمده. اگر این تردید درباره نیت آمریکا نباشد، قطعاً درباره تواناییش خواهد بود. همچنین تردیدهای بسیار بیشتری درباره بی‌ثباتی و نوسان در سیاست آمریکا وجود دارد. بنابراین این که او چه میگوید و کشورها چگونه واکنش نشان میدهند بسیار مهم خواهد بود. فکر میکنم احتمالاً از او خواسته خواهد شد که توجیه روشنتری برای اقدام آمریکا در ایران ارائه دهد و همچنین بگوید اوضاع آنجا چگونه تثبیت خواهد شد و چگونه بخشی از فشار بر کشورهای این منطقه را کاهش خواهد داد. بعید میدانم شفافیتی وجود داشته باشد، اما اینها همان نقاط اختلاف و تنشی هستند که شاید بشود در نظر گرفت.
7: Be any clarity, but those are sort of points of contention that you might want to watch.
6: نشست سنگاپور همچنین پس از انجام سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به چین و مذاکراتش با شی جین پینگ رئیس جمهور این کشور برگزار می شود. مذاکراتی که باعث شد در تایپه نگرانی هایی درباره تعهد آمریکا به کمک به دفاع از تایوان ایجاد شود. پیشتر و قبل از سفر ترامپ به چین، وزیر جنگ آمریکا با حضور در کنگره این کشور تلاش کرده بود که اعضای کنگره را از تلاش‌های آمریکا در منطقه مطمئن سازد. کرد. هکست در پاسخ به میچ مک‌کانل سناتور جمهوری‌خواه که از او پرسید ترامپ در مذاکرات پکن در زمینه امنیت منطقه چه خواهد کرد و اساساً راهبرد آمریکا حفظ برتری خود در منطقه است یا صرفاً سازگار شدن با قدرتگیری چین، گفت
9: سناتور I would never purport to speak on behalf of the president.
10: سناتور من هرگز نمیخواهم از طرف رئیس جمهور یا درباره اینکه او چه خواهد گفت یا چگونه به این مذاکرات نزدیک خواهد شد صحبت کنم، اما با توجه به فرصتی که برای مشاهده عملکرد او داشتم، تمام جنبه‌هایی که او در این رابطه دنبال میکند در جهت تضمین پیشبرد منافع آمریکاست. وزارتخانه ما نیز در چهارچوب همین رویکرد در آن منطقه، یعنی منطقه هند اقیانوسیه، با ژاپن، فیلیپین و دیگر کشورها بسیار سخت کار کرده تا اطمینان حاصل شود امنیت آمریکا از طریق تقسیم بار مسئولیت با شرکایی تقویت می شود که تهدیدهای مشترک پیش رو را درک می کنند و حاضرند در کنار ما سرمایه گذاری کنند. برخی از این مسائل برای عموم شناخته شدند و برخی دیگر شناخته شده نیستند.
6: در حالی که پیت هکست قرار است روز شنبه در کنفرانس سنگاپور سخنرانی کند، چین هنوز تایید نکرده که آیا وزیر دفاع این کشور در این نشست حضور خواهد داشت یا نه. پکن هرگز استفاده از زور برای کنترل تایوان را منتفی ندانسته، اما گفته ترجیح می‌دهد این اتفاق به صورت مسالمت‌آمیز رخ دهد. این در حالی است که دولت تایوان ادعاهای حاکمیتی چین را رد می‌کند. به گفته استاد علوم سیاسی دانشگاه سنگاپور، وزیر جنگ آمریکا در جریان گفتگوی شانگریلا با این پرسش اساسی روبرو خواهد بود که اقدامات واشنگتن علیه ایران چقدر تعهدات آمریکا در آسیا را تحت تأثیر قرار داده. او گفت که ممکن است در شرایط کنونی برخی کشورها تصمیم بگیرند نقش مستقلی برای خود تعریف کنند.
7: Given the greater volatility in US policy, the questions of commitment will be.
8: با توجه به بی‌ثباتی بیشتر در سیاست آمریکا، پرسش‌ها درباره میزان تعهد این کشور تشدید خواهد شد. فکر می‌کنم باید در نظر داشت که در واکنش به اینکه توجه آمریکا به جاهای دیگر معطوف شده، برخی تحرکات برای فعال‌تر شدن حوزه دفاعی کشورها، به ویژه متحدان آمریکا مانند ژاپن، استرالیا و سپس فیلیپین و تا حدی کره جنوبی صورت گرفته است. بنابراین باید دید آیا این کشورها تصمیم می‌گیرند که نوعی نقش مستقل برای خود تعریف کنند یا نه، و اینکه آیا قصد دارند تعاملات خود را به کشورهایی مانند هند گسترش دهند یا نه. این هم یکی از موضوعاتی است که در نتیجه درگیری‌ها در خاورمیانه و همچنین اروپا باید در نظر داشت.
6: همچنین در آستانه برگزاری نشست امنیتی سنگاپور، مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی مستقر در لندن ارزیابی خود را از تنش‌های کنونی میان آمریکا و چین بر سر تایوان منتشر کرد و نوشت یک درگیری احتمالی میان این دو قدرت هسته‌ای می‌تواند خطر تشدید تنش را تا سطح هسته‌ای به همراه داشته باشد. بر اساس ارزیابی این مؤسسه، چین و آمریکا اگر درگیر یک جنگ علیه یکدیگر شوند، احتمالاً عملیات گسترده‌ای را برای هدف قرار دادن مراکز فرماندهی و ارتباطات طرف مقابل اجرا خواهند کرد. مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی نوشت که کشورهای منطقه یا در حال گسترش زرادخانه‌های هسته‌ای خود هستند یا آنهایی که سلاح هسته‌ای ندارند به دنبال قابلیت‌های حملات دوربرد متعارف هستند. این مؤسسه تأکید کرد که هر دو تلاش ثبات راهبردی در منطقه را به چالش می‌کشد. چونگ جایان درباره پیوستگی تحولات در کشورهای منطقه می‌گوید که این امر ناشی از واقعیت جغرافی منطقه است و تنش در یک نقطه می‌تواند به دیگر نقاط نیز سرایت کند.
7: The reality is that Taiwan is not separate from any of these other theaters. If there's going to be
8: واقعیت این است که تایوان هم از این مسئله مستثنا نیست. اگر قرار باشد هر گونه بی‌ثباتی در دریای جنوبی چین به وجود بیاید، این وضعیت می‌تواند به راحتی به تایوان و همچنین به دریای چین شرقی سرایت کند و برعکس. بنابراین از بسیاری جهات اینها یک عرصه واحد هستند. هر چند افرادی در ذهن خود دوست دارند آنها را از هم تفکیک کنند، چون این کار باعث می شود این مسائل کمی ساده تر به نظر برسند و گویی در چارچوب های جداگانه قرار می گیرند. اما واقعیت این است که فکر نمی کنم واقعا بتوان این مسائل را از هم جدا کرد. منظورم این است که بخشی از دلیل اینکه نخست وزیر ژاپن گفته بود تایوان برای بقای چین بسیار مهم است، همین درک از این واقعیت جغرافیایی است.
6: هشدار درباره تنش‌های هسته‌ای در منطقه در شرایطی است که به عقیده کارشناسان مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی، از آنجا که در مذاکرات اخیر ترامپ و شی هیچ گفتگوی مشخصی درباره مسائل هسته‌ای نشد، روابط این دو قدرت در این حوزه همچنان بسیار پرتنش است. در دوران جنگ سرد، گفتگوی آمریکا با اتحاد جماهیر شوروی درباره کنترل تسلیحات هسته‌ای تا حدودی منجر به کاهش تنش‌ها شد، اما هر گونه گفتگوی احتمالی آمریکا با چین اکنون دشوار است، زیرا بخش زیادی از زرادخانه هسته‌ای چین پنهان است و مذاکرات را پیچیده‌تر خواهد کرد. تخمین زده می‌شود که روسیه و آمریکا به ترتیب 4400 و 3700 کلاهک هسته‌ای فعال داشته باشند و تعداد کلاهک هسته‌ای چین 620 ارزیابی شده است. اما بر اساس گزارش پنتاگون در ماه دسامبر گذشته، چین در مسیر دستیابی به 1000 کلاهک هسته‌ای تا سال 2030 قرار دارد.
2: از مصطفی خرجی می شنیدید. اما یک هیئت پژوهشی که برای ثبت آخرین روزهای یخچال‌های گرمسیری اقیانوسیه به کوهستان پونچاکجایا در پاپوای غربی اندونزی رفته، میگه مهمترین یخچال باقی مانده در این منطقه از سال 2002، یعنی 24 سال پیش تا کنون 95% مساحت خود را از دست داده. از گلناز اسفندیاری بشنوید.
11: یک سفر اکتشافی به رهبری کلاوس تیمن، کاوشگر دانمارکی، به رشته کوه دورافتاده پونچاکجایا در غرب پاپوا در اندونزی، شواهد جدید و چشمگیری را از بین رفتن یخچال‌های طبیعی در یکی از مرطوب‌ترین مناطق جهان آشکار کرده است. کوه پونچاکجایا در دل جنگل‌های بارانی پاپوای غربی یکی از معدود نقاط جهان است که در منطقه گرمسیری هنوز یخچال طبیعی دارد. این یخچال‌ها که در زبان محلی برف ابدی نامیده می‌شوند، دهه‌های اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی بیشتر یخ خود را از دست دادند. طبق گزارش این سفر اکتشافی، بزرگترین یخچال طبیعی باقی مانده از سال 2002 تا کنون 95% کاهش یافته است. به گزارش گاردین، کلاوس تیمن، بنیانگذار مؤسسه خیریه زیست محیطی پروژکت پرشر گفت یخ‌ها از بین خواهند رفت. مسئله این نیست که آیا از بین می روند. مسئله این است که چه زمانی، و چه زمانی خیلی خیلی زود فرا می رسد. این سفر اکتشافی 2 هفته در ماه نوامبر را صرف مستندسازی یخچال‌های طبیعی با استفاده از پهپادها و سیستم‌های موقعیت‌یابی ماهواره‌ای کرد تا قبل از اینکه یخ‌ها به طور کامل ذوب شوند، مدل‌های سه‌بعدی دقیقی به دست آورد. یخچال‌های طبیعی پونچاکجایا آخرین یخچال‌های طبیعی گرمسیری در اقیانوسیه هستند. محققان می‌گویند 4 یخچال از 6 یخچال طبیعی که زمانی در پاپوا یافت می‌شدند از بین رفتند. تیمن گفت حضور در کوهستان انسان را فروتن می‌کند، زیرا آب و هوا در اختیار انسان نیست، اما همزمان همین تجربه نشان می‌دهد که بشر با تغییر دادن سامانه‌های آب و هوایی زمین چه اندازه در جهان دخالت کرده است. او گفت ثبت نابودی این یخچال‌ها برای او تجربه‌ای عمیقاً عاطفی بود. او گفت شما واقعاً درک می‌کنید که این یک تخریب با سرعت زیاد است. تیمن افزود و این هم بسیار ترسناک و هم غم‌انگیز است. گاردین گزارش داد که دانشمندان انتظار دارند آخرین یخچال‌های طبیعی این منطقه قبل از پایان این دهه ناپدید شوند. یکی از اهداف این سفر اکتشافی حفظ یک رکورد دیجیتال برای نسل‌های آینده بود. تیمن گفت باور کنید من ترجیح می‌دادم یخ بماند تا اینکه مجبور شویم برای نسل‌های آینده به ایجاد مدل‌های سه‌بعدی متوسل شویم. دانشمندان هشدار می‌دهند که از بین رفتن یخچال‌های طبیعی نه تنها یک بحران زیست محیطی است، بلکه یک زیان جبران ناپذیر برای جوامع محلی نیز به شمار می‌رود.
2: و با این گزارش گلناز اسفندیاری به کم کم به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. از جمله میتونید خبرهای ما رو از طریق وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. در اونجا همکارانم پوشش همزمانی دارن برای پوشش تازه ترین خبرها. یکی از تازه ترین خبرهایی که منتشر کردند گزارش رسانه‌های ایرانه که از تعطیلی موقت یک مرکز نگهداری کودکان معلول در تهران به دلیل بدرفتاری با کودکان تحت پوشش این مرکز خبر دادن. سایت خبر آنلاین امروز گزارش داده که افشای سوختگی شدید یک کودک معلول و بستن دیگر کودکان به تخت منجر به تعطیلی موقت مرکز نگهداری کودکان معلول در تهران شده و بنابر این گزارش اوایل اردیبهشت ماه یکی از کودکان تحت پوشش یک مرکز بهزیستی در منطقه 22 تهران به دلیل سوختگی ناشی از آب داغ حمام به بیمارستان منتقل میشه که بعد این مسئله موجب میشه که به تعطیلی موقت یک مرکز نگهداری منجر بشه. بیشتر در این باره میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. وزارت امور خارجه ایالات متحده میخواهد دسترسی ایران به منابع مالی بیشتر را قطع کند. جی دی ونس میگوید که موضوع غنی‌سازی اورانیوم و برخی موضوعات دیگر همچنان از محورهای حل نشده گفتگوها با ایران است. و مارک روته اعلام کرد که ناتو آماده دفاع از هر وجب خاک خود است. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید در حال انجام اقداماتی هماهنگ برای قطع دسترسی جمهوری اسلامی به منابع مالی است. در همین راستا وزارت امور خارجه آمریکا پنجشنبه چندین نهاد، فرد و کشتی را که ستون فقرات اقتصاد غیرقانونی نفت ایران نامیده شدند تحریم کرد. در بیانیه این وزارتخانه آمده که با این تحریم‌های تازه آمریکا به طور مستقیم شریان‌های مالی سپاه پاسداران و ساختار نظامی جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ایالات متحده در چارچوب سیاست فشار اقتصادی شدید، ناوگان مخفی و شبکه غیرقانونی نفتی حکومت ایران را هدف قرار داده. به گفته او تحریم‌های تازه میلیاردها دلار درآمدی را قطع می‌کند که صرف تأمین مالی سپاه پاسداران، نیروهای نیابتی و حمله علیه شرکای ایالات متحده می‌شود. وزارت امور خارجه آمریکا هشدار داد هر نهادی که با تجارت غیرقانونی نفت ایران همکاری کند یا در معامله محصولات انرژی ایران مشارکت داشته باشد، در معرض تحریم‌های آمریکا قرار خواهد گرفت. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که واشنگتن و تهران همچنان در حال مذاکره بر سر چند موضوع مورد اختلاف از جمله موضوع غنی‌سازی اورانیوم هستند. آقای ونس در پاسخ به پرسشی پیرامون احتمال دستیابی اورانیوم هستند. آقای ونس در پاسخ به پرسشی پیرامون احتمال دستیابی به توافق گفت هنوز برای اظهار نظر درباره

0: رئیس جمهور ایالات متحده است. رومانی که عضو پیمان ناتو و اتحادیه اروپا است، بامداد جمعه اعلام کرد که در جریان حمله شبانه روسیه به اوکراین، یک پهپاد به منطقه مسکونی در جنوب شرق این کشور برخورد کرده و 2 تن زخمی شدند. در همین حال مارک روته، دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، ورود پهپادهای روسیه به خاک رومانی را محکوم کرد و گفت پیامدهای جنگ غیرقانونی و متجاوزانه روسیه علیه اوکراین فراتر از مرزهای این کشور رفته. او تاکید کرد ناتو آماده دفاع از هر وجب از قلمروی اعضای خود است. همزمان پتر ماگیار، نخست وزیر مجارستان، هم با اعلام همبستگی با رومانی گفت که وحدت اروپا و پیمان ناتو امروز بیش از هر زمان دیگر اهمیت دارد. به گفته او مجارستان با شدیدترین لحن ممکن حمله هایی را که منجر به نقض حریم سرزمینی و هوایی یک کشور عضو اتحادیه اروپا و ناتو می شود محکوم می کند. اما وزرای کشورهای عضو گروه 7 G7 جمعه در یک نشست آنلاین در پاریس گرده هم آمدند. نشستی که فرانسه به عنوان میزبان این نشست امیدوار است در آن بر سر حفاظت از کودکان در فضای مجازی و شبکه‌های آنلاین به توافق برسند. این نشست در شرایطی برگزار می‌شود که برخی کشورها در سال‌های اخیر محدودیت‌های سختگیرانه‌ای برای استفاده از کودکان و نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی وضع کردند. برای نمونه کشورهایی مثل فرانسه و بریتانیا محدودیت‌های سنی، کنترل پدر و مادرها و سازوکارهای احراز هویت را تقویت کردند. با این حال در زمینه اثرات زیست محیطی فناوری‌های دیجیتال همچنان اختلاف نظرهایی بین اعضای گروه 7 وجود دارد. فرانسه سال گذشته نتوانست آمریکا را به امضای بیانیه مشترک در نشست هوش مصنوعی با حضور 160 کشور دیگر متقاعد کند. سپاسگزارم از اینکه با من بنیامین سعد همراه بودید.
1: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه 93.65 و 93.90 کیلوهرتز هم دنبال کنید و البته خبر خوش اینه که اینترنت بین الملل هم برگشته و امیدوارم که این فرصت براتون فراهم باشه که از طریق اینترنت شنونده برنامه پاراگراف اول به صورت زنده باشید. پرویز قلیچخانی، علی کریمی، دو ستاره محبوب، دو چهره معترض و دو سرمایه نمادین فوتبال، هر دو ظاهراً می توانند در یک قاب کنار یکدیگر بنشینند، اما اگر عمیق شویم تفاوت آنها از جایی شروع می شود که کنش سیاسی از موضع گیری عبور می کند. اگر از مقایسه اخلاقی چهره های مشهور چشم پوشی کنیم، با چهره هایی مواجه می شویم که سرمایه مشترک را وارد میدان سیاست کردند: محبوبیت. اما هر کدام از این نام ها خویشاوندیشان با شهرت، سیاست، مردم و خطرپذیری از یک جنس نیست. پرویز قلیچخانی محصول دوره‌ای از تاریخ است که سیاست ایدئولوژیک هنوز معنا داشت. برای او فوتبال فقط سکوی شهرت نبود، بلکه بخشی از زیست سیاسیش به شمار می آمد. اما علی کریمی محصول عصر شبکه‌های اجتماعی است، عصری که در آن مرجعیت کلاسیک رنگ باخته است. سیاست برای او شاید جلوه‌ای بیشتر عاطفی داشته باشد و در نقطه‌ای به داوری اخلاقی برسد. پرویز قلیچخانی برای آنها که دیروز را زیستند، ورزشکاری کنشگر است و ادامه‌ای بر سنت جهان پهلوان تختی، قهرمانی که خود او را مقتدایش می‌دانست. اما علی کریمی را شاید بتوان در زیر مجموعه تحت عنوان چهره مخالف مشهور داخل پرانتز سلیبریتی قرار داد و به نظاره نشست. در پاراگراف اول از این دو دنیای متفاوت خواهیم گفت: نسبت آن با مردم، هزینه و

0: خطرپذیری هر کدام برای جامعه‌ای که در آن زیستند و زبانی که برای اعتراض به کار بردند. این اما همه ماجرا نیست. آنها در شباهت ظاهریشان با یکدیگر دو عصر سرکوب سیاسی در ایران را در آستین پنهان دارند. تا لحظات دیگر با مهمانان این بحث آشنا خواهید شد. مهرداد درویش‌پور، استاد جامعه شناسی و دانشیار مددکاری اجتماعی در دانشگاه ملاردالن سوئد، یکی از مهمانان من هست. آقای درویش‌پور درباره خانواده، جنسیت و قومیت پژوهش میکنه و به مسائل گروه‌های گوناگون اونها هم پرداخته. از کتاب‌های آقای درویش‌پور میتونیم به کتاب چالشگری زنان علیه نقش مردان اشاره بکنیم. دیگر مهمان من که از لوزان با ماست، مهدی عبدالله زاده، دانش آموخته علوم ارتباطات از دانشگاه لوگانو در سوئیس. آقای عبدالله زاده به عنوان روزنامه‌نگار از سال 75 کارش رو با فصلنامه نقد فیلم و هفته‌نامه سروش آغاز کرد و همچنین سابقه همکاری با مجله مشهور کایدو سینما رو هم داره. آقای عبدالله زاده در حال حاضر مشغول نگارش کتابی درباره عباس کیارستمی، فیلمساز فقید سینمای نوی ایران هستش. من سلام میکنم به هر دو میهمان این برنامه. آقای درویش‌پور، بزنید از شما شروع کنیم، چون شما عصر آقای قلیچ‌خانی رو به خاطر دارید و از طرفی به هر حال در دوره‌ای هم زیستید که چهره‌های ورزشی گوناگونی اومدن. حالا ما این متر رو اینجوری تعریف کردیم: پرویز قلیچ‌خانی در یک سوش قرار داره به دلیل کنش سیاسی که میکرد در برابر به هر حال سرکوب حکومت پهلوی ایستاده بود و بعد هم در برابر سرکوب حکومت تازه یعنی جمهوری اسلامی ایران هم قد خم نکرد، بلکه مسیر خودش رو ادامه داد. و در دیگر سو علی کریمی رو داریم که از جنبش سبز 88 وارد سیاست میشه با اقدامهایی که انجام میده، با اعتراضهایی که میکنه، حالا به صورت نمادین و بعد در قالب گفتگوهایی که انجام میده، تا میاد میرسه به فصل دیگری از فعالیتهای سیاسیش که گره میخوره با اعتراضهای 1401 و از اون به بعد که اون داستانها رو قطعا در لابلا بهش خواهیم پرداخت. اما اگر بخوایم یک نگاهی بکنیم، این متر رو بهش نگاه بکنیم، آیا ورزشکاران اصولا در عرصه سیاست همون چیزی هستن، همون سرمایه‌ای رو با خودشون میارن که در زمین ورزش و در میدان ورزش به کار میگیرن، حتی اگر پیشینه‌ای رو هم قائل باشیم، مثل چهره‌هایی که حضور داشتن جوان پهلوان تختی، ولی از اون بعد در کنار جوان پهلوان تختی شما مثلا امام قلی حبیبی رو میبینید که نماینده مجلس میشه، او هم در دوره خودش معروف بود به ببر مازندران.
1: درود میفرستم به شما و شنوندگان عزیز این برنامه و میهمان گرامی دیگر. ببینید، رابطه اصولا سیاست و ورزش یک رابطه پیچیده است، از اونجایی که در ورزش به ویژه اگر ما راجع به قهرمانان ورزشی صحبت بکنیم که در این دو مورد کاملا مصداق هم دارن، چه از اون محبوبیتی که اشاره کردید، سرمایه نمادی نیست که بسته به این که این چهره‌های ورزشی در خدمت قدرت قرار میگیرن یا علیه قدرت قرار میگیرن میتونن موقعیت متفاوتی پیدا کنن. ما یه پدیده داریم به نام قهرمان دولتی که معمولا در خیلی از حکومت‌های حتی توتالیتر سعی میکنن به صرف صاحبان قدرت از ورزش و این قهرمانان به عنوان یک سمبل اطاعت، وفاداری و تبلیغ نوعی وحدت ملی و نوعی تحکیم اقتدار خودشون استفاده بکنن. مثلا در شوروی به شدت از نقش قهرمانان برای تبلیغ اقتدار نظام شوروی سعی میشد استفاده بشه. در خیلی از حکومت‌های، در مثلا حکومت نازی هم می‌دیدیم، به شدت در هم آمیختگی ورزش و سیاست رو برای به نوعی در خدمت ایدئولوژی قرار گرفتن و تحکیم اقتدار خودشون استفاده می‌کردن. اما یک پدیده‌ای داریم به نام قهرمانان به اصطلاح ورزشی ملی که اینها ای بسا اساساً از زاویه فاصله گرفتن از قدرت یا حتی در برابر اون ایستادن به چنین موقعیتی دست یافتن. یعنی مردم اونا رو از جنس خودشون میبینن، در خانه های خودشون میبینن، در ذهن و روان خودشون اونها رو میشناسن و وقتی اینها به ویژه در برابر حکومت های استبدادی ایستادگی میکنن میتونن تبدیل به قهرمانان ملی بشن. تختی یک نمونه اوریانی من ماجرا در دوران پهلوی بود و پرویز قلیچخانی هم به یک معنی یک نمونه دیگری. ما دو نمونه دیگر داریم که از مفهوم قهرمانان ورزشی هستن که شاید در هیچ یک از این دو کاتگوری که نام بردم قرار نمیگیرن. یکی کسانی که اصولا نه به نفع اون حکومت ها نه علیهشون عمل میکنن و فقط در قالب یک قهرمان ورزشی میتونن محبوبیت پیدا کنن، مثل پله نمونه ای از این جنس هست.
0: آیا در ایران هم داریم چون این قهرمان هایی که به ذهن شما برسه که چنین روشی رو اتخاذ کرده باشن یا بیشترشون چنین روشی رو اتخاذ کردن؟
1: که بیشترشون در واقع از جنسی بودن که سعی کردن نه خودشون رو با قدرت وصل کنن نه در واقع در برابر آن معنا پیدا کنن، ولی اینها نتوانستن از اون موقعیتی رو برخوردار بشن. چون ما توجه کنیم حکومت استبدادی در هر دو دوره‌ای که تاریخی که نام بردیم، دوره پهلوی و این دوره کنونی روبرو بودیم، بنابراین اگر قهرمانانی در برابر اینها ایستادگی کردن، خب از یک نوع توجه بیشتری برخوردار شدن. مثال زندهش همونطور که گفتم، شما نگاه میکنید ما با قهرمانی سرکار داریم مثل تختی که اصلا به الگوی الهام بخش حتی خیلی از ورزشکاران دیگر تبدیل میشه. در این حال کسانی که به ابزار قدرت تبدیل شدن نقش منفی هم تونستن پیدا کنن، یا گمنام موندن یا نقش منفی پیدا کنن، مثلا آقای شعبان جعفری که
0: ولی خب مثلا من به امام علی حبیبی که اشاره کردم، آقای درویشپور که این بحث رو ازش یه مقدار فاصله بگیریم و آقای عبدالرزاده هم بتونن نظرشون رو بگن، امام علی حبیبی جز کسانیه که اتفاقا خب با قدرت هم پیوند پیدا میکنه، یعنی نماینده مجلس شورای ملی میشه در اون زمان و بعد حتی فیلم سینمایی دربارش ساخته شد، یعنی فیلمی که ساموئل خاچیکیان ساخت با عنوان ببر مازندران. در مورد این افراد چی میشه گفت؟ خب به هر حال هم
1: من
0: در قدرت
1: اشاره کردم، گفتم قهرمان ما یک سری هم داریم. اگر ابتدا تو اون تقسیم بندی که کردم گفتم قهرمانان بیشتر دولتی هستن، یعنی اینکه بیشتر در واقع توسط شاید حکومت ها لانسه شدن، مورد پشتیبانی قرار گرفتن، اونها هم درجه از محبوبیت رو پیدا کردن. ولی خواستم بگم کمتر سراغ داریم که این نمونه ها دست کم در تاریخ ایران به اندازه در واقع اون قهرمانانی که ضد قدرت ماندن، فاصله گرفتن، موضوعیت پیدا بکنن یا این اعتبار اخلاقی رو پیدا کنن. من یه دسته آخرم کوتاه بگم بعد صحبت رو واگذار بکنم. دسته چهارمی از به اصطلاح ورزشکارانی که در حوزه سیاست وارد شدن هم وجود دارن که بیشتر خصلت قطبی پیدا کردن، یعنی بخشی از جامعه نظر مثبت نسبت به اونا پیدا کرده، بخشی از جامعه نظر مثلا به شدت منفی پیدا کرده. آقای علی کریمی رو اگر بخوایم بگیم بیشتر به گمان من در دسته چهارم به سر میبره. در سطح جهانی هم مثلا مارادونا یکی از نمونه های که در حالی که در میان بخش از جامعه به شدت پر استقباله، بخش دیگری نگاه بسیار منفی داشتن. بنابراین خواستم بگم هر چهار دسته رو ما شاهد هستیم، اما در یک به اصطلاح جمع‌بندی کلی میتونم بگم که قهرمانانی که بیشتر نه فقط به خاطر موضع‌گیری سیاسیشون، بلکه منششون، اخلاقشون، زبانشون، میزان دلبستگی‌هاشون با مردم، شرکت کردن در امور مردمی، مثلا تختی در کمک‌های مربوط به زلزله حضور فعال پیدا می‌کرد، اینها بیشتر به شاید اون قهرمانان ملی این تبدیل میشن که در به لحاظ اخلاقی از یک نوع وجهه همگانی تری برخوردارن.
0: سپاس از شما آقای عبدالله‌زاده. از همین تقسیم بندی هایی که الان آقای درویش پور انجام دادن تا چند اندازه میتونیم پی ببریم به آنچه که امروز در سیاست شاهدش هستیم، از قبال قهرمانانی که هر از چند گاهی وارد گود سیاست میشن، حالا مدتی میمونن، اعتراض میکنن یا حضور کوتاه مدت دارن، یا حالا موزگیری هایی میکنن که اون موزگیری ها بعضن بخشی از جامعه رو خرسند میکنه، بخشی از جامعه چندان باهاش هم نظر نیست و همراه نمیشه و حتی گاهی اوقات دیده میشه که همون کسی که در میدان سیاست وارد شده نظراتش تغییر میکنه، یعنی در فصلهای گوناگون جهتگیریهای مختلف رو میگیره. این رو چگونه میشه بهش نگاه کرد؟
2: بله، من سلام میکنم به شما آقای زرقامی عزیز و سلام میکنم به مهمان برنامه و همینطور شنوندگانی که دارن این برنامه رو میشنون. این تقسیم بندی چهارتایی خب تقسیم بندی حرفه‌ای و کاملا درستیه، ولی وقتی صحبت از فعالیت سیاسی و فعالیت به عنوان یک اپوزیسیون به میون میاد، دیگه یک معیار دیگه، دو معیار دیگه وجود داره به نظر من.
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: وگرنه اون اتفاقی که افتاده یا گامی که به نظر من جلوی پای کسایی مثل
4: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
5: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akellagaraget.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
6: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
7: مسلمن تو انتخاب حال و آینده.
8: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
7: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
6: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
9: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
10: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
11: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
10: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
11: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
10: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
11: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
10: آدرس اینترنتی www.asli.se.
12: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم
9: و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
13: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
14: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلبردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
9: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266 و 0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no. قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی‌های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی‌های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55 قنادی کاوه.
15: کیفیت ادعای ماست.
16: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
4: قربون دست تبلیغا، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
17: بمب خبری ساعت‌های اخیر نه ادامه درگیری‌ها در خلیج فارس و نه اخبار مربوط به توافق و نه خبرهای اختلافات داخلی اهالی جمهوری اسلامی نبوده، بلکه آنچه مانند صاعقه‌ای در آسمان خبرها درخشید و پنهان شد، خبر عجیب و باور نکردنی بوده مبنی بر تنش لفظی میان پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، و نخست وزیر قطر، که در این دعوا پیت هگست نخست وزیر قطر را تهدید به ترور کرده است. شاید اگر 3 روز قبل ترامپ در نشست کابینه در کاخ سفید عمان را تهدید به بمباران نمی کرد، این خبر به هیچ وجه باور کردنی نبود. اما وقتی ترامپ روز چهارشنبه در کاخ سفید پادشاهی عمان را که از متحدان سنتی و دیرینی آمریکا در خلیج فارس به شمار می رود به حمله نظامی تهدید کرد، حالا پذیرفتنی است که وزیر جنگ او هم نخست وزیر قطر را تهدید به ترور کرده باشد. در آخرین ساعت‌های روز پنجشنبه 7 خرداد، خبری باور نکردنی در فضای رسانه‌ای پیچید. شبکه الحدث به نقل از سفیر عربستان در واشنگتن مدعی شد پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در تماسی تلفنی نخست وزیر قطر را به دلیل حمایت از حماس و انعطاف ناپذیری در قبال جمهوری اسلامی و عدم همکاری با آمریکا تهدید به ترور کرده است. ماجرا طبق گزارش‌ها به این شرح است که سار بن ایشوبه، خبرنگار الحدث، در پیامی در یکی از شبکه‌های مجازی که تنها دقایقی بعد از انتشار حذف شده است، به نقل سفیر عربستان در واشنگتن گفت وزیر جنگ آمریکا دوشنبه شب 4 خرداد در تماس مستقیم با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و وزیر خارجه قطر، وی را تهدید به ترور کرد. هگست در این تماس که ظاهراً درباره 2 موضوع حماس و ایران بوده است، بعد از اصرار وزیر خارجه قطر در ادامه میزبانی اعضای حماس و همچنین تأکید وی مبنی بر ضرورت انعطاف پذیری حد اقلی آمریکا در قبال مطالبات جمهوری اسلامی، عصبانی می شود و به وزیر خارجه قطر پرخاش می کند و می گوید یادت باشد اگر دفعه قبل پرزیدنت ترامپ مداخله نکرده بود و مانع از برنامه بنیادین نتانیاهو نشده بود، تو و قبیلت الان در این دنیا نبودی. پیت هگست به او گفته اگر حکومت قطر نسبت به لطف پرزیدنت ترامپ ناسپاسی کند، ما دلیلی نخواهیم داشت که جلوی کار عادی نتانیاهو را بگیریم. گفته می شود بعد از این حرف های بی سابقه وزیر جنگ آمریکا، نخست وزیر قطر مکالمه را قطع کرده و مراتب شکایت و ناخرسندی خود و امیر قطر را از طریق استیو ویتکاف به ترامپ منتقل کرده است. ملاحظه می شود که این خبر اگر درست باشد یک بمب خبری است. تا لحظه تنظیم این گزارش تکذیبیه ای از کاخ سفید منتشر نشده است. این خبر در کنار تأکید دستورگونه ترامپ به کشورهای عربی مبنی بر پیوستن به پیمان ابراهیم و تهدید عمان به بمباران، یک پازل جدید در شرایط پیچیده منطقه می‌سازد. آیا ترامپ و تیمش دارند متحدان عرب آمریکا را می‌ترسانند تا آنها را به صلح با اسرائیل راضی کنند، یا با این کار خود آنها را به آغوش جمهوری اسلامی می‌اندازند؟ باید توجه داشت که اگر امید کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس از آمریکا قطع شود، برای آنها 2 راه باقی می‌ماند: یا پیوستن به اسرائیل یا سازش با جمهوری اسلامی. خاویر بالاس، ستون‌نویس بلومبرگ، خبر از نزدیکی عمان به جمهوری اسلامی داده و نوشته با توجه به هشدارها و تهدیدهای مستقیم کاخ سفید و وزارت خزانه‌داری آمریکا، به نظر می‌رسد عمان واقعاً در حال بررسی پیوستن به جمهوری اسلامی ایران برای اجرای نوعی سیستم عوارض یا هزینه عبور در تنگه هرمز است. اگر اعراب با این تهدیدهای بی سابقه آمریکا به سمت جمهوری اسلامی بروند، ظاهراً به نفع جمهوری اسلامی است، اما در واقع یک بار بزرگ از روی دوش آمریکا برداشته می‌شود، زیرا در جنگ بعدی آمریکا دیگر نگران این نخواهد بود که جمهوری اسلامی آنها را بزند و برای جریان نفت جهانی دردسر درست کند یا زیرساخت‌ها و ساختمان‌های آنها را هدف قرار دهد و باعث شود آنها به آمریکا برای پایان دادن به حملات فشار بیاورند. از این دریچه که نگاه شود، حتی می تواند این تهدیدها، یعنی تهدید ترامپ به زدن عمان و تهدید هکست به ترور رهبران قطر توسط نتانیاهو، نه لغزش زبانی بلکه سیاستی عمدی باشد برای از سر باز کردن کشورهای کوچک مزاحمی که دست و پای آمریکا را در برخورد با جمهوری اسلامی می گیرند. مسئله به گونه است که آقای جدی می‌فرمایید هم تحلیل داده و گفته اگر این کشورها به طرف جمهوری اسلامی بیایند، ما دیگر چه کسی را بزنیم؟
18: اومدن گفتن آقا کشور عربی رو گفتن برید با ایران دوست بشید، اینا اسکلن حالیشون ریتا بگی سلام بگی سلام علیکم آقا حال شما خوبه با اینو دوست بشید، اینا اومدن با ما تره دوست ریختن. از اون آمریکا هم داره یه طرفه به ما حمله میکنه. تو کجا رو میخوای بزنی؟ آمریکا، نیویورک، خب اون که دوره. کجا رو میخوای بزنی؟ چهار تا کشور عربی، قطر، متر، بتر، کووید، دوبه، اینا داشتیم میزدیم، اون رو هم دیگه دستمون قطع شده. حالا کجا اونا چیکار میکنن؟ یا باندو میزنن، اونجا رو میزنن، یه روز میان قشبو میزنن، یه روز میان کیشو میزنن. اینه نتیجه احمقی اینه.
17: اشاره این تحلیلگر حکومتی به درگیری‌های شب گذشته در جنوب ایران است که گفته می‌شود آمریکا مناطقی از جمله شهرستان جم در بوشهر و کنگان و میناب را زده است. صفحه وحید آنلاین پیام‌های مردمی را منتشر کرد که از شلیک موشک از جم در استان بوشهر در ساعت 10:42 دقیقه شامگاه و صدای انفجار زیاد در ساعت 22:40 که مردم گفته بودند جم را زدند و لرزش خانه‌ها و اینکه کسی از جزیره قشم پیام داده بود که مردم را وادار به خروج از جزیره کردند. به بعضی ها پلاک موقت دادند و گفتند فقط سریع از جزیره خارج شوید. البته هیچ کدام از این سر و صداها باعث نشد آتش بس شکسته شود. بازار اخبار توافق هم داغ بود و اکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد مذاکره کنندگان آمریکا و جمهوری اسلامی به یک یادداشت تفاهم با مدت 60 روز برای تمدید آتش بس و آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران رسیدند، اما ترامپ این متن را هنوز تایید نهایی نکرده است. مقامات آمریکایی به اکسیوس گفتند که شرایط توافق تا سه‌شنبه تقریبا نهایی شده بود، اما هر دو طرف هنوز نیاز داشتند تایید مقامات ارشد خود را بگیرند. مقامات آمریکایی افزودند که طرف ایرانی اعلام کرده که تاییدهای لازم را دریافت کرده و آماده امضاست. اما ترامپ گفته چند روز برای فکر کردن زمان لازم دارد. فاکس نیوز هم روز پنجشنبه همین خبر را منتشر کرد و گفت مذاکره کننده های جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر یادداشت تفاهم 60 روزه برای تمدید آتش بس و آغاز مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای ایران به توافق رسیدند، اما ترامپ هنوز تایید نهایی را نداده است. به نظر می‌رسد ترامپ سرانجام تایید نهایی را بدهد و توافق اولیه را امضا کند. هیچ کس البته نمی‌داند در ذهن او چه می‌گذرد. برخی از ناظران از جنگ روانی می‌گویند و برخی از اینکه او می‌خواهد تا پایان انتخابات میان دوره‌ای آمریکا 3 نوامبر 12 آبان وضعیت آتش بس را حفظ کند و همزمان منتظر بماند تا فروپاشی جمهوری اسلامی از درون کامل شود. به این ترتیب او به جمهوری اسلامی، به مردم ایران، به جهان و به خودش یک فرصت 6 ماهه می‌دهد و همچنین به اعراب منطقه. در این 6 ماه قرار است تنگه هرمز باز شود و محاصره دریایی هم قدم به قدم برداشته شود. اما نفس توافق بخشی از بقایای جمهوری اسلامی با آمریکا دیگه خشم بخش دیگر را به جوش خواهد آورد و اختلافات در فضای غیر جنگی نمایان خواهد شد. پیش درآمد آن حرف‌های غلامعلی حداد عادل، پدر همسر مشتبه خامنه ایست که روز پنجشنبه گفت دامادش به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی نگران این اختلافات است و می ترسد مخالفان توافق آشوب خیابانی برپا کنند.
19: مقام معظم رهبری آیت الله یاسر مجتبی خامنه ای نگران این هستند که بعضی ها قدر این تجمعات و حضور مردم را ندونند و دعواهای جناحی و انتخاباتی و خلاصه تصفیه حسابهای قدیم رو بکشونن به اجتماعات مردم. این است که ایشون مخصوصا به نمایندگان فرمودن که صیانت کنن از این وحدت و اختلافات پوچ سیاسی رو به میان مردم نبرن و تفاوت‌های اجتماعی را برجسته نکنن.
17: اشاره حداد عادل احتمالاً به پیام خونسا و کلی جدیدی است منصوب به مجتبی خامنه ای که درخواست وحدت کرده از گله گرگ‌ها، اما پیامش و به طور کلی عدم حضورش به آنها میگوید که این گله هیچ گرگ آلفایی ندارد که آنها را متحد و آرام نگه دارد. در صورت ادامه این وضعیت اگر ترامپ توافق را امضا کند احتمال به جان هم افتادن گرگ‌ها بسیار است. چراغ تازه را هم سعید محمد روشن کرده، فرمانده سابق قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، و از قول علی لاریجانی کشته شده گفته علت قیام خونین دیماه نه خارجی ها که فساد حکومت بود.
20: من تقریبا حدود یک ماه قبل از شروع جنگ رمضان خدمت شهید لاریجانی رسیدم و یه بحثی با ایشون ما داشتیم. ایشون در خلال این موضوع به من گفتن که ما اتفاقات 18 دی ماه رو بررسی کردیم. درسته که مردم به خاطر معیشت شروع کردند این موضوع رو، ولی دغدغه اصلی همون مردمی که اومده بودن در خیابان‌ها بیشتر بحث فساد و فساد در بین مسئولان، اون نواقص کجاست، چرا روز به روز داره توسعه پیدا میکنه، چرا هی ما شاهد این هستیم در بخش‌های مختلف که کارهای غیر قانونی و خدمت پدیده‌های مختلف، پدیده خدمت فامیل بازی‌ها، انتصابات فامیلی، آقازاده‌ها، پست‌فروشی‌ها، خیلی اتفاقات بدی داره رقم می‌خوره و داره نهادی نمیشه.
17: در چنین شرایطی که هر کسی خاطره ای از یک کشته شده نقل می کند، اگر مجتبی خامنه ای ظاهر نشود و نتواند مانند پدرش حلقه قدرتی بسازد، کاملا طبیعی است که هر کسی از درون دایره رژیم ساز خود را بزند، به خصوص وقتی وضعیت از حالت جنگی خارج شود. یک اتفاق دیگر هم روز گذشته دیده شد که راوی تصاویر فتوای آخوند نوری همدانی را نشان می داد که بر دیوارها چسبانده بودند. این مرجع تقلید گویا به پدران ناتوان از تأمین معیشت خانواده گفته می توانند خوراکی از مغازه ها برای فرزندان خود بردارند.
21: ببینید به کجا رسیدیم، دارن رسما دزدی قانونی می کنن. وای به حال مردم اینا.

0: برخی از ناظران با توجه به رفتارهای عجیب و غریب ترامپ و حرفهای زد و نقیض او بر این باورند که او در حال اجرای همان جنگ روانی است که قبل از حمله به جمهوری اسلامی می گفت. حسین ملک، فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق، در این باره می گوید: در همان روزهای بعد از کشتار دیماه که ترامپ وعده تلافی داده بود، رسانه‌های آمریکایی اعلام کردند که حملات آمریکا علیه رژیم جمهوری اسلامی ترکیبی از حمله نظامی، جنگ سایبری و عملیات روانی خواهد بود. در آن موقع پرسش این بود که عملیات روانی یعنی چی؟ اینک بعد از گذشت چند ماه و پایان عملیات کوبنده نظامی آمریکا و اسرائیل، به نظر می‌آید که همه این بازی‌های ترامپ و بالا و پایین بردن شرایط بخشی از عملیات روانی بوده است. تهدید و تطمیع همزمان و تناوب مکرر میان جنگ قریب الوقوع و توافقی که نزدیک می نماید ولی ناگهان محو می شود و قرار دادن رژیم در حالت تعلیق و بلا تکلیفی دائم و هراس تک تک سردمداران رژیم از شکار شدن که منجر به زندگی مخفی برخی و بی خانمان شدن و تغییر مکان هر روزه باقی آنها شده، به همراه هراس دائمی آنان از اینکه گروهی دیگر در خفا در حال توانی با آمریکا برای به زیر کشیدن آنانند، حقا که عملیات روانی بسیار قوی بوده است. حسین ملک هشدار می‌دهد به مردم که هوشیار باشند و گرفتار این بازی که هدف آن رژیم تبهکار است نشوند. شاید اینکه آمریکای ترامپ بازیکنان تیم فوتبال را هم راه نداده بخشی از همین بازی روانی باشد. از یک طرف رفت و آمدهای مذاکره و توافق برقرار است، از طرف دیگر به بازیکنان فوتبال ویزای ساعتی می‌دهند. یعنی آنها باید در مکزیک اردو بزنند، چند ساعت وارد آمریکا شوند، بازی خود را انجام بدهند و دوباره به مکزیک برگردند. اوج خفت و تحقیر برای حکومتی که با قاتل رهبرش مذاکره و توافق می کند و پشت مرزهای آمریکا در جای خطرناکی می ماند که تازه در آنجا هم سردسته مافیا تهدیدشان می کند که از همان کمپ پایشان را بیرون نگذارند.
1: خیلی بد شد که رئیس بزرگترین باند مواد مخدر کارتل، آقای آمیگو، تیم فوتبال کثیف جمهوری اسلامی رو تهدید کرد که اگر یک قدم از اون منطقه به اونها نزدیک بشن اتفاقات سخت و خشنی براشون میفته. بچه ها، تیخوانا جایی که جمهوری کثیف اسلامی داره میره کمپ و اردو بزنه، دومین شهر خطرناک دنیاه. یعنی اینطوری به شما بگم، من رفتم اونجا، یعنی بز کوهی با هزار تا آیت الکرسی و نذری و صلوات از اونجا رد میشه. لیاقت شما همین جاست. لیاقت شما اینه که به شما ویزای ساعتی بدن. لیاقت شما پاسپورت شاهنشاهی نبود که تا سر جلوی شما خم بشن. شما رفتی تو خیابون، تو تجمعات شبانه جمهوری اسلامی رهبرانی رو ستایش کردید که دستشون به خون هزاران ایرانی آغشته است. هزاران مادر رو تو ایران داغدار کردن. شما پشت حکومتی وایسادید که قاتل ایرانی ها هستن. تیم فوتبال ما، بازیکنان ما شما نیستید. شما خیلی وقت باختید، نه فقط تو مستطیل سبز، بلکه وطن و شرف و ناموس و غیرت هم باختید. بازیکنان ما رشید مظاهریان، تیم ما ناصر حجازی هاست که میگه،
2: میگن مسئولین من همین مردم هستن، مسئولین رد و بالاهای من همین مردم هستن که به من قوت قلب میدن. من اون گلبرگ مغرورم که میمیرم زیر آبی، ولی با ذلت و خواری پی شبنم نمیگردم.
0: جام جهانی فوتبال در این دوره تحت تاثیر اتفاقات و اخبار دنیای سیاست قرار دارد و به نظر نمی رسد فوتبال دوست ها دل و دماغ سابق را برای دنبال کردن آن داشته باشند. برای آنها به خصوص آن بخش از مخالفان پهلوی خواه، ساعتی قبل خبر خوشی رسید از یک بازیکن فوتبال که آن هم دست کمی از بمب‌های خبری نداشت. علی کریمی با آغوش شاهزاده پهلوی و پادشاهی خواهان بازگشت. او که در روزهای گذشته با مطالبی در فضای مجازی دشمنان پهلوی را خوشدل کرده بود، با انتشار یک متن مفصل توضیح داد که ماجرا چه بوده و تأکید کرد که همچنان شاهزاده رضا پهلوی را مناسب ترین فرد برای رهبری دوران گذار می داند. او توضیح خود را برای دوستانی که از ایران وصل شدند اینطور نوشته: در مورد اتفاقات این چند روز اخیر لازم می دانم چند نکته را شفاف با شما در میان بگذارم. شاهین نجفی تبلیغ تور کنسرت های خود را آغاز کرد. من از او خواستم که عادی سازی نکند، چون هنوز عزادار هزاران عزیز و خانواده داغدار هستیم و اگر هم قرار است کنسرتی برگزار شود، از نام جاویدنامان و نام شاهزاده و احساسات مردم سوء استفاده نشود. بعد از آن از سوی برخی افراد نزدیک به دفتر شاهزاده حملات علیه من آغاز شد و با هدایت انجمن هما و انجمن ورزشکاران ادامه یافت و تلاش شد انتقاد من از برگزاری کنسرت و عادی سازی به عنوان مخالفت با شخص شاهزاده رضا پهلوی به نظر برسد. همینجا تأکید می‌کنم که همچنان شاهزاده رضا پهلوی را تنها گزینه برای رهبری دوران گذار می‌دانم. اختلاف من نه با اصل اتحاد، بلکه با رفتارهایی است که توسط مسئول دفتر ایشان مدیریت می‌شود و باعث حذف، تخریب و تفرقه میان حامیان این مسیر خواهد شد. همین رفتار چندی قبل با آقای منوچهر بختیاری، پدر جاویدنام پویا بختیاری، نیز به خاطر پرسشگری اتفاق افتاد، در حالی که امروز ما بیش از هر زمان دیگری به اتحاد همه نیروهای حامی آزادی ایران نیاز داریم. علی کریمی در پایان گفته: من بر عهدی که با مردم کشورم بستم تا پای جان هستم و هرگز چیزی برای خودم مطالبه نکردم. امیدوارم در کنار هم با حفظ اتحاد و احترام متقابل ایران را به نقطه‌ای برسانیم که مردمش آزادانه و فقط از طریق صندوق رأی برای آینده کشور تصمیم بگیرند و در دوران گذار به رهبری شاهزاده رضا پهلوی بهترین روزها را برای ایران رقم بزنیم. علی کریمی با این رفتار و گفتار متعادل راه را بر سوء استفاده پهلوی ستیزان از دعوایش با شاهین نجفی بست و همراهیش با شاهزاده رضا پهلوی را تا آزادی ایران و صندوق رأی دوباره تکرار کرد. قبل از این حرف‌های او، شاهزاده بخشی از جلسه‌ای را منتشر کرده بود که در آن از بعضی اقدامات افراطی و جنجالی انتقاد کرد و به کمپینی اشاره کرد که برای حمله به او و تیمش برپا شده.
3: موضوع کاملا لابد بدیهی برای خیلی ها چون دلی ضروری برای توجه هممون، خوبه که من در آغاز مطرح بکنم. یه چیزی که کاملا محسوس هست این استش که این اواخر همطور که دوستان مشاهده کردید یک کمپین بسیار دقت مهندسی شده به مفهوم هم از یک سو حمله به خود من و یا تیم من و حاشیه سازی های مختلف و یا تنش‌های لفظی که در جریاناتی که به هر حال در این همایش‌ها سعی می‌کنن تولید بکنن و بعضی دستجات افراطی که متأسفانه این کار رو به دست گرفتن، کاملاً از آنچه که باز همیشه هدف کلیدی ما باشه، یعنی تمرکز روی سر اصل موضوع، باعث یه سری گرفتاری میشه. حالا این البته اصلا حال خارج نیست، یا قطعاً یک کاریست که پشت سرش دستگاه تبلیغاتی نظام هست یا کسانی که از روی شاید کوتاه‌فکری یا بدور از سوء نیت، ولی خب درک نادرست از مسائل، رفتاری رو یا شعارهایی رو انجام میدن یا دانسته این کار رو میکنن که از هر حالتیش بدتره، حاصلگیری از این گونه رفتارها و یا برخوردها که این لطمه به کل جریان که اکثریت افراد بسیار معتدل و خوشفکر و ملی هستن نزنه و مشخص بکنه که این نوع رفتار نه تنها مورد تایید من نیست، بلکه به نظر من باعثی هر کدوم از ما در مقابله با اون یک موضع بسیار واضحی بگه. یک مسئله ای هم که اخیراً من متوجه شدم که واقعا نمیدونم از کجا آب میخوره، این داستان تیشرت های سیاه و یا ساواک پوشیدن یک عده است. مثلا وارد تحلیل تاریخیه که آیا این تشکل درست عمل کرده، غلط عمل کرده، چی بوده چی نبوده نمیشم، فقط میتونم بگم که حد اقلش یک مسئله جنجال آفرینه با توجه به اون سابقه تاریخی و این درست بهانه دادن به اون دسته ایست که همیشه سعی کردن این حملات رو داشته باشن ولی بیشتر بهانه به دستشون میده که این کار رو بکنن. و دومی که فراموش نکنیم تم اصلی مبارزه ما انقلاب شیر و خورشیده. اگه قرار نمادی رو این وسط ما بولد بکنیم، به نظر من همون شیر و خورشید باز باشه یا پرچم ملی کشورمون. این کارای فعلی رو من واقعا درک نمی کنم از کجا میخوره و یه فکری به حال این کار باز کرد. حالا این رو من به عنوان یک نگرانی و یک موضوع مطرح میکنم، به عنوان یکی از موضوع اساسی که راجبش میتونیم صحبت بکنیم و البته چگونه بازگشت به اون دیسیپلین جمعی در تمرکز رو اصل هدف و اجازه ندادن به این که این حاشیه سازی ها و این حرافات باعث تنش و یا اختلاف بین جریانات سیاسی و فعالین مدنی یا سیاسی اکتیویست ها بشه.
0: شاهزاده رضا پهلوی از افراد تیم خود حمایت کرد و گفت از همه چیز اطلاع دارد.
3: موضوع نیست که به من اطلاع نمیرسه، اطلاعات زیادی میرسه. بعد 46 سال من بیش از چیزی که فکر میکنین اطلاعات میرسه. مثلا این هستش که کدوم اطلاعات به درد میخوره که سرش وقت صرف بکنم و کدوم هستش که باستی در نظر نگیرم چون اتلاف وقت است و به هر حال خیلی از مسیر ما فاصله. راجع به تیم خودم من بهتون بگم دوستان، افرادی هستن که واقعا به من وفادار هستن و متقابلا من هم وفادار به اونها هستم، چون دو طرف است این راه. منظورم این نیست که من فقط محدود هستم به تعدادی که از نزدیک به من کمک میکنن. به دیگرانم گفتن اگر پیشنهاد دارید اضافه بشه به تیم چه بهتر، ما همه خیلی هم استقبال میکنیم، ولی بگید این افراد باید برن تا فلان چیز بیفته، اینجاست که ببخشید یه مقدار مشکل ایجاد میشه. کسانی هستن که شاید این ور اون ور ادعا میکنن که نمیدونم هر روز در مشورت با من هستن یا مشاور من بودن یا بودن و متاسفانه خیلی هم این ادعا رو کردن، و به خصوص کسانی که اکنون خیلی حمله میکنن و موضع میگیرن و کسانی نیستن که قبلا باشون صحبت نکرده باشن و ندونن من از چه بنزه نگاه میکنم. عین میبندن به بعضی از افراد که توتی من هستن، آقا اینا هم تحکیم وحدتی بودن، اینا فلان بودن، اینا بساط بودن. خب بودن که بودن. اگه امروز آقای دکتر پروفسور عباس میلانی نوعی که اون موقع به عنوان ماویست مخالف نظام پدرم میاد امروز بیشترین مطالعات رو با سند میاد ارائه میده و میتونه یکی از افرادی باشه که مفید باشه در اینجا باش همکاری بکنیم، مسلما با اون همکاری خواهم کرد. هدف مسابقه سر این که کی پست و مقام داره که نباید باشه، کی نزدیکتر یا بیشتر دور از کادر آنی من، این باشه موضوع دلخوریشون. این که نشد حرف، اگه با یکی دوتا تلفن مسئله رفع میشد که تا حالا شده بود. اینا بهانه است. من این رو تجربه 46 ساله دارم به تو میگم دوستان، وقت این کارا رو دیگه نداریم و وقتی که من خودم دیگه وقت این کارا ندارم، واگذار میکنم به افرادی که با من از نزدیکتر در ارتباط هستید، با تفکر من بیشتر آشنا میشید، شمایی که به من میتونید کمک باشید که این افکار رو منتقل بکنید. من واقعا وقتی اینو ندارم از صبح تا شب بشم به یه تلفن بزنم و بخوام دلجویی بکنم یا فرض بگیر این کار بکنم دیگه، تا به حال بس درک کرده باشم.
0: آیا این حرفا در پاسخ به کسانی گفته شد که از شاهزاده پهلوی درخواست داشتند که او به تک تک کسانی که رنجیدند از رفتارهای افراد تیم او یا معترضان افراطی تلفن بزند و از آنها دلجویی کند؟ و آیا توییت علی کریمی برای ختم قائله با توجه به این حرف ها نوشته شد؟ شاهزاده پهلوی از شاکیان خواست اگر با او موافق نیستند صادقانه نظر خود را بگویند، به جای حمله به تیمش و یا گفتن اینکه او توسط اطرافیانش گروگان گرفته شده.
3: واقعیت چه دوستان؟ این افراد با دیدگاهی که من دارن مخالفت دارن. بسیار خوب. خب بیا سریع اینو بگید، اشکالی هم نداره. من بارها به شما دوستان که از نزدیک منو میشناسید گفتم که من هرگز به دنبال این نیستم که نظر خودم رو تحمیل بکنم. این یک گزینه ایست که دوستان میتونید تصمیم بگیرید که آیا این طرف حرف حساب میزنه نمیزنه، قبول دارم حرفشو ندارم، این دیگه دست شماست. به منم بر نمیخوره کسی بیاد بگه که نه من راجع به این موضعشون اختلاف نظر کامل دارم و نمیتونم حمایت بکنم. ولی لااقل صادق باشید، نه اینکه به بهانه این که حرف ما نمیرسه یا اطرافیان نمیگذارن بخواین مثلا خودتون رو تبرئه بکنید و بخواین به قول معروف این رو کاسه کوزه ها رو سر من یا تیمم بشکنید. واضح بیاین بگید اگه قبول ندارید، خیلی خب قبول ندارید، ولی لااقل مشخص میشه تکلیف. این صراحت در بیان به نظر من یک بدهی است که به جامعهمون داریم. وجدانن اخلاقاً رو راست باشیم با هم، حقیقت رو بیاییم بگیم. امیدوارم که این صحبت ها بیشتر روشنگر باشه، مشخصتر بکنه. هیچ تعارفی هم نداره، من به هیچ جام بر نمیخوره. یه کسی بیاد بگه بازک آجه پر من با نظر شما مخالفم، نمیتونم از شما پشتیبانی بکنم، خب بسیار خب، هیچ اشکالی هم نداره. ولی حداقل راستش رو بیاییم بگیم، نه یا بگیم نه ما هستیم که راست میگیم، یه عده دورشون رو گرفتن نمیذارن کارش رو درست انجام بدن، نمیدونم ایشون رو هاستج گرفتن، یه حرفای عجیب غریبی که از بعض اینا برمیاد، انگار من یه بچه شیرخواره هستم. 65 سالم آقا، دیگه یه سنی ازم گذشته.
0: علی کریمی احتمالاً پس از شنیدن این حرف‌ها تصمیم گرفته روشن کند که همچنان با شاهزاده رضا پهلوی در این راه قدم برخواهد داشت و به نظر می‌رسد این ماجرا سبب اتحاد و انسجام بیشتر در اردوی مخالفان رژیم و کسانی خواهد شد که همچنان شاهزاده پهلوی را تنها راه نجات و رهبر گذار تا صندوق رأی در این شرایط وحشتناک می‌دانند. صندوقی که حالا می‌دانند رسیدن به آن چندان هم آسان نیست. وقایع ماه‌های اخیر به مردم و مخالفان حکومت نشان داد که آخوند به سادگی نمی رود. حالا احتمالاً خیلی ها آن لطیفه را بهتر درک می کنند که آخوندی در حال غرق شدن بود و دست خود را به ناجی نمی داد، چون ناجی می گفت دستت را بده تا او را از آب بیرون بیاورد. وقتی نجات دهنده به او گفت دست مرا بگیر، توانست او را بیرون بیاورد و آخوند گفت نباید به آخوند بگویی بده. آخوند چیزی را نمی دهد، آخوند فقط می گیرد. از این جهت پس گرفتن ایران از حکومت آخوند پاسدار کار ساده ای نیست. بسیاری از مردم که این را نمی دانستند حالا دانستند. بعضی از آنها به دنبال مقصر می گردند. اما جز سماجت آخوند و پاسدارهای پرورش یافته در مکتب آخوند هیچ مقصر دیگری وجود ندارد. انقلاب شیر و خورشید حالا از یک پیچ بزرگ عبور کرده و در حال تجربه اندوزی است و جبران آنچه در بیش از نیم قرن آخوند کرد و مخالفانش نکردند. ایلیا هاشمی، فعال رسانه‌ای که مانند بسیاری دیگر درس خود را آموخته، نوشته بزرگترین تفاوت میان امروز و 90 روز قبل این است که شناخت ما به سیاست، جامعه، دوستان و حتی خودمان دگرگون شد. جامعه‌ای که امروز می‌داند در اوج روزهای تاریکی با چه بحران‌هایی طرف خواهد شد، چه راهکارهای واقع بینانه‌ای برای مدیریت آن خواهد داشت و مهمتر از همه سطح توقع خود را نسبت به همه چیز بهتر می‌شناسد، یک جامعه تکامل یافته است. چنین جامعه بیشتر درد می کشد، آسیب زیادی را متحمل شده، اما دیگر از هیچ چیز غافلگیر نخواهد شد و در نهایت با عبور از مرحله واکنشگرایی وارد مرحله کنشگرایی می شود که این بخش پایانی از هر انقلاب است. بخشی که دست کم یک بار به تمام ملت‌ها در تاریخ نشان داد، واکنشگرایی یعنی غافلگیری و بلا تکلیفی، اما آزادی یک فرایند از دل کنشگرایی است. ایلیا هاشمی گفته باید بدانیم که یک انقلاب پیش از نمود در جامعه به عنوان یک انقلاب سیاسی ابتدا در ذهن و نگرش آن جامعه تحت عنوان یک انقلاب فرهنگی و شناختی رقم می‌خورد و ما در حال گذر از این مرحله پایانی هستیم. امروز و در اینجا باید بیش از هر زمان نسبت به آینده امیدوار بود، زیرا تاریخ این را به ما نشان می‌دهد، همانطور که پیشتر سرنوشت خامنه ای را نشان داده بود. تاریخ هرگز دروغ نمی‌گوید، این واقعیت تاریخ است و سرنوشت هر قوم و ملت و هر حکومتی نیز بر اساس سیاست‌ها، برنامه‌ریزی‌ها، سازماندهی‌ها و به طور کلی تلاشش برای پیروزی یا انفعالش برای شکست معین می‌شود. آیا از بازمانده های یهودیانی که در اردوگاه ها و کوره های مرگ سوزانده شدند، مردمی ضعیفتر و درمانده تر در تاریخ بودند؟ آنها حالا اسرائیل قوی هستند. چرا نباید ایران و مردمانش چون ققنوس از دل خاکستر خود برنخیزند؟
4: به ایران دوست دارم. ایران سرزمین ما، تنا و تنا.
5: ایران منم سرزمینم ده، ایران منم کشورم ده، من ایران چوست.
6: ایران، ایران خونه ایمان، ایران سرزمین ایمان، ایران
7: پایند باد خاک ایران ما.
0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سرنوشت سازی را تجربه می کند، کوچه روایتگر غمها، شادیها، بیمها و امیدهای ایران است. با آرزوی همیشگی آزادی که این روزها پررنگ تر از همیشه شده و با آرزوی دیدار همه شما همراهان نادیده در کوچه ها و خیابان های ایران آزاد. سپاس.

با درود فراوان بر ایران و ایرانی، با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی وی همسفر، اجازه بدید خودم معرفی کنم. نام من نوید آزادی است و گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوارم که روز و روزگار بر همگی شما عزیزان خوش باشه و با شعار این که به هم گیر ندیم روز به روز رو بگذرونیم تا ببینیم که چه از دستمون برمیاد برای کشور نازنینمون و مردم نازنینمون ایران و ایرانی. امروز روز جمعه یا آدینه 29 ماه مای سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 8 خرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 22 از سال 2026 میلادی رو باریم با همدیگه به پایان میبریم. طبق معمول شماره تلفن های استودیو 08-2398 و 08-3843 هستش که میتونید به استودیو زنگ بزنید، 07-439-81-94 برای اسمس، info@همسفرradio.se برای ایمیل و صفحه کوچک همسفرradio.se هم در خدمت شماست که میتونید از طریق موبایل هاتون، از طریق کامپیوتر هاتون، از طریق هر طریقی که حسابشو بکنید بتونید که برید و میتونید برید و آرشیو برنامه ها، شماره تلفن ها اینا رو داشته باشید و میگم یه سایت بسیار کوچکی، از چیز زیاد خاصی نیستش. در کنار شما هستیم. بریم سراغ وضعیت هوا. وضعیت هوا رو یک چرخی بزنیم بهش، ببینیم در این چند روز آینده چه داریم. امروز که یک هوای تابستانی بسیار زیبایی رو داریم، تقریبا تابستان به تمام سوئد آمده به غیر از قسمت به شمال غربی که کوهستان‌های سوئد بیشتر هستن، اونجا هنوز هوا بهاره هستش طبق آخرین گزارشاتی که سازمان هواشناسی داده بیرون. امروز که خب 20 درجه بالای صفر بود، یه ذره بالاتر از استکهلم 21 درجه، یه ذره پایین‌تر از استکهلم 24 درجه و قسمت شمالی هم حدوداً 10 درجه بالای صفر هستش. بعد از ظهر امروز باز هم هوا صاف و 17 درجه بالای صفر خواهد بود. فردا روز شنبه بیشتر یه مقداری ابرها میان، هوا رو 20 درجه نگه می‌دارن، ولی هوای بسیار قشنگی است. احتمال ریزش باران هم کمی هست ولی لحظه‌ای میاد و میره. قسمت جنوبی 20، قسمت شمالی 9 درجه بالای صفر خواهد بود. روز یک شنبه هوا نیمه ابری نیمه آفتابی، 21 درجه بالای صفر، قسمت شمالی 12 و قسمت جنوبی باران زیادی رو خواهند داشت، حدود 18 تا 19 درجه، ما بین 16 تا 19 درجه بگم بهتره. روز دوشنبه هفته آینده آفتابی 21 در استان استکهلم. روز سه شنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 20 درجه و روز چهارشنبه هم نیمه ابری نیمه آفتابی 19 درجه. اسمهایی یا سازمان هواشناسی کشور، من بهتون گفتم که باید آدم ذره ذره پیش بره و نگاه بکنه. امروز 12 تا 20، فردا نیمه ابری نیمه آفتابی 11 تا 18، یه 2 میلیمتر گفتن که یه باران کوچیک میزنه و میره. روز یک شنبه 11 تا 21، روز دوشنبه 12 تا 18، سه شنبه 12 تا 19، چهارشنبه 13 تا 20 و پنجشنبه هفته آینده 14 تا 18 درجه و جمعه‌ش هم 13 تا 20 درجه که ریزش لحظه‌ای و کوچک بارانو داریم. ولی روز چهارشنبه میگن که اگه اون موقعی که میخواد بارون بیاد به صورت لحظه‌ای میاد، حدود 7 میلیمتر میتونه که ریزش بارانو داشته باشه که زیاد. از طلوع و غروب خورشید براتون بگم که ساعت 3:47 دقیقه صبح طلوع کرده، 21:41 دقیقه غروب خواهد کرد، 17:54 دقیقه روز و 6:06 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. قسمت شمالی سوئد آفتاب نیمه شب رو داریم. از بادها براتون بگم، همین بادی که امروز داره میاد، همین ذره داره میاد، همین بادو تا پایان

0: این روز یک شنبه هم خواهیم داشت، چیز زیادی نیست. و بعد بذار اینطوری، من دارم نقشه ها رو جدید رو نگاه میکنم، آره همین شکلی، یه ذره کمتر، یه ذره، آره یه کوچولو کمتر در تمامی طول هفته این باد خواهد بود. اما یه سری به شهرهای کشور عزیزمون ایران بزنیم که اهواز و آبادان 47 درجه بالای صفر هستش در سایه، عراق 32، گرگان 46. یک رگه ابری روی کشورمون اومده، بیشتر شهرهای کشورمون نیمه ابری نیمه آفتابی هستن که من اونایی که ابریان رو جداگونه میگم. عراق 32 درجه، گرگان 46 درجه، اصفهان 37 درجه، کرمان 36 درجه، خرم‌آباد 35، قزوین ابری 34، رشت ابری 25، ساری 46، تبریز ابری 23، ارومیه آفتابی 23، یزد 40، تهران ابری 36، شیراز 37، سنندج ابری 28، قم 40، مشهد 38، کرمانشاه 24، کرج 33، همدان 31 و بندر عباس 41 درجه بالای صفر هستش. امروز روز بین المللی یا روز جهانی حافظان صلح سازمان ملل هست، دستشون درد نکنه. امروز روز وتران ها هم هست، کسانی که قدیمی کارند به اصطلاح، آدمایی که این وتران، شما ما ماشین داریم به اسم وتران ازش یاد میکنن، یعنی ماشینایی که 35 سال از عمرشون گذشته هنوز در ترافیک هستن که دیگه شامل نمیدونم مالیات و این از اینجور چیزا نمیشه. ولی وتران ها رو معمولا وقتی که صحبت میشه کسانی هستن که برای ارتش سوئد فعالیت کردن، چون روز جانبازان میشه، وتران ها رو میشه به عنوان جانبازان هم ازشون یاد کرد. اما امروز یه روز دیگری هم هست که خیلی جالبه، شاید باورتون نشه، امروزو بهش میگن که روز پیرنهای فوتبال، یا به اصطلاح جمعه، آره دیگه، مثلا جمعه پیراهن فوتبال، فوتبال تروی فریداگ. اما یکی از دلایلی که این اسم روی این گذاشتن، میدونید که سوئد هم مردمش جز طرفداران فوتبال هستن، یعنی فوتبال با قهرمانان جهانی فوتبال داریم که الان یکی از مشهورترینش همین ایساکه دیگه، که گرونترین بازیکنیه که تا حالا یک تیم انگلیسی مثلا پولش داده، خیلی به پول سوئدی چندین میلیارد، حالا کاری نداریم. و فوتبال در زندگی مردم سوئد هم تأثیرات خودشو داره و بچه های کوچک معمولا، حالا آدم بزرگاش هم من دیدم و نه این که چیز باشه، ولی بچه ها معمولا دوست دارن، مثلا طرف میره پیرن مسی رو میخره، تنش میکنه، یه امیدی بهش میده، یک حالت خوشحالی و شادی بهش میده. اما این روزو چرا گذاشتن؟ این روزو برای این گذاشتن که یادآور بچه هایی هم که با سرطان، یعنی سرطان بچه ها، سرطان کودکان دست و پنجه نرم میکنن، یادی از اونها هم بکنیم. میگم اصلا اسمش ممکنه براتون خیلی عجیب باشه، ولی این روزو گذاشتن برای این یادآوری این بچه ها که دارن تلاش میکنن که دوباره حالت صحیح و سالم بشن دوباره. خب میدونی آدم بچه ها رو وقتی صحبت میکنه خیلی قضیه احساسی تر است تا آدم بزرگ ها و در مورد بچه ها، ولی اینو میگن که این روزم هست، روز لباس های فوتبال یا پیراهن‌های فوتبال که معمولاً آدم‌ها می‌خرند از بازیکنایی که دوستشون دارن تنشون می‌کنن، ولی این یه امیدی هم میده به بچه‌ها و یه باعث خوشحالیشون هم میشه. ولی عملاً برای اینه که در رابطه با بارن کانسر فوندن بتونیم که یه مقداری بیشتر صحبت بکنیم، در جامعه در موردش بیشتر صحبت بشه. از کجا شروع بکنم؟ والا نمیدونم، این در رابطه، خب برنامه کوچه رو شنیدید، در رابطه با پیراهن‌های که یه سری ها پوشیدن تنشون کردند و پیرن همین ساواک و نمیدونم اینا رو باهاش تظاهرات کردند و اینا، و در واقع طرفداری از شاهزاده رضا پهلوی هم کردند، جاوید شاه هم گفتند، ولی خب این لباس ها رو تنشون کردند که خود شاهزاده که در واقعیتش کسی هستش که اینا میگن رهبر ماست، رهبریت این دوران گذر و مایل هستن. یه سری ها میگن نه اصلا در آینده ایران ایشون باید نقش کامل داشته باشه همه چی، ولی بازم یه کارهای عجیب غریبی انجام میدن، یعنی بدون که به حرفای این آدم توجه داشته باشن که این آدم صحبت از اتحاد و همبستگی و به دوری از اختلافات و اینا میکنه، که شنیدین در برنامه کوچم که صحبتاشو شنیدین، تیکه صحبتای ایشون در همه شبکه‌های اجتماعی هم وجود داره، بازم اینا این کارا رو میکنن. حالا آیا قصدشون به هم ریخت زدنه یا به گفته خود ایشون ناخواسته دارن این کارو انجام میدن؟ من یاد یه جوکی افتادم، وقتی یه همچین اتفاقاتی میفته یاد یه جوکی میفتم. یه بابایی، یه آقایی پدرش فوت میکنه، میاد یه لباس عجیب غریبی تنش میکنه و میخواسته بره سر خاک، موقعی که میخواستن خاک بکنن پدره رو، یکی بهش میگه آقا بابای تو اصلا مخالف اینجور لباس پوشیدن اینا بود، اینو نپوش بابات ناراحت میشه، تو قبر تنش میلرزه. گفت بابام غلط کرده. یعنی چی؟ یعنی یه سریا رفتاری رو انجام میدند که حتی اگر کسی رو به عنوان رهبریت خودشون قبول دارن، بازم میگن غلط کرده. ما الان دوست داریم این کارو بکنیم. من که سر در نمیارم، من متوجه اینجور آدما نمیشم. همیشه هم بودن، همیشه هم خواهند بود. هیچ ربطی هم به شاهزاده رضا پهلوی و نمیدونم این دوران گذر و نمیدونم این انقلاب شیر و خورشید و یا جنبش شیر و خورشید یا انقلاب شیر و خورشید هم نداره. ولی این کارا رو میکنن. بعد بهشون میگه آقا شاهزاده اینو میگه که این کارو نکنین، میشه جریان همون جوکه که الان براتون گفتم. یا مثلا خیلی ها هستن، دیروز اگه شنیده باشید دوستمون که اومدن در رابطه با تظاهرات روز شنبه ساعت 1 بعد از ظهر صحبت کردن، برگشت که آقا یه سری ها اصلا میان از آدم فیلم میگیرن، نمیدونم توهین میکنن، دریوری میگن، فلان میکنن. من یه چیزی واسهتون بگم، ما در یک کشوری زندگی میکنیم که حالا ممکنه نه به صورت 100%، ولی درصد بسیار بالایی قانون حکومت داره میکنه. هر جایی که احساس کردید کسی داره از شما سوء استفاده میکنه، کسی باعث آرام به هم زدن آرامش شما میشه، اینا برین پلیس عمل کنید. ببینید فیلم گرفتن در الان یه شاید یه 10-15 ساله که اصلا این جریان فیلم گرفتن عوض شده. قدیما من یادمه ما یه موقعی نزدیک 30 سال پیش یک استودیو بود که ما می رفتیم از اونجا برنامه رادیویی می فرستادیم. مسئولیت برنامه هم با من نبود، من خودم به عنوان گوینده بودم. یه بابایی یکی از همسایه ها یه دونه از این دوربینای چیز داشت، می اومد هی از ماهایی که بیرون می سادیم، خب گرم بود مثلا تابستون بود، عکس می گرفت. یه روز زنگ زدیم به پلیس، گفتیم آقا این بابا از ما عکس می گرفت. خب بگیر، در سوئد عکس گرفتن اگه جایی ممنوع نباشه، مال به خاطر همین مسائل امنیت کشور، هر کسی حق داره عکس بگیره، از هر کسی حق داره. اما در این 15 سال گذشته یه مسئله جدید به وجود اومده و اونم سوشیال مدیا هست، همین سایت های اینترنتی که وجود داره و هر کسی حق نداره از هر کسی فیلم بگیره، یعنی حق داره فیلم بگیره ولی حق نداره پوبلیسیراش بکنه، یعنی در هر سایتی و هر جایی بذاره. اگه شما در جایی هستین میبینید یه نفر اومده داره ازتون فیلم میگیره، مشخصا اومده داره از شما فیلم میگیره، بعد میبره میذاره روی سایتش، این کار غیرقانونی داره انجام میده، میتونی برید پلیس عمل بکنید. اگه یه نفرین ناراحتین که خب پلیس حالا شاید رسیدگی کمتری بکنه، ولی در هر صورت رسیدگی میکنه، ولی وقتی بشین 10 نفر 15 نفر 20 نفر 50 نفر 100 نفر، پلیس متوجه میشه که بابا یه نفر ناخواسته یا خواسته داره یه اشتباهی انجام میده، میان بهش تذکر میدن. چون شما حتی در یک تولد، در یک جشن عروسی که دعوت هستید، اگه میبینید که ملت همه هم که تلفن دستشون رو دارن چک و چک از همدیگه عکس میگیرن، ولی اگر باعث ناراحتی شما میشه وجود اون عکس، میتونید برین به اون کسی که عکس میگیره بگه ببینین من ازتون خواهش میکنم اگرم از من عکس گرفتید حق پوبلیسیه را کردنشو ندارید، یعنی حق این که در سایتی، در صفحهی، در فیسبوکی، اینستاگرامی، واتساپی، سابچاتی، نمیدونم هر جا حق ندارید بکنید. اگر این کار رو بکنه شما میتونید برید ازش شکایت بکنید و پلیس خیلی هم اتفاقا رسیدگی میکنه به این موضوع. به همین دلیل اگر که یک مسئله، یه مسئله عمومیه، یه تظاهرات بزرگ داره انجام میشه، میشه از این تظاهرات یه فیلمی هم گرفت و اینا، اما بعدن با اون فیلم چه اتفاقی میفته؟ اگه شما دارید مثلا شعار میدید، یه نفر میبینید اومده همینجوری دوربینو گرفته تو کله شما، بعدش هم میره میذارتش روی سایتی، شما با ذکر زمان و مکان و اسم سایت و گرفتن یه دونه اسکرین شات یا عکس از اون صفحه‌ای که عکس شما رو گذاشتن، شما ممکنه سریع بره بعدن پاک بکنه، میتونید برید شکایت بکنید. من چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه تلفن‌های بسیار زیادی به من میشه و دوستان میگن آقا جان ما اگرم که حتی میریم در تظاهرات شرکت میکنیم، دوست نداریم که قیافه ما رو هی بیان تک تک بگیرن اینجوری و بذارن اینور اونور. خب دوست نداری، خب بری شکایت کنید دیگه. من که مجری قانون نیستم که به من زنگ میزنید. تو درسته که پیش چیز میکنید، مشورت میکنید، ولی اگه باعث آزار و اذیتتون میشه بریم پلیس عمل کنید، خیلی راحت، چون قوانین سر جای خودش هستند. آیا ما قانون رو بلد هستیم یا نه، و آیا فکر می‌کنیم، شاید هم اصلا نمیدونیم که همچین قوانینی وجود داره، چون مسئله ژورنالیستیک، مسئله خبرنگاری یه سری قوانین مخصوص خودشو داره. شما مثلا میبینید در بخش خبری طرف داره در مورد سگ‌ها داره به گزارش بیان میکنه، میره میبینه یه عکس یه نفر رو میذارن، با یه نفر مصاحبه میکنن، اون بالاش هم مینویسه نوید آزادی صاحب سگ، ولی اون موقع به طرف سوال میکنن مایل هستی که با ما باید چیز بکنیم؟ میگه بله. اجازه میدید در بخش خبری پخش کنیم؟ طرف میگه بله. اگه بگه نه اجازه ندارم پخش بکنم، طرف میتونه شکایت کنه. اینه که اگه چیزی اذیتتون میکنه، میگم یه مهمونیه، یه عروسیه، یه تولده، اگه چیزی اذیتتون میکنه با اون کسی که داره اون کارو میکنه صحبت بکنید، بگید آقا از من داری عکس میگیری، بگید. ولی اگه من ببینم جایی رفتی تو صفحه اینجا اینترنتی جایی رفتی گذاشتی، من میرم ازش شکایت میکنم و حقم دارید. و همین دلیل در این 15 20 سال گذشته، حالا 10 15 سال گذشته، یا بیشتر 15 سال گذشته که این سوشیال مدیاها به وجود اومده و صفحات به راحتی مردم میتونن عکس بگیرن، خیلی ها این قانون رو نمیدونن، ولی وقتی بهشون گوش زد بکنید و طرف متوجه بشه که آقا من شاید دارم کار اشتباهی میکنم، ممکنه دست از این کارش برداره. بریم آگهی ها رو بشنویم، برگردیم بیشتر با هم دیگه در مورد صحبت کنیم.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
4: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
5: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7، طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
6: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده پونکت اسه. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
1: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت، شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعات شبانه روز. اطلاعات تماس ما: وبسایت texcandia.se، تلفن 073-63-081-18. به خاطر بسپارید 073-63-081-18. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
2: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استقبال به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی‌های خانوادگی و کاری جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استقبال. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. در رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: ساعت 15:06 رو داریم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب‌تی‌وی همسفر هستیم. آرزوی زیباترین ها رو برای شما هموطنان نازنین و سرحال خودم دارم که پشت خط با هم دیگه حرف میزنیم و میگم الان به یکی از دوستا داشت یه چیزی رو برام تعریف میکرد، خیلی هم خوشحالم که نیامد روی خط تعریف بکنه، داشت یه گله‌ای میکرد و گفت به احترام برنامه شما فقط خواستم پشت خط با تو صحبت بکنم، ولی اینقدر باحال تعریف میکرد گفتم ببخشید من میخندم. من خندم از روی خنده چیز نیست، ولی از اینکه چقدر باحال شما تعریف میکنی من داشتم لبخند میزدم و میخندیدم. ببینید میخوام یه خبر داغی رو میخوام براتون در موردش صحبت بکنم که امروز اگر اشتباه نکنم در سایت افتون بلادت باید باشه، اگر که اشتباه نکنم الان میرم میگردم پیداش میکنم، ولی خب من در رادیوی سوئد شنیدم. جریان اینجوریه که بعضی از دوستان زنگ میزنن و گله میکنن که رستوران های مختلف بعضی وقتا یه مثلا بعضی غذاشون رو گرون میدن. خب بعضی ها از عزیزان گله میکنن چرا بعضی از مثلا رستوران ها گوجه فرنگی و که مثلا کباب ما سفارش میدیم نصف گوجه میدن، بعضی ها میگن برنج کمه، بعضی ها میگن نمیدونم کبابا کوچولو شده، بعضی ها میگن نمیدونم خام بود، یکی میگه زیادی پخته بود. حالا کاری به اینا نداره. یک حالا میخوام رجوع بدم به این خبر، بعد که این خبر رو گفتم بعد میتونم که حالا میتونیم بعدن یه ذره بیشترم در موردش صحبت کنیم. یه خانومی در ایتالیا میره و توی یه رستورانی غذا بخوره، به اون سرویتور اونجا برمیگرده، به حالا اون گارسون اونجا میگه که برای من آب میخوام، یه لیوان آب به من بده. طرف میگه ما آب و لیوانی نداریم، ما آب و میفروشیم، توی بطری باید بخریم. طرف میگه بابا آب خوردنه دیگه، یه لیوان آب که میتونیم به من بدی؟ اون میگه نه، و اینا جروبستشون میشه و خانوم میره شکایت میکنه. خانوم میره شکایت میکنه که آب خوردن یک حق قانونی هر انسانیه، من تشنم بوده اینو یه لیوان آب به من ندادن، گفتم باید بخری. اگه درست شنیده باشم در رادیو و چیزی رو از دست نداده باشم، 6 سال تموم این خانوم دنبال این پرونده میدوه تا کار به دادگاه عالی کشور ایتالیا میکشه. اوکی؟ بعد از اون دادگاه رأی میده که صاحب رستوران میتونه تعیین کننده این باشه، میتونه تعیین کننده این باشه که آیا آبو تو لیوان به شما بده یا شما باید آبو در اونجا بخرید. دیوان عالی، دادگاه عالی در ایتالیا. حالا این مسئله رو من همیشه یه دوستی یه روزی به من زنگ زد گفتش که من نمیدونم دوست دارم برم یه رستوران خوب، کجا رو به من گفتم؟ ولی یه چند تا از رستوران ها رو نام بردم، اینا هم یکیشو انتخاب کردن رفتن اونجا، یه چند تا عکس برای من فرستاد از غذاشون که کبابی که بهشون داده بودن، حالا هم مثلا گوشت و هم جوجه و همه اینا، وسطش خام بود. عکس فرستاد برای من، شاید عکس ها هنوز هم باشه. بعد یه ساعته بعد زنگ زد، آه نوید تو به من برگشتی گفتی بابا رفتیم اونجا خام بود. گفتم آخر عزیز من قربونت برم، من باور کن رستوران رفتن هم یه سری قانون داره. آقا دیگه حالا قانون باید یاد بگیریم بریم رستوران غذا سفارش بدیم؟ آره. گفتم شما مثلا میری رستوران چیکار میکنی؟ گفتم آها الان برات میگم، من اگه بخوام چنجه بخورم، کسی که داره اون گارسونی که هست یا صاحب رستورانه یا هر کسی که اون اوردر رو داره میگیره، میگم ببخشید من یک پرس چنجه میخوام با برنج و لطفاً میدیوم باشه، یعنی کاملاً نپزینش، کاملاً گریلش نکنید، من میدیوم میخوام، یعنی اگه وسطش یه ذره قرمز بود اشکالی نداره چون نرمتر میمونه. گفتم آره. گو حالا اومدیم و رفتی توی رستوران همینجوری ها همین تو دوستم، گو حالا اومدیم و رفتی تو رستوران مثلا جوجه سفارش دادی دیدی وسطش نپخته چیکار میکنی؟ گفتم خیلی شیک برمیگردم یا به اون سرویتور یا معمولا رستوران ها، رستوران کوچیک هستن، صاحب مغازه هم خودش اونجاست، میگم که ببخشید این وسطش نپخته، ممکنه اینو برای من یه مقداری بیشتر گریل کنین؟ خیلی شیک، یا اونو برمیدارن میزنن سر سیخ، یه دو دقیقه دیگه بازم میذارن و گریلش میکنن، یا یه پرس دیگه برای من میاره گریل شده. بستگی به نوع رستوران داره. گفت ولی من روم نشد بگم. گفتم خب همون، من اگر که بخوام یه جایی جوجه سفارش بدم، برمیگردم میگم لطفاً مغز پخت بشه، یا اگه میرم توی یه پیتزایی یه دونه پیتزا کالسونه که روش بسته سفارش میدم، میگم دنسکوارا ولگرد، یعنی تو کاملا پخته بشه، یعنی حسابی آبکی برای من نگه، باید بگم دیگه. یا اگه میرم توی رستورانی میگم ببخشید من امروز خیلی گشنمه، میشه برنجشو یه ذره بیشتر بریزین؟ یا میگه آره یا نه دیگه. اگه بگه نه ببخشید ما یه استانداردی داریم که معمولا 99.9% نمیگن اینو، میگم یه پرس برنج اضافه هم به من بدین. یعنی میگم چی میخوام. حالا یه سری صحبت هست که حالا اصلا احتیاج هم نیست که روی خط بیام و در موردش الان مثلا میخوام صحبت کنم، ولی اگه صحبتی هم دارید بکنید، ولی من ازتون تقاضا میکنم، من ازتون خواهش میکنم، به هیچ وجه من الوجوهی اسم هیچ رستورانی رو نمیارید. و یه مسئله مهمم که هست، حتی برای تشکر کردن، اوکی، قوانین بسیار در این رابطه بسیار سخت هستش، چه گله و شکایت چه تشکر. بریم مثل که 2398 روی خط هستن. جانم درود بر شما.
1: درود به مجدد به آقای آزادی گرامی.
0: قربان شما، سپاسگزارم دوست عزیزم.
1: آقای آزادی گرامی، همینطور که شما میفرمایید قربان شما، رسوم خیلی با عبادت به شنوندگان گرامی. خواستم عرض کنم بگم دقیقا شما درست میگم، مثلا بعضی استیک خونی دوست دارن، خوش دوست دارن، نرم دوست دارن، شما دقیقا درست میگی. ولی راجع به جوجه کباب میتونه آدم مثلا وقتی به رستوران بگه آقا لطفا اون جوجه که واسه من بیارین سرپا بگیرین، اون جوجه رو سرپا بگیرین، سرپا بگیرین واسه من بیارین، جان بقول من بتونم
0: بگیرین، باید معقول باشه دیگه،
1: غیر معقول جوجه رو واسه من سرپا بگیرین،
0: دستتون درد نکنه. سپاسگزارم عزیزم، امیدوارم بعد از اون شاد و سرحال و خوبی داشته باشید. قربان شما، خدا نگهدار. بله، ساعت 3:30 امروز هم عزیزی قراره که روی خط بیان، در مورد یرواوک ها میخوان صحبت بکنن، که حتما ایشون و خانم ماریا رشیدی رو بر روی خط ساعت 3:30 بعد از ظهر با من در تماس بودن، کمی صحبت دارن که ایشون رو روی خط خواهیم داشت. خب پس این قضیه رو دیگه چیز کردیم، بریم سراغ این که لباس ساواکو که گفتیم، انقلاب شیر و خورشید رو گفتیم، آب خوردن ایتالیا رو هم گفتیم. اما آها، این یک، اینم دو، اینم من بگم. میدونید که یا احتمالا شاید تو خیابون هم دیده باشید که جشن پایان تحصیلی یا همون استودنت بچه ها تقریبا شروع شده، با اینکه یه ذره زوده، ولی بعضی از مدارس بچه هاش چشم میگیرن، تو ماشینا نشستن، از این اتوبوس کامیونا میگیرن، تو چند ده 15 نفری تو این کامیونا که قوانینی هم براش تولید ایجاد شده که نمیدونم یه سری نباید موزیک خیلی بلند باشه، این بچه ها احتمال افتادن بیرونشون نباشه. ولی من ازتون خواهش میکنم، من اینو هر ساله این تقاضا رو میکنم، همونطوری که ما ایرانی ها وقتی که میاییم یک تظاهراتی رو میذاریم که 5,000 نفر، 10,000 نفر، 15,000 نفر، 20,000 نفر در شرکت میکنن، و پلیس همیشه اعلام کرده که ما یکی از زیباترین، آرومترین و با نظمترین تظاهرات و از فولک گروپ های هستیم که تظاهرات برگزار میکنیم، من ازتون یه تقاضایی دارم، خواهش میکنم اگر که پرچم ایرانو، پرچم شیر و خورشیدمون رو میدین دست بچه هاتون، به بچه ها یاد بدید که در کنار اون پرچم، پرچم سوئد هم در دستشون باشه. این کشور، کشور این بچه هاست، گذشته ایرانی دارن، ولی بیشتر این بچه ها در این مملکت به دنیا اومدن، خیلی دوست دارن به همه نشون بدن که ما از کجا اومدیم. ولی اینو فراموش نکنیم که ما در کشوری داریم زندگی میکنیم که میزبان ما بوده. ما بسیاری از ماها سوئنسک مدبوریاره شدیم، یعنی سوئدی شدیم. احترام به پرچم، احترام به جامعه که این موقعیت رو جور کرده که بچه های ما در اون بتونن به صورت مجانی درس بخونن، تحصیلات بکنن، دانشگاه تا هر چقدر که بخوان باز هم براشون مجانیه. اینا رو به بچه‌ها یادآوری بکنیم و بهشون بفهمونیم که خیلی زیباست که نشون میخوای بدی گذشته کجا رو داری، ولی پرچم سوئد رو هم فراموش نکن. حتی اگه شده این پرچم سوئد رو با نخ و سوزن به پرچم مثلا ایران بدوزیم در کنار هم دیگه. من یادم میاد مسابقات، من یه عکسم اتفاقا دارم، مسابقات فوتبال ما بین ایران و سوئد بود، چندین سال پیش بود، ما هم رفتیم که تماشا بکنیم و یک سری اومده بودن از عزیزان ایرانی تبار اومده بودن، شال گردن هایی رو درست کرده بودن، نصفش پرچم سوئد بود نصفش پرچم ایران بود. اینقدر این کار زیبا بود که من خودم هم یکیشو تهیه کردم که عکسم دارم که حالا بعد بگردم حالا دنبالش. و این نشون دهنده این استش که هرچند که ما به فکر مملکتمون هستیم، هرچند که فراموش نکردیم از کجا اومدیم، ولی احترامو برای این جامعه میزبانمون هم داریم که دیگه جزی از اون شدیم و سوئنسک مدبوریاره شدیم. اینو ما باید در بچه هامون بسیار قوی بکنیم. هر ساله انتقادات بسیار شدیدی در رسانه های گروهی در سوشیال مدیا میشه که بچه ها رو نشون میده که پرچم های کشورهایی رو در دست میگیرن که هیچ ربطی به تحصیلاتشون و زندگیشون در این مملکت نداره. نه مخارج تحصیلات اینا رو میده، نه نمیدونم بهشون کمک میکنه که اینجا درس بخونن، هیچ، ولی حتی حاضر نیستن که پرچم سوئد رو در دستان خودشون داشته باشن. این یه تقاضای شخصی هستش، امیدوار هستم که با هم دیگه بهش اهمیت بدیم. اما امروز در سایت‌های خبری اعلام کردن که بسیاری از بانک‌ها بهره‌های به وام‌های مسکن خودشونو هر چقدر هم که کم یا کوچک ولی دارن میارن پایین. و یکی از متخصصین داشت صحبت می‌کرد که الان وقت چونه زدنه. بله، وقتی میبینید که تمام بانک ها تقریبا دارن ذره ذره بهره های شناورشون و بهره های ثابتشون و اینا رو دارن میارن پایین، خب وقت چونه زدنه برای شماهایی که مثلا وام های زیادی رو دارید. اما یک نکته دیگری رو امروز با یکی از دوستان داشت برای من تعریف میکرد. آدمی سالها در این مملکت زندگی کرده، سوئنسک مدبوریاره، بسیار جوانی، خوش هیکل میتونم بگم، بسیار خوش تیپ، آدمی وارد، بسیار در کار خودش ماهر، سالهای سال تجربه کاری، رفته برای یک جایی تقاضا فرستاده و بهش گفتن که ما به تو این کارو نمیدیم. گفته چرا؟ گفتن که این مسئله امنیتیه و سپو گفته که به شما نباید این کارو بدیم و ما هم نمیتونیم این کارو بکنیم، چون شما اکسس پیدا میکنی به مکانهایی که مسئله امنیت کشور. و بسیار ناراحت بود و من لازم دونستم که یک بار دیگه یه مقداری صحبت بکنیم که عزیزان چند نکته رو. اولا سه تا کشور هست که جزء کشورهای قرمز حساب میشه. یکیش ایرانه، چینه و روسیه، که این سه گروه در جاهایی که مسئله امنیت ملی هست تقریبا غیر ممکنه بهشون کار دادن. یا شرکت هایی که فرقی نمی کنه، شاید مثلا یه شرکتی باشه، شرکت رنگ رزی باشه و مکانهایی رو باید بره رنگ بکنه، ساختمونهایی رو باید برن رنگ بکنن که مسئله امنیت ملیه و به شما اون کارو ندن که بریم. خب من یه چند تا نکته رو یادم میاد که به بسیار مهم بود، مثلا کسانی که ایرانی تبار هستن. صحبت بر سر اینه که آیا شما به ایران رفت و آمد داری یا نداری، آیا بیزینس داری با ایران یا نداری، و آیا خانواده و کسی رو داری در ایران که اگر که اونو بگیرنش تحت فشارش دولت ایران بذاره شما رو مجبور میکنه که مثلا برای ایران جاسوسی بکنی. لویالتیت که این وفاداری به سوئد، اینا نکاتی هستش که بسیار مهمه. من یک دوست سوئدی دارم که نسل اندر نسلش در شرکت‌های بزرگ این مملکت کار کردن، خودش آدمی هستش که تا حالا اصلا سوئدیه، یک کاری رو تقاضا کرده بود نزد پلیس و این کارو بهش ندادند. در یک بخش میگم مربوط به امنیت کشور میشه. چرا؟ چون دوست دخترش از یک کشور دیگری میاد مثلا، یا مثلا حساب کردن که نه ما نمیتونیم رو تو حساب بکنیم، تو جز گروه تحت فشار حساب میشی، یعنی ممکنه که مثلا ریسکش هست که میگم سوئدی سوئدیه اصلا پاشم تا حالا به ایران و نمیدونم چین و روسیه هم کشیده نشد. اینا چیزایی هستش که متاسفانه الان وجود داره و روی زندگی هممون اثر میذاره، و مخصوصا شماهایی که بچه هایی رو در اینجا دارید، بچه های کوچکی رو دارید، اینها آینده‌ای رو در سوئد دارند و میخوان برن درس بخونن، تحصیلات بکنن، به کشورهای دیگه بتونن برن، در اونجاها درس بخونن، میخوان برن در جاهای دیگه کار بکنن، و با اینکه سوئنسک مدبوریا رو هستن ولی ما میریم برای اینا پاسپورت میگیریم، برای اینا کارت ملی میگیریم، ورشون میداریم میبریم ایران که کوبیده دو متری بهشون بدیم، و با فکر نمی کنیم که چطور ما داریم با آینده اینها بازی میکنیم. خیلی کار قشنگیه که بچه هامون بتونن برن ایران، بتونن جامعه‌ای که ما ازش اومدیم و ببینن در جایی که ریشه دارند و بتونن ببینن، ولی الان وقتش نیست. الان وقتش نیست با وجود این حکومت که برای تمام دنیا شاخشونه میکشه، پولهای این مملکت مردم ایرانو بر میداره به گروههای تروریستی، به گروههای خلافکار، به گروه هر چی که بگین کمک مالی میکنه، الان وقتش نیست که ما با سرنوشت بچه هامون بازی بکنیم. در آینده شاید نه چندان دور که مملکتی داشته باشیم که در اون قوانین بین المللی هم جاری باشه، نه زورگویی، اون موقع خیلی هم راحت تر میتونیم هممون بریم. شاید من و شما هم که سالهاست ایران رو ندیدین، شما هم بتونین این کار رو بکنین. ولی این یه نکته‌ای بود که من خواستم بهتون یه بار دیگه هم گوشزد کرده باشم، و با زندگی چی میگن آینده بچه هاتون بازی نکنید به خاطر یک تصمیم گیری اشتباه که ببریمش مثلا مامان بزرگش هم ببینتش، یا خالش هم ببینه، یا عموش هم ببین، یا ببریمش مثلا دم نمیدونم چی اصفهان بشینه اونجا عکس بگیر. بعد که اومد یقتون رو گرفت، اومد گفت مامان بابا من رفتم تو یک شرکتی کار گرفتم، همه همکارام دارن میرن فلان جا، اک منو به هم نمیذارن که برم، اون موقع است که میفهمید که چطور با زندگی این بچه ها بازی کردید. این یه صحبت دوستانه است و امیدوار هستم که ناراحت نشید. ساعت 11:24 است. خبرهایی رو براتون آماده کردم، چون ساعت بذاریم من ببینم اسمس ها رو یه نگاهی بکنم. یکی از دوستان نوشتن بهره کجا پایین رفته؟ بهره بانکی من 0.20% رفته بالا، سوئد بانک دارم. چرا؟ خب ببینین، گفتم که بیشتر بانک ها این کار رو کردن، بعضی از بانک ها حتی اومدن اعلام کردن که ما بهره ها رو یه مقداری بردیم بالا چون مخارجمون زیاده. بعد میان سر سه ماه میگذره، بیلان مالی رو میدن بیرون، گزارش مالی رو میدن بیرون و میگن مثلا در سه ماه گذشته یا سه ماه اول سال ما 8 میلیارد سود کردیم. سود؟ خب اگه مخارجتون زیاده چجوری سود کردیم پس؟ پس بگیم ما کمتر سود کردیم. ولی نه، بعضی از بانک ها هنوز این کار رو نکردن، ولی یه سری از بانک ها این کار رو انجام دادن. دیگه واسه تون بگم کدوم رو بگم که بتونیم بذاریم یه آهنگ بشنویم. ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 5 دقیقه دیگه خانم ماریا رشیدی رو بر روی خط خواهیم داشت که مایل هستن چند کلامی با ما روی خط صحبت بکنن، که دیگه بحثی رو باز نکنم که بخواد زیادتر طول بکشه. و بذار ببینم چه آهنگی رو انتخاب بکنم که بتونه در این چند دقیقه به ما یک کمکی بکنه. ببینیم بهنام، نه معذرت میخوام، بریم سراغ بچه ها، برادران درویش، و یک کاری رو به خاطر یک کاری از بهنام صفوی رو برداشتن و بازسازی کردن به نام تمنا. برادران درویش، به نام صفوی، تمنا.

0: خب بریم با هم دیگه. ساعت 11:30 هستش و خانم ماریا رشیدی رو بر روی خط داریم. خانم رشیدی درود فراوان بر شما، بر روی خط بسیار بسیار خوش آمدید.
1: سپاس فراوان. آقای نوید آزادی درود بر شما و همچنین درود بر شنوندگان عزیز این رادیو و مرسی از برنامه های همیشه خوبتون.
0: قربان شما، سپاسگزارم، محبت دارید که به ما هم گوش میکنید. چه خانم ماریا رشیدی عزیز، چه در دل دارید برای امروز؟
1: والا دیروز من رادیو شما رو نشنیدم، ولی دوستی به من زنگ زدن گفتن مثل که عزیزان سوال کردن در مورد یرواوکم.
0: آره نه، من گفتم که یرواوکا بارون اومد، باد اومد، مجبور شدن ببندنش.
1: نه من چون خودم گوش نکردم، فقط نقل قول بود و از این لحاظ فکر کردم که یه اطلاعات کوچیکی در مورد این جریان بگم و برای عزیزانی که شاید نشناسن نمیدونن، چون برای خود ما هم چند سالی طول کشید که حداقل آلمداز وکن رو یاد گرفتیم. یرواوکن از همون اول یاد گرفتیم.
0: خب حالا در مورد یرواوکن برای ما بگید.
1: یرواوکن الان امسال فکر میکنم 10 ساله میشه و در منطقه سپونگا ایته یه منطقه‌ای هست بین تمسدا و سپونگا، یه محیط ورزشی هستش که دورش نرده کشیدن اینا. همه ساله الان 10 ساله که یک گروه هستن، یک بنیادی هست به نام یرواستیفتلسن که این برنامه میذارن. همه ساله از تمام سیاستمدارا، سرمایه گذاران، صاحبان شرکت، موزیک، هنرمندا برای بچه ها برنامه میذارن، برای ماها که به اصطلاح سازمان های داوطلبانه هستیم، به داوطلبانه کار میکنیم، میتونیم اونجا کارمون رو عرضه بکنیم به عزیزانی که میان میرن، سوال میکنن، ورکشاپ میذاریم و معرفی میکنیم. همه این فعالیت ها در طول چند روز هستش که پری روز که یعنی روز چهارشنبه که اولین روزش بود که شما میگید فرمودید، یه طوفانی اومد که همه چی رو به هم زد. خوشبختانه اون روز ما نبود، ما روز شنبه داریم اونجا رو و باعث شد که چادرهای زیادی رو باد برد. من البته تو اخبار خوندم که چادرها برد، اینا مجبور شدن که برنامه رو قطع بکنن. اون موقع موقع لیبرال نا میلیو پارتی بود، حزب لیبرال و میلیو پارتی بود که سخنرانی کنه، که سخنرانیشون به عقب افتاد. احزاب میان، نماینده و احزاب میان، گاهن رهبر احزاب میاد که امسال از احزاب بزرگ یعنی بزرگترین احزاب ماگدالنا اندرسون میاد سخنرانی میکنه. مدرات اورکستراسیون نیست که کسی دیگه، همجور نماینده احزاب میان 15 تا نیم ساعت مهلت دارن که سخنرانی میکنن برای مردم. برنامه هنری زیاد هست، موزیک، رقص، گروه رپ میان میخونن، برای بچه ها برنامه زیاد میذارن، کارتون میذارن.
0: تو همین یروا فلتت دیگه، درسته؟
1: بله، توی یروا فلتت هست که به نام سپونگا ای پی ای دوت فلات، یعنی از تنسا که بخوایی بری به طرف سپونگا بعد از اون جاده هستی اونجا هستی، یه منطقه بزرگی هست، خیلی راحت میشه پیداش کرد. و دیگه مثلا ماها به چادر داریم اونجا، چادر میزنیم و ورکشاپ داریم.
0: یعنی ببخشید وقتی میگین ماها یعنی کی؟
1: بله خواسته اول معرفی کنم که از این یادم
0: من اینجا نشستم که همین کارو بکنم، دیگه کمک کنم.
1: خیلی کار خوبی کردی. برای ازم بگم ماریا رشیدی هستم، مسئول انجمن حق زنان. انجمن حق زنان امسال 25 ساله شد، یعنی نوامبر دیگه 25 سال تموم میکنه و واقعا 25 ساله که ما داریم در مورد مسائل زنان، حقوق زنان، مسائل ناموسی، حقوق کودکان، علیه حجاب، علیه برای ستم جنسی که به زنان و دختران میشه در سوئد و کشورهای دیگه، علیه اسلام، تمام این مسائل داریم کار میکنیم و به جامعه اطلاعات میدیم. ما تلفن اورژانس داریم که عزیزان زنگ میزنن کمک میگیرن، یه چت داریم توی نت که آدما میتونن چت زنن کمک میگیرن، یه چت داریم توی نت که آدما میتونن چت بکنن و به اصطلاح راهنمایی

0: من کتابم معرفی میکنم به آدم هایی که میان از اونجا تردد میکنن، وای میسن سوال میکنن. به این ترتیب یه کاری، یه تقریبا یه کاری شدید اتفاقی که در گوتلند میفته به نام آلمدازکن که اونم یک هفته بود الان روزشو کمتر کردن و این هم شبیه اون هستش. اینجا هم همین کاری میکنن که توی آلمدازکن میکنن که خوشبختانه با امسال هم توی آلمدازکن انجمن حق زنان 6-7 نفر هستیم که قراره بریم اونجا و توی پنل شرکت بکنیم در رابطه با حجاب کودکان، قرار صحبت کنیم در رابطه با ناموس و ناموس پرستی قرار صحبت بکنیم و قوانین خیلی جدید و خوبی که تازگی ها تصویب شده. مثلا به عنوان مثال اول یولی ماه بعد جولای قانونی میاد که ازدواج دخترم و پسرم و اینا این کاملا ممنوع میشه و کریمینالیزه میشه، یعنی جرم داره، زندان داره. و این قوانین در از این 20 ساله اخیر خیلی قوانین خوبی اومده و در مورد این مسائل صحبت میکنیم و توی اون پنل دبات منم هستم با عزیزان دیگه که صحبت میکنیم.
1: خانم رشیدی در آلمدال بکا، میگم همین یاروا بکا که در یاروا فلته در منطقه قرار گرفته که همیشه در موردش صحبت بوده، آیا مشکلاتی برای شما که میرید در مورد این مسائل صحبت میکنید و خب گروه های هستن که تقریبا 180 درجه مخالف حرکت های شما هستن، آیا مشکلاتی برای شما پیش اومده، صحبتی شده؟
0: بله، من با چند تا سازمان دیگه که اونا هم توی همین حوزه کار میکنن باشون صحبت کردن، اونا میگه ما نمیایم اونجا، اونجا ما چادر نمیزنیم. وقتی ازشون میپرسم چرا، میگه ما میترسیم از این مثلا اکستریمیست های اسلامی میان به ما حمله میکنن، توهین میکنن. من خیلی کم، خیلی خیلی کم شاهد یه همچین صحنه بودیم، ولی نه اونجوری، چون میدونید آقای نویدازادی پلیس و وقتای خیلی زیادی اونجا نگهبانی میدن و خیلی محافظت میکنن و میتونم بگم امنیت خیلی خوبی هست. میان بچه ها میان، بعضی ها میان لگد میزنن به میز ما که مثلا میبینن ما، فرض بکنید عکسی که روی کتاب منه علیه حجاب داره و روشی سمبول علیه حجابه، میان مثلا لگد میزنن یا یه فوشی میدن میرن. ولی آنچنان خطری برای ما خوشبختانه تا حالا پیش نیام. ما حدود 4-5 ساله که 5 سال فکر میکنم باشه که ما شرکت میکنیم و نه چیزی اتفاق نیفتاده. یکی از دلایلش اینه که پلیس و وکتر خیلی زیادی اونجا هست که محافظت میکنن و نمیذارن کسی بیاد و در ورودی داره، همجوری نمیشه همه سرشون رو بندازن پایین بیان تو. آدم میره اونجا و نمیتونه بزنه و فرار کنه چون نرده کشیه. اینه که نه، خوشبختانه امیدوارم امسال هم به خوبی پیش بره و روز شنبه که روز خیلی مهمیه، روز تعطیله و جمعیت خیلی زیادی میاد. امسال آقای نویدآزادی به دلیل اینکه انتخابات توی سپتامبر، توی ماه سپتامبر انتخابات هستش، تعداد خیلی بیشتری شرکت میکنن، هم از مردم عادی هم از سازمان های زنان یا سازمان های دیگه، هم از صاحبان شرکت، هم از به اصطلاح پولیتیکر، ببخشید کلمات
1: سیاستمداران و اینا هستن همه دیگه، بله
0: سیاستمداران، بله مسئولین احزاب مختلف یا نماینده های مجلس شرکت میکنن و خیلی هم خوب ارتباط برقرار میکنه آدم باشون. و چند تا سازمان دیگه هم هستن که اونا هم برنامه زنان دارن که ما هم قراره باشون باشیم.
1: بله بسیار عالی. پس شنبه این هفته شما در اونجا میزی رو دارید یا چادری رو دارید که میتونید بله. اطلاعات به عزیزان بدید.
0: بله، انجمن حق زنان ساعت 12:30 ما اونجا هستیم تا ساعت 4. میزمون روش اون بالا نوشته اونیزون مشترکه، اون چادر بزرگ مشترکه با سازمان های دیگه. اوکی. یه نتورک بزرگیه که اون چادر رو داره، اونجا نوشته اونیزون. اگه دوستان اونجا رد شدن یا اومدن با کمال میل باهاشون صحبت میکنیم، دعوتشون میکنیم به یه
1: هوا هم اتفاقا یاری کرد و هوا هم خوب هست و امیدوارم همه چی به خوبی پیش بره. میگن که هرچه بگندد نمکش میزنن، وای به روزی که بگندد نمک. وقتی باد چادر حزب محیط زیست رو میبره دیگه وای به حال باقی.
0: امیدوارم مال محیط زیست رو بره، مال
1: شما رو نه.

0: ایرانی فقیریم مهندسی ها پول دارن.
1: خب اگر جانم
0: البته که میگم گفتم چادر مال ما نیست، به ما آریش دادن. چون چادر گرفتن آقای نوید آزادی شما نمیدونید چقدر گرونه.
1: یک سال
0: بله بله سال اول ما با یه سازمان دیگه تقسیم کردیم 30,000 کرون از ما پول گرفتم، یعنی 30,000 کرون از دو تا سازمان و 15,000 کرون از هر کدوم، یعنی گرون. آخه اونا هم خب هزینه هاشون رو میگن باید در بیارن دیگه.
1: مگه تحت حمایت مثلا کمون و اینا نیست این هفته؟
0: نه اینا فری ویل، اینا شرکت ها فینانسیر ها میکنن، یه استیف سرسد یه بنیاده.
1: اوکی.
0: شرکت های مختلف خودشون هم تقاضای بودجه این ورانور میکنن، ولی خب مثلا گرفتن یه همچین منطقه چادرهای زیادی بعد وقت های خیلی زیادی دارن، خب وقت هم گرونه، یعنی هزینه هاشون خیلی بالاست. اما خب همه کمک میکنن، مخصوصا صاحبان شرکت های بزرگ اونا هستن در واقع چیزای اصلیشون هستن، منبع درآمد اصلیشون هستن. یه آقایی بود اهل سومالی که اسم کوچیکش فقط یادم، احمد، این ایشون بنیانگذار این استیف سرسد این بنیاد بود که اومد و معرفیش کرد و چقدر براش گرفت. خودش اهل سومالیه، سومالی هستش، ولی
1: همونی که بیشتر هر دفعه در مورد یروا صحبت میشه تو تلویزیون باش مصاحبه میکنن. جوان هم هست ایشون،
0: جوان هست، از آمریکا سالا زندگی کرده اومده بود اینجا و این ایده به نظرش اومد که یه کپی از الوداز وکه برداره و اینجا پیاده کرد و خیلی هم خوبه برای به اصطلاح خارجی ها که زیر نمیرن. الوداز وکه هم اونجا وحشتناک گرونه، نمیرن اونجا، اینجا حداقل امکانی داشته باشن که بیان ببینن چه خبره، سیاست مدارا چی میگن، راجبه چی صحبت میکنن. و بچه ها میان، یک عالم بچه میاد، بچه های کوچولو کوچولو اکثرا هم خارجی هستن و ما معمولا برایشون صحبت میکنیم، به شکلات دعوتشون میکنیم. خیلی فضای خیلی خوب و جذابی هستش. پیشنهاد میکنم دوستان یک بارم که شده بیان اونجا رو ببینم.
1: بسیار نیکو، من از شما بسیار سپاسگزارم که این اطلاعات رو دادید. اگر حرفی سخنی هست میکروفون در خدمت شماست.
0: ممنونم و متشکرم از اینکه شما همیشه به ما این فرصت ها رو میدید و آرزوی تعطیلات خوبی رو برای شما میکنم و برای شنوندگانتون با امید دیدار. حالا اگر در یروا بکن نشد در آلوداز بکن ببینید.
1: منم برای شما آرزوی صبر و حوصله براتون میکنم که با این قدرت میرین جلو و با میگم در یک جایی هستش که خب مقاومت سختی در مورد این موضوعی که شما کار میکنید در اون جامعه وجود داره. در اصل سپاسگزارم ازتون، آرزوی سلامتی و پیروزی دارم و کارستون خوبی رو هم براتون آرزو
0: میکنم. آقای نوید فقط در پایان میگم این کارهایی که مثلا ما میکنیم، فرض کنید می نویسیم در مورد حجاب کودکان، واقعا توی جامعه سوئد سیاست مداره سوئدی راجب این چیزا خیلی کم حرف میزنن و یه عده همیشه باید اول صف باشن توی این مسائل و خوشبختانه چند 5-6 تا سازمان زنان هستن که در این موارد حجاب کودکان، ناموس پرستی، ازدواج کودکان، ازدواج کوسین، نمیدونم بچه ها رو میفرستن خارج، ختنشون میکنن. این چیزا فقط 5-6 تا سازمان هستن که به شدت و خیلی با تلاش زیاد کار میکنن و واقعا به جز سلامات دست همه درد نکنه و کارشون خیلی مثبته. خیلی سوئدی ها یاد گرفتن از اینا.
1: بسیار نیکو، موفق و پیروز باشید. به امید شنیدن صدای شما مجدداً و در هفته های آینده یا ماه های آینده بتونیم در کنارتون باشیم.
0: سپاس فراوان،
1: موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. بله، خانم ماریا رشیدی رو با هم دیگه صحبت کردیم از فعالان حقوق زنان که خود ایشون هم جز قربانیان خشونت علیه زنان هستن. بالاخره هر کسی باید یک قدمی برداره دیگه، هر چقدر که مقاومت بسیار زیاده ولی باید هر کسی یک قدمی برداره. اعتقاداتی که داره، اون چیزهایی رو که بهش فکر میکنه، این مملکت این آزادی وجود داره دیگه، ولی آیا ما ازش استفاده میکنیم یا نه جای خودشو داره. خب صحبت حق زنان شد، یه حالا میخواستم این خبر رو بگم ولی نمیدونم این طرف حالا زن بود یا مرد بود. خبر میخواستم بخونم، نوشتن که پرشون، نه نوشتن پرشون، نمیتونم بگم. حالا یه پلیس سوئد یک بخش خلافهای اکونومی یک اپراتور یک برنامه‌ای رو اجرا داشتن به اسم اپراخونن کلاس روم. اپراخونن کلاس روم داشتن که حالا بعداً بیشتر براتون صحبت کنم، تو 3 دقیقه نمیتونم بگم. 2398 درود بر شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
2: درود بر شما آقا نوید بزرگ،
1: قربان شما، سپاسگزارم جانم عزیزم،
2: زنده باشی جانتون بی بلا. این ماریا جان بسیار بسیار فعاله، من سالها افتخار اینو داشتم در جوار ایشون باشم، واقعا عضوی از کوین رت بودم، کوین شور بودم بعد، و واقعا کارشون بیسته و خودشون خود دیگه الان زیاد نمیتونه قسمت چیزو به چرخونه. الان دخترشون پا به پای خودش، اصلا کپ خودشه واقعا، هم مبارز هم قوی هم شجاع هم خیلی باهوش مثل مادرش. بسیار باشون واقعا من لذت بردم، زندگی کردم باشون، اصلا اینقدر اینا با حالن و با عشقن، اصلا لذت میبره آدم میره تو جمع اینا، باور کنن، من یه چیزی میگم چیزی میشنوید ولی باور کنن، برین اونجا اینقدر مثل خانواده، میگی میخندی، اصلا نه اونجا فخر فروشی داره نه هیچ، این خودمون خیلی باحال نوید.
1: من سپاسگزارم که
2: زنده و پیر.
1: منم از شما سپاسگزارم، مرسی که روی خط اومدین.
2: ما بانو ماریا رو خیلی دوست داریم، مطمئنم منو میشناسه ماریا جان،
1: خیلی عایشون دوست دارم، قربان شما، به ایشون احترام میذارم. موفق و پیروز باشید،
2: زنده و پیروز باشید جاوید جان.
1: صحبت حق زنان میشه، آدم نمیتونه در مورد جمهوری اسلامی و اطرافیانش صحبت نکنه.
3: من اگر باده خورم باده پرستم به تو چه، گر که با ماه روخی تنگ نشستم به تو چه، خود خدا گفته در توبه همیشه باز است، تو خدایی مگرم توبه شکستم به تو چه. این که از کاسه قرآن خدا داغ‌تری،

خدا را سپرد ای ریاکار مشو رو به خدا ای همارا این نماز است این نماز است

تو کف دار منش گرگ صفت رو به باش خاموش که بودم همه زیر پس به تو چه به تو چه کس چه کند هر چه کند کس به تو چه

0: حرف حقیقت به تو چه،
1: میکشند از شفا از راز به میخند
0: به تو چه،
1: شعر کم گو مگر از جان خودت سیر شدی که کنی پای فراتر ز جلیمت به تو چه.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
3: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعات شبانه روز. اطلاعات تماس ما وبسایت texcandia.se، تلفن 073-63-081-18. به خاطر بسپارید 073-63-081-18. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
4: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رناتی تو منگل کشی رنا، تی قصه آخر مرا کشی رنا.
5: Thank you.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلمن تو انتخاب حال آینده
7: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
2: بسیار نیکو، بسیار نیکو. ساعت 4 بعد از ظهر است و بریم سراغ بخش نیازمندی ها. 08-23-98 و 08-98-38-43 98-38-43 رو روی خط داریم. درود بر شما، بفرمایید، صدای شما روی خط هست.
3: سلام آقای نوید، امیدوارم آدینتون بخیر باشه.
2: منم سپاسگزارم از شما، همینطور خدمت شما جانم.
3: دو نفر بخشناس منظم، متعهد، مسئول پذیر با روحیه کاری بالا برای انجام کار فیزیکی و زبان سوئدی بدون گواهی رانندگی هم بلد باشه. کارش هم دبسبوه، یعنی وسایل خونه رو میرن میزن تو کانتینر رو که بندازن بیرون.
2: بسیار عالی. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
3: شمارش هست 0765
2: 0765
3: 77
2: 24 11 0765 77 24 11. خانم، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم.
3: همچنین، مرسی،
2: قربان شما، خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید. ببخشید 23-98 بفرمایید.
4: خسته نباشین آقای نوید.
2: شما هم خسته نباشید، بفرمایید.
4: قربان شما، من دو تا مطلب میخواستم بگم. اولا که یک میز تلویزیون خیلی ترتمیز و مرتب هستش، به علت اسباب کشی میخوایم اینو به صورت MG واگذار کنیم اگر کسی احتیاج داره.
2: به صورت مجانی و همون MG واگذار میشه. بله، دومی
4: و دومم که دیروزم تماس گرفتم از شما و تمام شنونده های عزیزتون، خواهش کردم اگر کسی ایران میره یک داروی قلب برای بیمار، خیلی خیلی واجبه، دارو از داروخونه گرفته شده، کیویتو داره، پشن نامه روش هست و هیچ چیز مهمی توش نیست، فقط برای کسی که ناراحتی قلبی داره. اگر لطف کنن هموطنای من، هر کسی میره من خیلی خیلی ممنون میشم.
2: خواهش میکنم، تلفن تماستون رو بفرمایید.
4: 0700
2: 26
4: 338
2: 338 0700 26 338. خانم، آرزوی تعطیلات خوبی رو براتون دارم.
4: خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون.
2: 98-38-43 درود بر شما.
5: درود بر شما جناب آقای آزادی و درود بر شنوندگان محترم شما.
2: سپاسگزارم از شما. چه کاری از دست ما برمیاد قربان؟
5: من آقای آزادی نیازمندی ندارم، فقط فرصت رو اگر که اجازه میفرمایید من خیلی کوتاه در مورد تظاهرات فردی توضیح مجددا خدمت دوستا و شنوندگان عزیز.
2: وقت در اختیار شماست. خواهش می‌کنم.
5: سپاسگزارم از شما. این هفته هم فردا 3 مای روز شنبه ساعت 13 نوربنتوریت ما گرده هم میایم که صدای مردم ایران باشیم و پشتیبانی کنیم از مردم ایران و همینطور اعتراض خودمون رو به دولت سوئد و دولت‌های دیگه که اینقدر ساکت هستن و چشمشون رو بستن روی ادامه‌ی پی در پی در ایران گرده هم میایم تا بتونیم صدای اونا رو فریاد بزنیم که امیدوار هستیم به گوش سیاستمدارا و دولت‌های مختلفی که همه دوستان در تمام جهان همزمان روزای شنبه تظاهرات دارن بتونیم به گوششون برسونیم.
2: روز شنبه فردا ساعت 1 بعد از ظهر یا 13 در نوربنتوریت.
5: سپاسگزارم آقای آزادی.
2: منم از شما سپاسگزارم. آرزوی موفقیت و پیروزی برای شما دارم.
5: متشکرم.
2: خواهش میکنم. خدا نگهدار. 23-98-98-38-43 دو شماره تلفنی هستش که در این بخش میتونیم به مدت 15 دقیقه بعضی وقتا تا 20 دقیقه در خدمتتون هستیم. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
6: سلام آزاده، روزتون بخیر.
2: قربان شما، روز شما هم بخیر.
6: عرضم حضور شما که به آقای احتیاج داریم که بتونه کمک کنه برای جمع کردن پارکت کف آپارتمان.
2: یک آقا که جمع کردن پارکت کف آپارتمان. بله، تلفن تماس
6: عرضم حضور شما که 072
2: 072
6: 335
2: 335
6: 3692
2: 3692.
6: فقط آقا من کاش توضیح خیلی کوچیکی بدم. خواهش
2: می‌کنم.
6: عرضم حضور شما این پارکت چون چوبی هستش و اینا با چسب به زمین چسبیده نشده به کف، در واقع اینا مثل پازل تو هم دیگه رفتن که باید حالا جمع بشه. حالا این سری کار حرکاری اونم خوب داره دیگه.
2: بسیار نیکو. 072-335-3692 تلفن شما هست.
6: ممنون،
2: قربان شما، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو
6: می‌کنم. شما چنین خدا
2: خدا نگهدار. 98-38-43 و 23-98-10. خب من یه سری خبرم آماده گذاشتم برای بعد از اخبار. بذارین این بله، داشتم حالا تا عزیزی بخوان زنگ بزنن داشتم براتون میگفتم پلیس یک برنامه ریزی رو داشت در فرودگاه آلاندا در طول هفته به نام کلاسروم یعنی کلاس درس. حالا چی کار کردن الان میگم. 98-38-43 درود بر شما.
7: روز بخیر جناب آزادی.
2: روز شما هم بخیر قربان.
7: قربان، یه دو اتاقه توی یرفلا داشتم توتال رنوه راد.
2: بله.
7: آلت اینگور مبله راد برای اجاره.
2: مبله در منطقه یرفلا. بسیار عالی. تلفن تماس
7: 076-076-871-877-06-87-06.
2: بسیار نیک قربان، موفق و پیروز باشید.
7: مرسی از برنامه قشنگتون.
2: مرسی که با ما هستید قربان شما. تعطیلات خوبی رو آرزو میکنم براتون
7: و همچنین.
2: خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. 98-38-43 و 23-98-10. بله، یه اپریشن یا اپراتوری رو در فرودگاه آلاندا گذاشتن به نام کلاس درس و اومدن در رابطه با خلافکارهای اقتصادی دیگه و در عرض 3 روز میلیون ها کرون جنس و پول رو از یه سره گرفتن. حالا چجوری الان میگم. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
8: درود آقا نوید.
2: قربان شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
8: زنده باشید. یه دونه پیتزا باگره لازم داشتیم برای تو مرکز شهر استوکر.
2: پیتزا باگره مرکز شهر. تلفن تماس
8: 070-713-613-3652
2: 070-713-3652. تعطیلات شما هم خوب باشه.
8: قربان شما و همچنین خدا
2: نگهدار. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
9: درود بر شما قرازدین.
2: قربان شما، مرسی، بفرمایید.
9: تشکر. آقا نوید، یه دونه موب چرمی بسیار زیباست، 3 نفره.
2: بله.
9: رنگ کرم رنگ برای فروش بسیار با قیمت خوب و نازک.
2: خواهش می‌کنم. در کدوم منطقه هستین؟
9: سوئد دیگه.
2: در سوئد هستین. تلفن تماستون؟
9: 0773
2: 739 0923 0923 0923 0923. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
9: تشکر میکنم.
2: خواهش میکنم. خدا نگهدار. خب دو خطمون هم آزاد هست، 98-38-43 و 23-98-10، دو شماره تلفن این بخش. 23-98-10، درود بر شما، بفرمایید.
10: سلام و عرض ادب خدمت شما.
2: قربان شما، سپاسگزارم.
10: شما سلامت باشید. عرض به خدمت شما که من یه انتقاد خیلی کوچیک میخواستم از شما بکنم.
2: خواهش میکنم، سلام
10: اگر
2: خوش هستی.
10: اگر نداشته باشه.
2: نه،
10: عرض به خدمتون که یکی از بزرگترین دوستان، یعنی یکی از دوستان خوبمون جناب آقای افشار، متاسفانه از این دنیا رفتن.
2: بله.
10: و هممون میدونیم که ایشون واقعا توی این عرصه، توی این جامعه به چه کسایی کمک کردن و چقدر فعالیت کردن و اسمشون همیشه سر زبونها بوده و خواهد بود.
2: بله.
10: من برای شما یه آگهی فرستادم، ولی امروز من دیدم شما هیچ صحبتی در این خصوص نکردید و روز اولی هم که این داستان اتفاق افتاد یکی از دوستان تماس گرفتم و شما گفتید که من میخواستم راجع بهش صحبت کنم و دیگه به قول معروفشون توضیح دادن و داستان
2: که کردم قربان. همون روز کردیم، هم فرداش کردیم، هم روزهای بعد گفتیم، منتظر بودیم که اطلاعیه‌ای به دست من برسه. من یک چیزی رو اجازه بدین، چت خوب شد که شما اینو گفتین. اوکی. من دیروز یا دیشب یه چند تا چیز برای من اومد، چند تا عکس برای من اومد. در اینجا نوشته شده خاطره ها تا ابد در دل ما جاودان است. یک عکس گذاشته شده، پدری دلسوز، همسری وفادار، پدر بزرگی مهربان و دوستی همدل. بعد در دنباله نوشته شده با قلبی آکنده از اندوه و دلتنگی به شما اطلاع می دهیم که او از میان ما رفت، اما عشق و خاطرات زیبایش همیشه در قلب ما زنده خواهد ماند. مهربانی، محبت و خنده های او تا همیشه در خاطر ما خواهد ماند. او برای ما بیش از آن بود که بتوان با کلمات توصیف کرد، اما آنچه به ما بخشید هرگز فراموش نخواهد شد. شعری هم بعدش گذاشته شده، نوشته شده مراسم خاکسپاری روز 5 ژوئن 2026 ساعت 12:30 شیرکو گوردز وگن شماره 2 در سونبی بری. اما ننوشتن این کیه؟ حتی اسمی از ایشون برده نشده در این نگاهی.
10: اجازه بفرمایید من در این خصوص با پسرشون صحبت کردم و ایشون فرمودن که درسته من یه مقدار نظر روحی زیاد مساعد نیست حالم و فراموش کردم اسمشون رو بنویسم، با توجه به اینکه پدر من و هر کی عکسش رو ببینه میشناسه و الانم چون من اینو ارسال کردم برای خیلی ها نمیتونم عوض بکنم. نه. ولی خب عکسو که میبینن خب میدونن که آقای قاسم افشار هستن و برای همم شناخته شده هستن. نه. روی این حساب ایشون خودشون درست کردن و حال بسیار خوبی ندارن پسرشون و متاسفانه اینجوری تایپ حالا اشتباهی تایپ شده یا حالا
2: خب
10: نوشته
2: ببینین
10: شده.
2: اگر ببینین من مسئول یه برنامه رادیویی هستم، من تا موقعی که خود خانواده از من نخوان یا نفرستن که من نمیتونم این کار کنم. من اتفاقا حالا متاسفانه چون دیر وقت دیشب، خیلی دیر وقت دیدم، دوستم ندارم ساعت 12:01 شب دیلینگ دیلینگ تلفن مردم بفرستم که پیام بفرستم، ولی جایی داشت می نوشتن که این اشتباه مثلا پیش اومده، اسمی از ایشون برده نشده.
10: من ببین جناب آزادی، وقتی برای شما ارسال میشه یعنی که هماهنگ شده که برای شما ارسال شده.
2: آخه 10 نفر فرستادن، یه نفر
10: نه
2: که
10: نه نه.
2: حرف رسده
10: برای ما. عجب این که میفرمایید من نمیدونستم باید اعلام کنم یا نه، وقتی برای شما ارسال میشه شما به عنوان یک کسی که رادیو دارید و لطف دارید و همیشه پشتیبان همه هستید، وقتی برای شما ارسال میشه یعنی اینکه همینطور که تو رادیوهای دیگه از صبح و حالا تو این هفته ها خیلی صحبت شده راجع بهشون، راجع به فعالیت‌هایی که
2: خودم روی خط بارها برگشتم گفتم اگر اطلاعاتی دارید حتما به ما بگید، بیایید روی خط بگید، ما هم بتونیم اعلام کنیم. ولی وقتی یک پیامی فرستاده میشه به موبایل شخصی من و حتی در اون نوشته نشده که لطفاً آگاهی رسانی کنید، ببینین من نه این که نخوام بگم، من اصلا من هیچ مشکلی هیچ وقت با آقای افشار نداشتیم، روی خط ما هم می اومدن. من شما میگین که این عکس رو ما باید ببینیم و باید بشناسیم.
10: نه نگفتم باید ببینید، گفتم هر کی عکس رو ببینه میشناسن ایشونو و این عکس بالاخره برای کسای این اس ام اس ارسال میشه که ایشونو میشناسن، یعنی اینجوری نیست که ما همینجوری برای همه ارسال کنن، برای کسای ارسال میشه که ایشونو میشناسن. درسته، شما کاملا درست میفرمایید که اسمشون عنوان نشده، اونم به خاطر اینکه ایشون اصلا حواسشون نبود و اشتباه خودشون بوده و قبول کردن، اما عکسشون هست. حالا در هر صورت اسم و نام ایشون همیشه زنده است و تمام کسایی که اینجا هستن ایشونو میشناسن، به قول معروف من فکر میکنم یک بینی گردن همه دارن و اینو من خواستم برای شما ارسال بکنم که ارسال کردن. اگر دوستان دوست داشتن تشریف بیارن هفته آینده روز جمعه که به قول معروف تسلایی برای بازماندگان ایشون و همه ما، و از شما ممنونم که اینو عنوان
2: در ساعت. حالا که شما روی خط هستیم من بگم شماره تلفنی هم گذاشته شده و نوشتن اگر مایل به ایراد سخنرانی هستید لطفاً با شماره 073-957-44-24 در تماس بشین. یعنی از قبل حتما باید به عزیزان گفته بشه که بشه هماهنگی کرد، درست میگم؟
10: بله بله کاملا.
2: بسیار من سپاسگزارم که روی خط اومدید و من سعی میکنم در روزهای آینده هم حتما نو مجدد
10: سپاس از مهرتون، ادامه روز خوب
2: قربان شما، خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. 98 38 43 و 23 98 در جانم درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
11: سلام آقای نبی،
2: قربان شما، درود بر شما،
11: خسته نباشید دوست عزیز،
2: خواهش میکنم.
11: خب من یه دگنت دارم برای آکادا برای یک سال 41 متری،
2: یک ساله 41 متری در منطقه آکلا مبلم هست، میخواین اجاره بدین دیگه، درسته؟
11: بله
2: بله، بسیار عالی. تلفن تماس لطفا
11: 073-73-65-90-919
2: قربان، تعطیلات خوبی داشته باشید،
11: قربان شما،
2: خدا نگهدارتون. 23-98-10 بفرمایید بر روی خط هستید.
12: درود آقای آزادی،
2: قربان شما، بفرمایید.
12: یه اتاق از یه آپارتمان در منطقه آکلا اجاره داده میشه،
2: در منطقه آکلا برای اجاره، بله. تلفن تماس، تلفن تماس
12: 0735 72 72 74 38 38 0735 72 74 38.
2: موفق و پیروز باشین قربان،
12: زنده باش،
2: خواهش میکنم، خدا نگهدار. 98-38-43 بفرمایید، 98-38-43 بفرمایید. اگه نفرمایید من مجبور میشم قطع کنم. خب دیگه صدای شما داره میاد، تق و تق و اینا از اون بر میاد، ولی خب احتمالا دستشون خورده. 23-98-10 درود بر شما.
13: آه درود بر شما،
2: قربان
13: شما. من دنبال یه ماشین دنده اتومات میگردم.
2: ماشین دنده اتومات، بله. مدلش فرقی نمیکنه؟
13: نه مدلش فرق نمیکنه.
2: خواهش میکنم. تلفن تماستون
13: 070-70-68-226-68
2: 070-70-26-68. موفق و پیروز باشید، خواهش میکنم، خدا نگهدار.
13: مرسی،
2: خواهش میکنم. من یه تقاضایی دارم از همه شما نازنینان. من این واتساپو خیلی به ندرت میرم توش نگاه میکنم، خیلی به ندرت، و میگم دیشب ساعت 12:01 شب بود که من رفتم یه نگاهی بکنم دیدم یه 2300 تا پیام و اینا هست، بچه‌ها دوستان آشنایان همه اینا فرستادن و من تصاویر آقای افشار رو دیدم. البته تصویری هم که دیدم حد زدم، به خاطر اینکه خب این تصویر با اون تصویری که قبلا ما از ایشون داشتیم، خب چون من چهره ای از نزدیک ایشون رو چندین بار بیشتر ندیده بودم. ولی در هر صورت کلا من تقاضا میکنم اگر مایل هستید مطلبی در رادیو گفته بشه، من از شما خواهش میکنم یا از طریق اسمس برای ما بفرستید که من هر دقیقه میبینمش، و لطف کنید بنویسید برای مثلا گفتن در رادیو یا به آدرس ایمیل info@hamsafarradio.se برای ما بفرستید تا ما بتونیم که خدمتگزار شما عزیزان باشیم. 2398 دوباره این واتساپ یه دردسر بسیار عجیب غریبی برای من شده دیگه. من شاید اصلا برم ببندمش به طور کل، چون من واتساپ استفاده نمی کنم و معمولا هم واتساپ و عزیزان استفاده می کنم برای تماس گرفتن با هم دیگه، با تلفن. من این شده یه دردسری و البته گله ایشون کاملا منطقی هستش، ولی باور کنید باور کنید من میخواستم بنویسم، دیدم ساعتی یک شب الان هی دیلینگ دیلینگ برای مردم، چون یه نفر دو نفر هم نفرستادن، چندین نفر اینو برای من فرستاده بودن. 2398 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید. قربان شما، مرسی.
14: میخواستم یه آپارتمان 4 اتاقه توی یعقوبسبری رو آگهی کنم.
2: 4 اتاقه در یعقوبسبری برای اجاره هست؟
14: بله، طولانی مدت ثبت آدرس هم میشه انجام داد.
2: بله، تلفن تماستون
14: 0707 727 3393
2: درسته؟
14: بله. یه دنیا سپاس، خسته نباشید.
2: تعطیلات خوبی هم براتون آرزو میکنم.
14: شما همینجور متشکرم.
2: خدا نگهد. بله. خب بخش نیازمندی ها رو هم با هم دیگه چیز کردیم، با هم دیگه پشت سر گذاشتیم و امیدوار هستم که همگی صحیح و سلامت باشین. همه شما نازنینان هم که عزیزی رو از دست میدید، واقعا صبر براتون آرزو میکنم. هیچ چیزی به غیر از این نمیشه برای آدمی که عزیزی رو از دست میده آرزو کرد. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
15: سلام، خسته نباشید.
2: شما هم خسته نباشید.
15: میخواستم یه دونه اتاق اگه میشه، یه خانوم اگه هستش دانشجو خب خیلی بهتره که باشه. 4 تا اتاق دارم، یه دونه از اتاقا میتونم در اختیارشون بذارم بدون اجاره و اینا، چون من اوبکسان اربستیدر دارم، یه بچه دختر 5 ساله دارم که بعض وقت اگه میتونه به من کمک کنه فقط برای بچه. تا شمارم 0700 یعنی 3 تا 0 بعدش 86 088
2: 0700 86 088.
15: بله.
2: شما یه اتاقتون رو میتونید به یک خانم واگذار بکنید، پولم نمیخواین، ولی بتونن که در بعضی موارد که شما مجبورین سر کار باشین از بچه هم نگهداری کنن.
15: بله، در منطقه ولنگبی هستم.
2: در ولنگبی. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
15: ممنون.
2: خواهش میکنم، خدا نگهدار. خب بخش نیازمندی ها رو اگه اجازه بدید دیگه به پایان میرسونیم، بریم چند دقیقه اخبار خبر میگم آگهی بشنویم و بعد از اون اخبار رو بگیریم و ببینیم که در خبرها برای ما چه داره.
16: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
17: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیل افر.
18: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-C. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
19: این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده‌های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
20: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رناتی تو منگل کشه رنا،
21: تیق بوسا و خرمر کشه رنا. مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89. 073-766-66-89. moonbeauty.se.
22: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرام وگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
23: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به بوناب گریل.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس، در اوناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirrusdental.se.
1: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
3: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
3: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
3: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره‌مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست
1: تبلیغ خیلی بود. مردم میگویند توافق ترامپ با این حکومت خون جوانان ایران را پایمال میکند. همچنین در ادامه این بخش خبری، تصمیم رومانی به تعطیلی کنسولگری روسیه در پی حمله پهپادی، رئیس کمیسیون اروپا رفتار روسیه را عبور از خط قرمز خواند، دبیرکل ناتو گفت این ائتلاف نظامی آماده دفاع از متهمان است.

تصاویر ماهواره جدید نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در حال بازسازی بخشی از تأسیسات و زرادخانه‌های موشکی آسیب دیده در حملات آمریکا و اسرائیل است. CNN هم گزارش داده تهران با استفاده از تجهیزات سنگین عمرانی در حال بازگشایی ورودی تأسیسات زیرزمینی و بازیابی موشک‌ها و پرتابگرهایی است که در جریان این حملات در داخل این مجموعه‌ها محبوس شدند. همزمان با گزارش‌ها درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافق، وبسایت خبری آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد طرفین بر سر تمدید آتش‌بس برای 60 روز و آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به تفاهم رسیدند. بر اساس این گزارش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنوز متن نهایی این توافق را تایید نکرده. در همین رابطه خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران درباره روند مذاکرات نوشت برخلاف گفته منابع غربی متن تفاهمنامه احتمالی هنوز نهایی نشده و اختلاف نظرهای جدی همچنان باقی است. محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور که در سفری رسمی وارد واشنگتن شده با مارک روبیو وزیر خارجه ایالات متحده دیدار کرد. او همچنین قرار است با مشاور امنیتی ملی آمریکا هم دیدار و درباره مسائل دو جانبه و منطقه‌ای گفتگو کند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد ما امتیازات را نه با گفتگو بلکه با موشک طلب می‌کنیم. قالیباف تاکید کرد که به تضمین‌ها و اظهارات اعتماد ندارد و تنها رفتار عملی معیار سنجش است و پیش از اقدام طرف مقابل هیچ اقدامی انجام نخواهد شد. قالیباف افزود پیروز هر توافق کسی است که از فردای آن بهتر برای جنگ آماده شود. برای بررسی جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکارم سمیرای قرایی که از کاخ سفید در واشنگتن با ما به سلام میکنم سمیرا. تازه‌ترین واکنش

امضا بکنه یا نه، و به مذاکره کنندگان یعنی به آقایان ویتکاف و کوشنر گفته که به چند روز زمان نیاز داره که بخواد این تصمیم رو بگیره. امروز چندین و چند برنامه آقای ترامپ داره، قرار از فرمان اجرایی امضا بکنه، یک جلسه اطلاعاتی خواهد داشت، چندین دیدار داره با اعضای کابینش، ولی هیچ کدام به روی رسانه ها باز نیستند. جمعه است، برای شنبه و یک شنبه هم قرار نیست که جایی بره. آقای ترامپ این آخر هفته رو در واشنگتن در کاخ سفید خواهد ماند. باید ببینیم، تا الان چیزی به روی رسانه ها باز نیست. در نتیجه ما انتظار اظهار نظر رسمی از آقای ترامپ امروز نداریم، مگر اینکه اتفاق دیگری بیفته. اما در گزارش ها، خب سی ان ان داره به نقل از منابع آگاه خبری مشابه اون چیزی که اکسس روز گذشته داده بود رو منتشر میکنه، اینکه آقای ترامپ زمان میخواد. اینجا یک بحثی الان، یک اختلافی وجود داره بین گزارش که اکسس منتشر کرد و گزارشی که سی ان ان داره میده، یا گزارشی که روز گذشته از طرفای اسرائیلی ما میشنیدیم. اون هم بحث مشتبه خامنه ای است. اکسس میگفت که طرفای جمهوری اسلامی بعد از روز سه‌شنبه که متن رو مذاکره کنندگان نهایی کردند، آمدن گفتن که ما تاییدیه نهایی رو داریم، به این معنا که سر جمهوری اسلامی، حالا اگر مشتبه خامنه ای باشه، اگر اعضای شورای امنیت ملی باشن، هر کسی، سر دولت یعنی در بالاترین رده جمهوری اسلامی موافق هستند با امضای این یادداشت و تفاهم. اسرائیلی ها میگند که اینطور نیست و مشتبه خامنه ای هنوز این رو امضا نکرده و دیروز است به وقت ما اینجا در شرق آمریکا، و امروز این زمزمه ها بلندتر شد که آقای ترامپ منتظر امضای مشتبه خامنه ای است و بعید هست تا زمانی که او امضا نکرده باشه بخواد امضا بکنه. دلیلی هم که امضا نکرده تا الان اینه که مشتبه خامنه ای امضا نکرده. ما روز گذشته از یک از مقام های عرب این نقل قول رو داشتیم، یک مقام ارشدی بود گمنام که میگفت این توافق از روز دوشنبه در دوحه قطر نهایی شده و بسیار ناامید کننده است که دو کشور تصمیم گرفتن که اون رو علنی نکنند و امضا نکنند، و این مسئله به خاطر بی‌اعتمادی است که دو طرف دارن و هیچ کدوم ترجیح نمیدند که پا رو جلو بگذارند و اولین نفر باشند در اعلام عمومی اون. الان همه این اخبار داره منتشر میشه، تنها چیزی که ما به شکل رسمی از کاخ سفید تاییدیش رو داریم، برای ایران اینترنشنال هم تایید کردند، همین خبر آکسیوس هست که روز گذشته منتشر شد. باقی گمان زنی های رسانه ایست. از سمت دیگر گذشته از این یادداشت تفاهم، تحولات دیگر، مارکو روبیو ساعت 10 صبح هلوش نیم ساعت پیش در وزارت خارجه آمریکا میزبان آقای اسحاق‌دار هست، همتای پاکستانی خودش، یک سفر رسمی رو آقای اسحاق‌دار داشته در چند هفته گذشته، بارها و بارها او با آقای عراقچی تلفنی صحبت کرده. این یک تحول است. تحول دیگر حضور آقای هکسس هست در آسیای جنوب شرقی، با ویتنامی ها دیدار کرده، با سنگاپوری ها دیدار کرده. یک ناوگروه ایالات متحده بود به اسم باکسر که بسیار رصد می کردند این رو رسانه ها یا تحلیلگران نظامی که آیا به سمت خاورمیانه میاد یا نه. در ابتدای امر اعلام شد که خواهد آمد، ولی در اطراف همون سنگاپور ماند و تحلیلگران نظامی رو به این نتیجه رسوند که با نیامدن اون، عملیات های آبیز خاکی، یعنی عملیاتی که اینها بخوان مثلا بیان یک جزیره رو اشغال بکنند، اون منتفی است. اون ناولان در سنگاپور آقای هکسس رفته روی اون، روی عرشه اون با سربازانش ورزش کرده، راجع به جمهوری اسلامی هم صحبت کرده، اشاره کرده به صحبتی که آقای ترامپ در جلسه کابینه انجام داد و گفته بود که اگر ما در توافق با اون چیزی که می‌خوایم نرسیم، این آقا که سمت چپ منه، اون با جمهوری اسلامی به توافق خواهد رسید. آقای هکسس این رو تکرار کرد برای سربازان و گفت اون فرد سمت چپ من هستم، من تصمیم میگیرم، ولی من نه، این شما هستید سربازان آمریکا که قرار هست تعیین تکلیف بکنید داستان هسته‌ای جمهوری اسلامی رو. پس این تحول ما داریم. در داخل ایران زبان مقام‌های جمهوری اسلامی الان بسیار تون شده راجع به محاصره نظامی آمریکا. آقای رضایی میگه که اگر تا یه مدت زمانی که مد نظر ماست، اگر این رو باز نکنن، محسن رضایی میگه ما حمله خواهیم کرد، این رو باید باز بکنن. از سمت دیگر قالیباف میگه که ما امتیازهامون رو با موشک میگیریم، میایم پای میز مذاکره که تفهیم بکنیم طرف مقابلمون رو. زبان بسیار تنده از سمت انواع اقسام مقام های مجلس، نمایندگان مجلس، رؤسای کمیسیون های مختلف هم زبان مشابهی رو ما داریم میشنویم، ولی فعلا همه چیز

0: راکده تا ببینیم آیا آقای ترامپ چیزی در این رابطه عمومی خواهد گفت یا رسانه ها از منابع آگاه خبر رو اعلام خواهند کرد یا نه.
1: بسیار ممنون هستم از توضیحات کاملی که برای ما دادی. همکارم سمیرا قرایی از واشنگتن با ما بود. روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد اگر در عملیات خیزش شیران هدف موساد فقط حمله به سایت‌های اتمی و موشکی جمهوری اسلامی بود، در عملیات اخیر اسرائیل در ایران هدف تغییر رژیم بوده. در این گزارش اشاره شده که رئیس موساد یک شاخه عملیات نفوذ برای جذب و هدایت عوامل غیر اسرائیلی ایجاد کرد که به اسرائیل در شناسایی اهداف و حملات در ایران کمک کردند. هدایت عملیات جنگ روانی و هدفمند برای تعیین نتیجه قاطع جنگ جزء اهداف این بخش از سازمان موساد در ایران بوده. امکان برقراری ارتباط با مردم ایران از طریق شبکه‌های اجتماعی هم از دیگر توانمندی‌های شاخه عملیات نفوذ موساد عنوان شده. روزنامه اسرائیل هیوم همچنین نوشته موساد شاخه ویژه‌ای برای عملیات نفوذ و تاثیرگذاری بر افکار عمومی در ایران ایجاد کرده که هدف نهایی آن تضعیف و در نهایت سقوط جمهوری اسلامی بوده. این روزنامه به نقل از یک مقام موساد نوشته پروژه تاثیرگذاری بر جامعه ایران تازه وارد مرحله اصلی شده. این گزارش می‌افزاید رئیس موساد متقاعد شده که اگر ترامپ از امضای توافق با جمهوری اسلامی خودداری کرده و محاصره دریایی ادامه یابد، رژیم آیت الله ها تا پایان سال 2026 سقوط خواهد کرد. همکارم حسین آقایی در بخش پیشین خبر گفت موساد شاخه‌ای ویژه برای آموزش نیروهای عملیاتی ایجاد کرده. نیروهایی که در داخل اسرائیل و خارج از آن آموزش می‌بینند و هدفشان تضعیف و در نهایت سقوط جمهوری اسلامی است.
2: 7 نکته اساسی داره این گزارش که خلاصه کردم، ما اینا رو میبینیم. اولا یکی در دی ان ای موساد اینطور هستش که زمانی که موساد کاری رو شروع میکنه یک چیزی باید بسوزه و یه سری افراد باید بمیرن. این دقیقاً واژه‌ای هستش که استفاده میکنه، منظورش افرادی هستش که در واقع موساد تعیین میکنه در جمهوری اسلامی که باید حذف بشن. اشاره میکنه به اینکه انتشار تصاویر رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در دوره رئیسی که در مالزی در واقع دیده شد، اینا بخشی از عملیات مخفی موساد بوده و خیلی هدفمند بوده. دوم، یه سری اصلاحات ساختاری در موساد در دوره بارنه ها از سال 2021 شروع شده، ادامه داره. میگه که یگان تزومات که این مسئول استخدام عوامل اطلاعاتی خارجی هست رو داوید برنه به محض ورود منحل کرد و الان یک شاخه عملیات نفوذ ویژه رو ایجاد کرده که کارش فقط استخدام و به کارگیری عوامل خارجی غیر اسرائیلی نیست، کارش آموزش دادن حتی در خاک اسرائیل هم هستش و هدایت اونها، کما که این کار در رابطه با جمهوری اسلامی علیه جمهوری اسلامی در واقع انجام شده و عوامل انسانی در داخل ایران به خدمت گرفته شدن که به اسرائیل مثلا در شناسایی سامانه پدافند و از بین بودن اون لانچرهای پرتاب موشک کمک کردن. مسئله سوم، عملیات نفوذ در بود رسانه‌ای، در بود جنگ ادراکی و روانی رو بهش اشاره میکنه که با متدهای مختلف از جمله استفاده از هوش مصنوعی شکل گرفته و میگه تصاویر اون ساعت نخست جنگ، دوره اول جنگ، جنگ 12 روزه که یه سری عوامل موساد نشون داده شد تصاویر تار بود، گویی اسلحه در دست دارن و خیلی نگاه رو به خودش جلب کرد. اون واقعا کار در واقع عملیات مخفی موساد بوده، یک عملیات جنگ روانی موساد بوده. و مسئله دیگه این که داوید برنه رئیس موساد به گفته این گزارش، به گفته فردی که در واقع باهاش صحبت شده، متقاعد شده که اگر ترامپ توافقی رو با جمهوری اسلامی امضا نکنه و این محاصره دریا ادامه پیدا بکنه، خب این احتمالش خیلی زیاده که تا سال آخر سال 2026 جمهوری اسلامی بخواد سرنگون بشه.
1: و حالا نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. شرکت بلو اوریجین اعلام کرد یکی از موشک‌های این شرکت هنگام آزمایش روی سکوی پرتاب در فلوریدا منفجر شد. این شرکت اعلام کرده این حادثه تلفاتی در پی نداشته. بنیانگذار این شرکت گفته علت اصلی انفجار هنوز مشخص نیست و تیم‌های فنی در حال بررسی آن هستند. سنگاپور پیش از آغاز نشست امنیتی شانگریلا تدابیر امنیتی را تشدید کرده. این نشست از مهمترین گرد همایی‌های امنیتی آسیاست و مقام‌های دفاعی و امنیتی ده‌ها کشور در آن حضور دارند. محورهای اصلی نشست تنش‌های چین و تایوان، جنگ اوکراین، بحران خاورمیانه و امنیت دریایی در منطقه هند و اقیانوس آرام اعلام شده. پلیس ضد تروریسم بریتانیا اعلام کرد یک مرد 46 ساله یونانی به همکاری با دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی و تلاش برای هدف قرار دادن یکی از خبرنگاران ایران اینترنشنال در لندن متهم شده. این متهم پس از تحقیقات گسترده پلیس ضد تروریسم لندن در منطقه غرب ساسکس بازداشت شده. دادگاه وستمینستر مجوز بازداشت موقت او را تا زمان تکمیل پرونده و تفهیم اتهامات تحت قانون امنیت ملی بریتانیا صادر کرده. برای اینکه همین مسئله رو بیشتر بررسی بکنیم، جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما شده. من به شما سلام میکنم آقای برزگر. این روزها دو دادگاه در لندن با موضوع حمله به همکاران ما در ایران اینترنشنال در حال برگزار شدنه. شما به ما بیشتر بگین از اهداف این حملات.
3: با سلام به شما خانم حسینی و بینندگان محترم شما. بله، همونطور که اشاره کردید، شاید در واقع بشه گفت سه پرونده همزمان باز هست. یکی همین پرونده این شهروند یونانی ساکن مونیخ آلمان هست که خبرش امروز برای اولین بار منتشر شد بر اساس بیانیه‌ای که پلیس ضد تروریسم بریتانیا منتشر کرده. در واقع هدف یکی از روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال بوده، جزئیات بیشتری منتشر نشده، ولی در بیانیه پلیس تاکید شده که مواردی از این نوع تهدیدها وجود داشته و پلیس با روزنامه‌نگاران و با نهادهای مختلف در تماس هست برای خنثی کردن اونها و تاکید کرده که در حال حاضر تهدید عمومی وجود نداره. پرونده دوم همونطور که شما اشاره کردید، پرونده حمله به پوریا زراعتی است و چاقو زدن او که ادامه داره. پرونده دیگری هم وجود داره در مورد آتش سوزی عامدانه در نزدیکی ساختمان مرکزی ایران اینترنشنال در لندن. و البته میدونیم که در گذشته هم تهدیدهایی وجود داشت، از جمله تهدید برای بمب‌گذاری که موجب شد در واقع پخش برنامه ها از لندن برای چندین ماه متوقف بشه و همینطور یک اقدام دیگری برای ترور دو تن از مجریان ایران اینترنشنال. بنابراین میبینیم مجموعی از اقدامات و عملیات متعدد رو جمهوری اسلامی طراحی کرده برای متوقف کردن کار یا آسیب رساندن به اطلاع رسانی آزاد و روزنامه نگاری مستقل. و البته اینها محدود هم نیست فقط به ایران اینترنشنال. ما در روز گذشته دادگاه مسیح علی نژاد در نیویورک داشتیم، زاربان و کسانی که قصد در واقع ترور رو داشتن. همین امروز خبری از میلان ایتالیا منتشر شده که دو فرد به زن همکاری با جمهوری اسلامی برای انجام اقدامات تروریستی بازداشت شدند. در آلمان، در سوئد، در نقاط مختلف داشتیم و این نگرانی افزایش پیدا کرده که جمهوری اسلامی با استفاده از گروه‌های تبهکار و استخدام اونها در پی ایجاد ترور و وحشت آفرینی در خارج از کشور باشه و به ویژه با هدف قرار دادن روزنامه نگاران تلاش بکنه که اون انسداد خبری و تاریکی دیجیتالی رو که ایجاد کرده بود در ایران و با سانسور و سرکوب روزنامه نگاران و رسانه ها عملا از رسانه ها صرفا توقع پروپاگاندای به سود خودش رو داره، بنابراین مبارزه بکنه با روزنامه نگاری مستقل خارج از کشور و اجازه نده که مردم ایران در جریان جزئیات و روند حوادث قرار بگیرن.
1: آقای برزگر، جمهوری اسلامی در چنین رفتارهای سابقه داره و برای ما آشناس کارهایی از این دست، اما چه چیزی باعث شده که اینقدر این بار دستش بازتر بشه در حذف روزنامه نگاران و کار براش راحت تر باشه انگار؟
3: ببینید، مجموعی از دلایل و عوامل وجود داره که باعث شده که جمهوری اسلامی در واقع با بی‌پروایی بیشتری دست به این اقدامات بزنه. یک بخشی از اون که البته الان تا حد زیادی داره تغییر میکنه، عدم واکنش مناسب کشورهای غربی بوده. دولت‌هایی که شاهد اقدامات خرابکارانه و تروریستی جمهوری اسلامی در خاک خودشون بودن، اما واکنش‌های لازم و قاطع رو دست کم تا اخیر مدت های اخیر در واقع انجام ندادن. الان خب تا حد این وضعیت تغییر کرده، کشورهای اروپایی این تهدیدها رو جدیتر میگیرن و این میتونه این امیدواری رو ایجاد بکنه که دست مقامات جمهوری اسلامی برای انجام این نوع اقدامات تروریستی بسته تر از قبل بشه. اما در کنار اون باید در نظر داشت که جمهوری اسلامی به هر حال در جنگ روایت ها و روایت سازی ها هم بسیار فعال هست و از طریق نیروهای آشکار و پنهان خودش، همونهایی که در جریان تاریکی دیجیتال مردم ایران در برای نزدیک به 3 ماه در حالی که همه مردم ایران از حق بدیهی و ابتدایی دسترسی به اطلاعات آزاد و اینترنت محروم بودند، کسانی که معروف هستند به سیم کارت سفیدها، در واقع اینها نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عرصه مجازی بودند و یکی از اقداماتی که انجام دادن در واقع این بوده که روزنامه نگاران مستقل رو، کسانی رو که تن به سانسور و تبلیغات دروغین جمهوری اسلامی نمیدن و به دنبال اطلاع رسانی برای مردم ایران هستن، اینها رو در واقع به نوعی از حوزه روزنامه نگاری خارج بکنن، اونها رو هدف قرار بدن، با اتهامات سنگین سیاسی در قبال مواضعی که در برابر جمهوری اسلامی گرفتن و به این شکل در واقع سعی بکنند که آسیب رساندن به روزنامه نگاران، هدف قرار دادن روزنامه نگاران رو به یک پدیده عادی تبدیل بکنند، عادی سازی بکنند این وضعیت رو، و بعد هم در این حال در واقع به این سمت برند که ما با روزنامه نگاران مبارزه نمی کنیم بلکه مثلا با عوامل دستگاه های خارجی. اتهاماتی که در طول نیم قرن گذشته همواره چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور متوجه روزنامه نگاران کردن. این وضعیت متاسفانه حتی تا جایی پیش رفته که گاهی میبینیم که در جریان مجادلات گروه های مخالف سیاسی هم ممکنه گاهی وقتا در واقع این وضعیت و این خطر نادیده گرفته بشه یا بهش توجه لازم نشه و زمینه رو برای جمهوری اسلامی و اقدامات تروریستی فراهم بکنن که با روزنامه نگاران برخورد بکنن. و جمهوری اسلامی هم نشون داده که وقتی با اطلاع رسانی آزاد مسئله داره، وقتی که به دنبال سانسور و پنهان کردن حقیقت هست، فقط یک رسانه رو هدف قرار نمیده. دیدیم افراد با گرایش‌های مختلف، رسانه‌های مختلف همواره هدف این نوع حملات مجازی بودن و فراتر از اون هدف حملات واقعی و فیزیکی برای حذف هم بودن. بنابراین مجموعی از این اقدامات هست که جمهوری اسلامی هم از طریق استخدام گروه‌های تبهکار در خارج از کشور، هم از طریق نیروهای خودش، سیم کارت سفیدها، نیروهای در واقع کسانی که در فضای مجازی و سایبری فعال هستن، این فشار رو بر روزنامه‌نگاران افزایش بدن برای اینکه مردم ایران رو در بیخبری و در تاریکی نگه دارن و در اون تاریکی بتوانن در واقع اهداف گروهی خودشون رو که کاملا برخلاف منافع ملی ایران و ایرانیان هست پیش ببرن.
1: بسیار ممنون هستم. جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار همراه ما بود. هفته دوم دادگاه رسیدگی به پرونده حمله به پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال لندن آغاز شده. در جلسه امروز دو متهم درباره نحوه فرارشان به رومانی بعد از حمله به پوریا زراعتی صحبت کردند. دو متهم همینطور درباره تماس‌های تلفنی که با آنها پیش و پس از حمله گرفته شد جزئیاتی تازه ارائه دادند. شروین شهرستانی اینجا در استودیو همراه ماست که بیشتر در خصوص این دادگاه با هم دیگه صحبت بکنیم. شروین، میدونم که این دادگاه رو به دقت در نظر داشتی، جزئیات بیشتر از دادگاه امروز رو برای ما بگو.
4: بله سلام. خیلی جالب این داستان، چون که ما شنیدیم تو این چند روزه یه جدول وقتی ساخته شده واسش که نشون میده که جوشتن یکی از اونایی که داره محکم میشه هم تو فوریه 2003 2023 و هم تو 2024 به این اشاره آسیب رسوندن به پوریا بود. 2023 سعی گفتش به دادگاه که میخواست سعی کنه ماشین پوریا رو شیشهش رو بشکنه، لاستیکش رو پنچر بکنه و بترسونه جلوی پوریا. بعدم ما شنیدیم که وقتی که رسید به یه سال بعد تو 2024 یه تماسی گرفت با یه کسی به اسم دیوید اندره که گفتن بیا میخواییم پوریا رو یه چک بزنیم، یه ساعت گرونش رو بدزدیم، و اون گفتش با این دستور سوال نداشت و خودش رو از ستوکان ترنت آورد به لندن. یه چیز خیلی جالبه که در اومده تو این دادگاه، ما شنیدیم از دادستان که ما یه بهتر فهمیدیم این پولا از کجا داره میاد. ببین، ما یک کسی میدونیم به اسم اد مهران هاکوپیان که املاک داره تو لندن و شوهر خواهر جورج سنا با هاکوپیان کار میکنه و پول داده به جورج سنا و خواهر جورج سنا که زن کانستانتین ماتشه. پس یه زاویه داریم میفهمیم از طرف مالی پشت این عملیات.
1: بسیار ممنون هستم از توضیحاتی که برای ما دادی. همکارم شرمین شهرستانی در استودیوی لندن با ما بود. شهروندان در داخل ایران در واکنش به مذاکرات بیان آمریکا و جمهوری اسلامی و طرح‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ پیام‌های بسیاری برای مدیا بات ایران اینترنشنال فرستادند. یکی از شهروندان با ارسال پیام میگوید آقای ترامپ، با این توافقی که داری با جمهوری اسلامی، جمهوری اعدامی انجام میدهی، داری خون جوانها را پایمال میکنی. همکارم لیلا سعادتی در بخش پیشین خبر گزارش داد که تعدادی از شهروندان با ارسال پیام به ایران اینترنشنال خواستار توقف صدور و اجرای احکام اعدام در ایران شدند. برخی از آنها هم در پیام‌های خود خطاب به دونالد ترامپ تاکید کردند که جمهوری اسلامی را حکومتی قابل اعتماد نمی‌دانند.
5: خب خیلی هاشون به جاوید نامان اشاره میکنن، همچون که تو خودت هم تو خبر گفتی، میگن که برای مردم ایران این همه کشته دادن در همه این سالها، در دیما، در قبل از اون جنبش مهسا، و این همه خون جوانها ریخته شده برای آزادی، برای آبادی ایران ریخته شده، و در واقع ترامپ با این کارش خون اونا رو داره پایمال میکنه. چرا داره در واقع چشش رو بسته توی روی این جنایت جمهوری اسلامی، و اینکه هر روز هم جمهوری اسلامی داره اعدام میکنه و ترامپ با این کاراش داره نشون میده که چشمش رو بر اعدام ها هم بسته. همچنین مردم میگن که الان وضع مردم که بد بود همیشه، الان تو این وضعیت هم بدتر هم شده، و مسئله اینجاست که جمهوری اسلامی وحشی تر از همیشه بر سر کار هستش. یا یک سری از مردم گفتن که اصلا تو این تفاهم نامه، تو این حرف، بین این مذاکره ای که بین جمهوری اسلامی و آمریکا در جریان، ترامپ هیچ توجهی به منافع مردم نکرده، فقط منافع خودش رو و منافع در واقع اقتصاد جهانی رو لحاظ کرده. گفتن که اصلا مردم ایران دیده نشدن تو این تفاهم نامه. چرا در واقع ترامپ حقوق بشر رو، آزادی اینترنت رو، یا متوقف کردن اعدام ها رو تو این تفاهم نامه اصلا نگنجونده؟ یا یک سری هم گفتن که خطاب به ترامپ گفتن آقای ترامپ تموم کنیم مذاکرات رو، ما نه هسته ای میخوام، نه جنگ میخواییم، ما آزادی میخواییم، ما رفاه میخواییم.
1: نگاهی داشته باشیم به خبرهای مهم امروز از ایران. یک مرکز نگهداری کودکان دارای معلولیت ذهنی تحت پوشش بهزیستی در تهران تعطیل شد. خبر آنلاین گزارش داده پس از افشای سوختگی شدید یک کودک و بستن چند تن دیگر به تخت، مسئولان این مرکز به دلیل اهمال کاری تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. نویان حجازی شهروند بهایی به 7 ماه حبس تعزیری و پرداخت 122 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. دادگاه همچنین نویان حجازی را به اتهام تبلیغ علیه نظام به 10 سال محرومیت اجتماعی محکوم کرد. این شهروند بهایی تیر ماه سال گذشته در منزل شخصیش در شهر جویبار در مازندران بازداشت شده بود. سایپا از بزرگترین مجموعه های خودروسازی ایران شیفت های کاری و مزایای کارگران را کاهش داده. به گفته رئیس اتحادیه کارگران خودروسازی، سهمیه نهار کارگران سایپا حذف شده و حق شیفت برخی کارگران هم تغییر کرده. همزمان رسانه ها از شدت گرفتن تعدیل نیرو در ایران خودرو و گسترش بیکاری کارگران آن خبر دادند. رئیس جمهور رومانی اعلام کرد در پی برخورد پهپاد روسی به ساختمانی در شهر کانستانتیا، کنسولگری روسیه در این شهر تعطیل و کنسول روسیه در این شهر را اخراج خواهد کرد. نیک شوردان روز جمعه گفت که تا زمان ارتقای سامانه‌های پدافند هوایی این کشور، توافق‌هایی با متحدان عضو ناتو برای استقرار بخشی از تجهیزات دفاعی در خاک رومانی انجام شده. در پی حمله شبانه روسیه به اوکراین، یک پهپاد به ساختمانی در جنوب شرقی رومانی برخورد کرد و منجر به زخمی شدن دو نفر شد. وزارت خارجه رومانی در پی این حادثه سفیر روسیه در این کشور را احضار و اعلام کرد این اقدام روسیه غیر مسئولانه و از عوامل تشدید خطر است. این وزارتخانه خبر داد به عنوان یک عضو پیمان ناتو خواسته روند انتقال سامانه‌های مقابله با پهپاد به این کشور تسریع شود. این نخستین بار از زمان آغاز جنگ اوکراین است که برخورد یک پهپاد در رومانی باعث زخمی شدن افراد می شود. رئیس کمیسیون اروپا با اعلام همبستگی اتحادیه اروپا با رومانی می گوید جنگ تجاوزکارانه روسیه بار دیگر از خط قرمز عبور کرده. اورزولا فون در لاین تاکید کرد حمله پهپادی به ساختمانی در رومانی منجر به تقویت اقدامات بازدارنده در مرزهای شرقی اروپا و افزایش فشار بر مسکو خواهد شد. او همچنین از آماده سازی 21مین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه خبر داد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به تصمیم رومانی برای تعطیلی کنسولگری روسیه اعلام کرد که مسکو به زودی به این اقدام پاسخ می‌دهد. همزمان معاون رئیس شورای امنیت روسیه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت مقام‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا به صورت یکجانبه وارد جنگ با روسیه شدند. او همچنین نوشت دوران خواب آرام به پایان رسیده و افسوس شهروندان اروپا باید علت این وضعیت را از مقام‌های خود جویا شوند. همکارم لیلی

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خونگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-29-44-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران .com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون ویگن شماره 113 در سولنا. ساقیگیریل.se.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب. پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیفرینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

خب عزیزان شنونده و بینندگان نازنین، ساعت 17:20 رو پیش روی خودمون داریم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم. دیروز بود، پریروز بود، داشتیم صحبت میکردیم سر این پیتزا و اینا که میگن بعد تون بری و بعد تصدیقاشون رو از دست میدن و اینا. یه خبری رو من توی همین سایت های خبری داشتم نگاه میکردم، اصلا باور نکردنیه، یعنی باور نکردنیه. یه دختر خانومی میره یکی از همین شرکت هایی که لباس فروشی های معروف که حالا اسم نمیبریم، میره و در اونجا تقاضای کار میکنه. بعد بهش میگن خب بیا کار کن. میره شروع میکنه به کار کردن، 9 ساعت بعد بیرونش میکنن. 9 ساعت بعد بیرونش میکنند و به قول معروف فیکس پارکن آف کلد، همین کلد یتن افت نیتی ما. چرا؟ اینت نوگ دومینانت. یعنی حالا یعنی چی؟ آها، خانم روز اول شروع به کار میکنه، یه دختر خانومی به نام آلوا 23 ساله قرار بوده که تمام تابستون رو اونجا کار بکنه. چه اسمش هم اسم شرکت هم نوشتن همین تویل فیت بای چنج. بعد یه خانوم 80 ساله میاد اونجا، میگه که بله، و ایشون هم خوشحال و خندون و با لبخند میره جلو و میگه جانم، میگه که من یه سینه بند میخوام که مثلا این سایز و اینو باشه. این دختر خانوم هم میگه کدومو؟ میگه آره اینو انتخاب کردم، میتونم پروفش بکنم؟ میگه 100% که میتونی پروف کنی. خانوم میره توی پروف روم و بعد دیگه حالا میخره نمیخرهش که دیگه کاری نداریم و فکر میکنم نمیخره. تشکر میکنه و میاد بیرون. رئیس میاد بهش میگه که این چه وضعیتیه؟ میگه چه وضعیتیه؟ میگه این خانوم چرا یه دونه فقط سینه بند برد آزمایش بکنه؟ تو باید چند تا دیگه هم بهش بدی که این آزمایش بکنه. میگه خب این خودش انتخاب کرده بود، من میتونم آزمایش بکنم. بهش میگه برو وسایلتو جمع کن و خدا نگهدار. چرا؟ میگه برای که تو دومینانت نبودی، باید بری چند تا دیگه هم ببری بهش بدی که این آزمایش بکنه. یعنی چی این بعد با یه دونه بره اون تو و با یه دونه بیاد بیرون؟ خلاصه خانوم هم برمیداره از کار که بیکارش میکنن و برمیداره توی همین سوشال میدیا برمیداره یه پستی میذاره که چندین توی تیک تاک اگه اشتباه نکنم که 500,000 نفر هم در عرض چند ساعت نگاه کرده بودند و اینا. خلاصه کار به کانال 4 تلویزیون سوئد میکشه و خلاصه زنگ میزنه و میگه آره همچین اتفاقی برای من افتاده و فلان و بسار اینا. خبرنگارا میرن دنبال این قضیه و چند نفر دیگه هم که قبلا اونجا کار میکردن باهاشون در تماس بودن که آره بابا اینا اینجوریه، یعنی میگن باید زور کنیم چیزو مشتری و همینجوری نباید ولش بکنی، باید بالاخره یه چیزی بهش مثلا بهش بفروش. حالا منظورم به اینه که اون که حالا ما صحبت پیتزاریا کردیم و فلان و بیسار و اینا که به آدم میگن باید تون برونی. بعد یه دوستی اتفاقا زنگ زد امروز میگفتش که یه 20 سال پیش اگه اشتباه نکنم، خب یه دوستی تازه اومده بود سوئد، بعد با تصدیق بین المللی کار گرفته بود، بعد که چیز میکرد میگفت ما دیدیم این توم میرونه، برگشتیم بهش گفتیم چرا توم میرونی؟ اینجا تصدیق تو میگیرن، تو هنوز تصدیق بین المللی هم داری، تصدیق سوئدی هم نداری. میگفت سابکارم گفته نه، اینجا اونایی که پیتزا میرونن تا 20 کیلومتر بیشتر میتونن برونن. میگفت بهش گفتیم آقا اینجا قانون داره این حرف و کدوم و اینا. در صورت منظورم به اینه که اینجوریه دیگه. اما این خانوم کاتیا نیبری بود که مال همین ریکس داگلیه ده موتان بود، مال اسفری دموکرات ها و اینا، که بعد گفتن که ایشون مواد مخدر کشیده بوده و نمیدونم مواد مخدر داشته و خلاصه یه سری از این پرونده های اینجوریه که کارش به دادگاه کشید و اینا، که خودش هم که تا آخر لحظه میگم نه اصلا کی ایشون رو به جرم رتفیلری نارکوتیکا بروت اولوولیک شورنینگ پلیس گرفته بود.
حالا نگو که ایشون یه شغلی هم در پیش پلیس میندیکیت داشته که امروز خبر اومد که ایشونو از اون کارش هم بیرون کردند و گفتن که برو که به درد کار ما نمیخوری با این پرونده‌ای که برای خودت ساختی. یه پسر 18 ساله رو گرفتنش دیگه دادگاهیش کردن. این آقا پسر در یک دبیرستانی درس میخونده، در یک مدرسه درس میخونده و بعد از این مثل که دست یکم معلم ها یا کسایی که توی مدرسه کار میکرده راضی نبوده، میاد میره یه بمبی درست میکنه که توی نت سوکا کرده بوده که بمب چجوری درست میکنن، دوباره درست کرده بود که بره این بابا رو بکشه، همینی که تو مدرسهش کار میکرده 18 سال، یعنی هنوز دیپلم هم نگرفت، و در ضمن برنامه ریزی کرده بوده که 3 نفر 4 نفر دیگر هم بکشه که 2 تا از اینا اینجوری که در خبر اومده پلیس هم بودن. حالا چرا و چجوریش معلوم نیست، دادگاهش دیگه در صورت قراره که به زودی شروع بشه. دادگاهش نوشتن که رتگونگ فورونتاس استارتر میتن آف یونی، از وسط های یونی دادگاه ایشون به جرم اقدام به قتل برای 4 نفر و داشتن نمیدونم درست کردن بمب و بمب از اینجور چیزا. بابا جان تو این دور زمونه شما توی نت بنویسی که قرمه سبزی چجوری درست میکنن 150 تا میندیکیت پیدات میکنه، آخه تو میری بنویسی بمب چجوری درست میکنن؟ فکر کردی باقی هم همینجوری نشستن و نگاه میکنن که شما بمب درست کنی و بری ملت رو بکشی به همین راحتی؟ اما یه مطلب خیلی جالبی من در بخش خبری دیدم که میخوام حالا اگه که برسیم صحبت بکنیم، که به قول معروف شما هم اگه نظری دارید بدید، امیدوارم که برسیم. بذارید یه چند تا خبر هست من این خبرها رو اول بخونم. لغو اقامت دائم 11 مظنون به جرایم سازمان یافته در زمان به سر بردن در خارج از سوئد. به نوشته سایت استکهلم.com مقام‌های سوئدی اعلام کردند که اقامت دائم 11 خارجی که مظنون به مشارکت در جرایم سنگین و سازمان یافته در این کشور هستند لغو شده. توجه داشته باشید اینا سوئنسک مدبوریره نبودن، شهروند سوئد نبودن. این افراد که گفته می شود خارج از سوئد فعالیت می کنند به ارتکاب جرایمی همچون سفارش قتل، قاچاق گسترده مواد مخدر و اخاذی متهم هستند. واه واه چه پرونده برای خودشون درست کردن. این 11 جنایت پیشه به دنبال لغو اقامت‌هایشان دیگر قادر به بازگشت به سوئد نخواهند بود. بر اساس اعلام پلیس سوئد تصمیم جدید باعث می‌شود این افراد از دسترسی به نظام رفاهی سوئد نیز محروم شوند و دیگر امکان تأسیس یا اداره شرکت در این کشور را نداشته باشند. همچنین رفت و آمد آنها در کشورهای اتحادیه اروپا با محدودیت روبرو خواهد شد. مارکوس نیلسون رئیس اداره عملیات ملی پلیس سوئد موسوم به نووا گفت هدف اصلی این اقدام کاهش نفوذ شبکه‌های تبهکاری در داخل سوئد است. او تاکید کرد که این تصمیم بخشی از راهبرد گسترده مقام‌های امنیتی و قضایی برای مقابله با جرایم سازمان یافته و محدود کردن فعالیت باندهای بین‌المللی به شمار می‌رود. دولت سوئد در سالهای اخیر قوانین سختگیرانه تری را برای مقابله با جرایم باندی، قاچاق مواد مخدر و خشونت‌های مرتبط با گروه‌های جنایتکار به اجرا گذاشته. افزایش تیراندازی‌ها و عملیات باندهای تبهکار در چند شهر بزرگ این کشور فشار افکار عمومی بر دولت برای اتخاذ تدابیر شدیدتر را افزایش داد. اینقدر اینا پررو شدن این خلافکارا در چندین سال گذشته که ببینین الان 4 سال این حکومتی که سر کاره، 4 سال تمومه، دارن میگیرن، دنبال پلیس بین‌المللی دنبالشون انداختن، اقامت‌های موقتشون یا اقامت‌های دائمشون رو دارن لغو میکنن، ولی یکی دوتا نیستن. انقدر زیاد شدند اینها که ما مجبور شدیم در کشورهای دیگه زندان اجاره کنیم. وای به حال داخل کشور. و واقعا تأسف‌آوره، واقعا تأسف‌آوره. من یه دوستی زنگ زدن، یکی از شنوندگانمون زنگ زدن گفتن آقا من اسم و رسممو نمیخوتونم بگم و من تیسنات پلیک دارم ولی من برای کریمینال وورد کار میکنم، فقط میخوام سربسته یه چیزی واسه تون بگم. گفتم خواهش میکنم.
گفت کار به جایی رسیده که در داخل زندان، ماهایی که زندانبان هستیم در داخل زندان ها کار میکنیم، خونواده هامونم اینا میگردن پیدا میکنن، بعد ماها رو چی میکنن که مثلا برامون تلفن برداریم بیاریم، برامون فلان چیز رو برداریم بیاریم، که خوشبختانه تو این چند ساله انقدر کنترل روی ماها زیاد شده که سریع میفهمن. و اگر که ما یک پامون رو یک قدم خراب بذاریم، نه تنها از کار بیکارمون میکنن، بلکه باید چیز هستیم که بگیم کی مجبورمون کرده که همچی کاری بکنیم. حالا امیدواریم که ادامه پیدا کنه، انتخابات نزدیکه و خلاصه دیگه رای دهندگان شما نازنینان هست، شما نازنینان هستین، تا ببینیم که چی کار میکنیم. در مورد رای گیری و اونم اینا صحبت شد، بریم یه سری به حزب چپ بزنیم. بله، خانم نوشی دادگستر و حزب چپش و اینا، که اینا یه کار خوبی کردن، یه پیشنهادی دادن که خدایش منی که داشتم تو تلویزیون در بخش خبری داشتم اینو گوش میکردم کلی کیف کردم. حالا چه جوری؟ میدونید که ما در این مملکت مثلا معلم کم داریم، معلم تحصیل کرده در سوئد و با جواز. اولا انقدر توهین و خشونت بر معلم ها و اینا زیاد بود که یه سری اصلا گفتن آقا ولمون کن نمیخوای معلم باشیم، که اومدن معلم ها رو گذاشتن جزو شنستمن ها، یعنی ماموران دولت، که اگه بهشون توهین بشه، تحقیر بشن، تهدید بشن، جرم پیدا کرده. میتونه اید صحبت میکردیم معلمه به بچه میگفت میزد تخت سینه معلمه یا معلمه رو کتک میزد، حالا جرم پیدا کرده. یکی اینها هستن معلم ها، یکی ورد پرسونال، یعنی کسانی که برای بخش بهداشت این مملکت فعالیت میکنن، از اون در خودشگاه نمیدونم خودشگاه دکتر مکتر همین درستان. حالا البته دکتر علی ذره فرق میکن. حزب چپ اومده یه پیشنهاد داده که بیایم کسانی که میان میرن درس میخونن، وام تحصیلی میگیرن، که بیان در بخش ورد فعالیت بکنن، قرضای تحصیلیشون رو پاک بکنیم و به این سبک مردم تشویق بشن و بیان برن درس بخونن و بیان در بخش ورد فعال بشن. باریکلا، آفرین آفرین، درود بر همتون. البته در این پیام فکر میکنم در این پیام چیز چون نوشته تو سنتارس نیا ایت بیلینگز فلاس فور خود خودش گرو اونی ففهم هون را فور لکار اون در ات اور، یعنی فکر میکنم بخش پزشکی هم اینا مایل هستن، یعنی میگم دکترها را هم مایل هستن که این مثلا به اونا هم ربط پیدا کنه. آفری، بسیار عالی. آقا طرف ما کمبود ورد داریم، پرسنل در بخش ورد داریم. خاله خب چطوری میتونیم 50 میلیارد در سال بدیم اینور اونور؟ ببین بابا جون، بیاین بریم در بخش ما، الان کم بود داریم مثلا 1000 تا 2000 تا 5000 تا 10000 تا، فرق نمیکنه. وام تحصیلی گرفتی، اومدی رفتی درس خوندی، میخوای این شغل شریفو که واقعا میگم به نظر من پرستاران و اینو در دنیایی که ما درش زندگی میکنیم اینا فرشته هایی هستن که خداوند از آسمون به شکل انسان آوردتشون رو به کره زمین. آها 200000 کرون 300000 کرون فوقش وام گرفته دیگه، مگه نه؟ به غیر از این که نیستش که، ببخشید و بذارید که اینا با خیال راحت بیان توی توی دنیای کار بدون فکر و مشغله که آقا هنوز سر ما نشده، ما با این حقوق یه ذره هم که به اون میدن بعد 200000 کرونش هم بدیم بابت درس خونده. خب درس خونده که بیاد به جامعه خدمت کنه دیگه. خب یه قرارداد باش ببندید، ما مثلا وام تحصیلی تو پاک می‌کنیم، قرض و قروضی که برای این درس خوندن گرفتی پاک میکنیم، به شرطی که مثلا حداقل 5 سال یا 10 سال مثلا در بخش ورد فعال باشه. ببینید، یعنی احزاب مختلف، حالا ما قور میزنیم به این حزب چپ و اینا، ولی بعضی وقتا پیشنهادهای خوبی هم میاد. چه اشکالی داره که آدم یه دولت بتونه حرف احزاب دیگر هم گوش بکنه، پیشنهادهای خوبی که میاد و گوش بکنه، اشکالی نداره که. بسیار نیکو، در ساعت امیدوارستیم که این قضیه به بخشای دیگر جامعه هم بیاد، کارهایی که واقعا برای جامعه مفیده چیز هست،
مفید هستش و کمبودش هم احساس میشه. دوستی نوشتن برای پرستار 10 سال تعهد خدمت و برای دکتر 5 سال تعهد خدمت. من نمیدونم این هست یا بذارن، منظور دکتر 5 سال تعهد خدمت، من نمیدونم این هست یا بذارن منظورتون، دوست عزیز نمیدونم کدومش منظورتونه،

den här plattformen Truth Social måste gå på det landet du aldrig kommer att det ska bli kärnvapen. Aha, Trump gofte ke ma be sharti chiz mikonim ke ina qol bedan dige hich vaqt onbal nemiduram bomb atomi o نمیدونم از این چیزها هرمزون دارم که تنگ هرمز هم باید باز بکنند و اینا. اینا رو آقای ترامپ زحمت نکش بدن. این زحمت میکشی ناراحت میشیم. اصلا شما آخر مگه چطوری میخوای با اینا کنار بیای؟ یک مش آدم لومپن که هر روز هم از روزی هم که یه ذره شل دادی هر روز دارن تهدید میکنن. نه تنها مردم ایرانو، اعدام ها رو که بیشتر کردن. اون رئیس قوه قضاییه هم که اومد با یه چند تای دیگه شون اومدن گفتن ایرانی های خارج کشور هم که بر علیه ما دارن تظاهرات میکنند و دست به تظاهر میدن شما رو هم راحت نمیذاریم. ببینید دیگه چه اینا نمیدونم. حالا امیدوارم صحبت ترامپ شد. یه چیزی میخوام بهتون نشون بدم شاید باورتون نشه. البته ربط به ترامپ پیدا میکنه، مخصوصا اینو شمایی که از طریق تصویری با ما هستید باید براتون بگم. یه عکسی رو بهتون نشون میدم، این یه گاومیشیه که برخلاف همه گاومیشای دیگه بوره بوره و این گاومیش در بنگلادش به نام ترامپ معروف شده. به جان خدا عکسش هم همه جا میذارن اینا، اینم عکس این گاومیش هست، موهاش هم شونه کردن مدل ترامپ. بله اینا یه گاوه رو میبینید. برای عید قربون که مثل که دیروز یا پیروز بوده میخواستن اینو چیزش کنن، قربونیش بکنن برای عید قربان. دولت بنگلادش اعلام کرده دست به این گاوه نمیزنید و شما حق ذبح کردن این گاو میشه رو ندارید. گاومیشی که یه گاومیش سفید مشهور به دونالد ترامپ هستش که یه بار دیگه من عکسشو نشون بدم این بابا رو. عجب بساطیه. به گزارش فاکس نیوز یک مقام وزارت کشور بنگلادش اعلام کرد که یک گاومیش سفید نادر که به دلیل موهای طلایی دونالد ترامپ نامگذاری شده بود با دخالت مستقیم و به موقع دولت از قربانی شدن در روز عید قربان نجات یافت. بر اساس این گزارش که از فاکس نیوز اومده، این گاومیش که پیشتر برای قربانی فروخته شده بود پس از انتشار گسترده ویدیوهایش به جاذبه‌ای ملی تبدیل شده و هجوم جمعیت به محل نگهداری آن مقام‌های دولتی را وادار به مداخله و جلوگیری از ذبح آن کردند. در نهایت با این تصمیم دولت مقرر شد این گاومیش به جای کشتارگاه به باغ وحش ملی در داکا منتقل شد. والا من همه جور دونالد ترامپ دیده بودم به غیر از گاومیش. موهاش هم شونه کردن، من نمیدونستم گاومیش اینگاه مو داره. کلاگیس هم نیست میزانه خودم، خشنگ موه درست حسابیه. بله. و با مداخله دولت، ببینیم، با هجوم جمعیت به محل نگهداری آن مقام های دولتی را وادار به مداخله و جلوگیری از ذبح آن کرد. در نهایت با این تصمیم دولت مقرر شد که این گاومیش به جای کشتارگاه به باغ وحش ملی در داکا منتقل بشه. خیلی خوب، این هم از این صحبت گاومیش کردیم. میخواستم از مجلس ایران صحبت کنم، گفتم حیف وقت شماست. بریم. من یه شنوندهی به من زنگ زدن در شروع برنامه دوربر ساعت 1:30 اینا بود، گفتن آقا چند ماه پیش شما یک خبری خوندین در مورد یک خانومی که همکاراشو مسموم کرده بوده در اوپسالا، تکلیف این خانوم چی شد؟ والا جریان اینجوریه که این خانومو از کار بیکار کردن اونجایی که کار میکرد، دادگاهش هم تشکیل شد، چند ماه هم یه چند وقتی هم چند ماه که نم فکر میکنم یه چند هفتهی هم در بازداشت بود. آخرین خبری که من دارم که در تاریخ این خانوم 60 سالشون هم بود، بذاری این اتفاق اکتبر سال پیش افتاده بود دیگه، آها، در تاریخ آپریل همین ماه همین سال، یعنی تقریبا یه ماه و نیم پیش، دادگاه اعلام کرد که مدار

0: مدارک دقیقی رو ما نداریم که مشخص بکنه این خانوم اومده و مردم رو چیز خور کرده بوده، سم بهشون داده بوده. به همین دلیل ایشونو آزادش کردن و از تمام پرونده که برای ایشون درست کرده بودن مبرا شد. بله، ایشون یک هفته هم در بازداشت بوده. قطالت مودن کوینا سومیستنگس فرات ها فوریف داد فیرا کلیگور پو اکادمیسکا خوکوست ای اوپسالا لدس نیر ای آپلی کوینا سوم ارش اینجا فریگاوز افتر ان وکای هکته دو بویسنینگن اینته انسوگز تیل رکریگ och för undersökning laddes slutligen ner helt. Bale. Man ishun mubarra shodan, hala bebinim ke be khater in ke tu bazdasht o ina bude o az karam bikar shode, aya qaramati behesh pardakht mishe ya na. Amma berim surag khabari ke chandin bar bande behesh eshare kardam, akhare karam natunestam dar bakhsh niyazmandi ha baratun bekhunam. Midunid ke من دوباره مجبورم اینو براتون بگم. البته فصل مسافرت ها شروع شده ولی مسافرت به ایران بسیار بسیار بسیار محدوده، یعنی تقریبا غیر ممکنه مگه اینکه یه نفر دیگه خیلی اصرار داشته باشه مثلا بره ترکیه، از ترکیه بره شهروان مثلا در اونجا اتوبوس بگیره بیاد وارد ایران بشه و اینا، بسیار محدوده. حالا در اصل حالا شاید هم یه پروازایی پیدا بشه، ولی من داشتم فلایت رادار 24 رو نگاه میکردم، یکی دوتا ترانزیتی داشت رد میشد. حالا بگذاریم، ما ها عادت داریم که میاییم مثلا مادر بزرگمون میخواد بره ایران، یه دوتا سکه طلا مثلا کادوی تولد گرفتیم یا مثلا نامزدی که داشتیم عروسی کردیم، یه چهار تا گردنبند طلا و 10 تا دونه سکه طلا یه نمیدونم اینا بهمون دادن، میایم میگیم مثلا مادر بزرگ یا مادر عزیز جانم داری میری ایران اینا رو برای ما ببند، چون اینا خب تو سوئد ارزش آنچنانی ندارن، فقط ارزشش به گرمش هستش، ولی تو ایران فرق میکنه یه ذره قضیه، مخصوصا اینا که پلاستیک روشون و اینا رو برای ما ببر ایران، مثلا اینا رو بفروش تبدیلش کن همه اینا رو یه دونه گردنبند درست بند یا مثلا یه دونه دستبند خوشگل برای ما بخر بیار. خب اینو نوه اولیه میگه، نوه دومی میاد میگه اینا ببر نه اینا، خلاصه مادر بزرگ یا مادر حالا یا پدر فرقی نمیکنه، یا پدر بزرگ تبدیل میشه به یه گنجینه متحرک، 10 تا سکه 5 تا گردنبند و اینا جمع بزنی یهو مثلا میبینی نیم میلیون قیمتش. حالا مادر بزرگ که درآمد نداره، هیچ کدوم از این کادوهایی هم که به آدم میدن که کاغذ خرید به آدم نمیدن که آقا جان آقای نوید آزادی به خاطر عقد شما و با خانوم فلانی ما دو یک گردنبند نمیدن فلان به شما میدهیم، اینجوری نمیدن که گردن رو میدازن گردنبند گردن عروسی دو تا سکه طلا میدن به طرف. ایشون میاد میره تو فرودگاه آلاندا، خب اینا رو که نمیذارن تو چمدون، که مادر بزرگه یا میذاره تو سینه‌اش براتون مادر بزرگ من بود از این کار میگم، یا میذاره تو کیف دستیش. خلاص میاد میره عجله دستگاه رد بشه، میگه بیپ این چیه، میگه این چیه سکه مکسو. مامورای گمرک موظفن وقتی که این چیزها رو میبینن سوال کنن که آیا اینا مال شماست یا نه. ما در الان در فرودگاه هامون هم مأمور پلیس داریم، مأمور گمرک داریم، هم مأمور پلیس داریم، هم مأمور مال اداره مالیات داریم، هم مأمور کرونوفوگدن داریم، سازمان اجراییات. میان میگن خب خانم شما درآمد مرامد چی داریم؟ میگه هیچ، ما که من بازنشستم مثلا 80 سال سنم، بازنشستم وقت کار کردنم نیست. میگن خب اینا رو از کجا آوردی؟ میگه اینو نوام داده، اینو اون داده. همون که اینو میگی طرف میاد میره به پلیسی که اونجاست، میاد میگه آ این خانوم مثلا 2 میلیون کرون یا 500 هزار کرون یا 900 هزار کرون مثلا جنس همراشه، اینو چیکار کنیم؟ طرفم میاد میزنه تا این کارا رو بکنن پروازو که از دست میده، هیچی یه پرونده هم درست میشه تا پلیس بیاد و برن و نمیدونم که اونو فوگدن و اینا فلان ضبط میکنند و بعد بیان و برن و ببینن که این چجوری بوده و این خانم از کجا بوده. اینا همش به خاطر مسائل پولشوییه که اتفاقاتی که افتاده و گروه های بزهکار که پولشویی سنگین میکردن، پول میبردن، طلا میبردن و اینا. خلاصه این اتفاقات میفته و اینو بهش دقت کنید. تا مرز 100,000 کرون شما احتیاج نداره به مامورین گمرک اعلام کنین، چه در داخل اتحادیه اروپا چه برای خارج از اتحادیه اروپا. بالای 100,000 کرون یا 10,000 یورو شما باید حتما به مامور گمرک بگید که آقا بنده همچین چیزی همرامه. اوکی. اما حالا ما میگیم شما 40,000 کرون پول همراته، مامور گمرک یا مامور بازرسی در اونجا به شما میگه این پول از کجا آوردی؟ شما باید ثابت بکنید که این یک پول سفید سالم هستش. اگر مثلا مثل میزنیم، شما از سوسیال کمک میگیرید یا کار نمی کنید یا اصلا نول تاکسیرات هستید، جوابی نداشته باشید، اون پول رو ضبط میکنن. حالا چه اتفاقی افتاده؟ یه بابایی در هفته گذشته، یعنی در واقع همین هفته، یک اپراخونی رو چیز کرده بودن در فرودگاه آرلاندا، یک عملیاتی رو پلیس انجام داد به نام کلاس روم، یعنی کلاس درس، که در عرض 3 روز میلیون ها کرون وسایل قیمتی رو از مردم تونستن بگیرن، چیزهایی که طرف نه میتونه ثابت بکنه مال اونه، نه میتونه ثابت بکنه که آقا مثلا من کار کردم، پول در آوردم، رفتم این چیزا رو خریدم. حالا میتونه ساعت باشه، انگشتر باشه، نمیدونم طلا باشه، سکه باشه، هر چی. یه بابایی، البته ننوشتن خانومه یا آقا، نوشتن یک جوانی که از دبی اومده بوده، میخواسته وارد سوئد بشه. مسئولین میبینن که ای بابا این کلی چیز هم راشه و نگاه میکنن، سرانگشتی میزنن، میبینن که 1,700,000 کرون ایشون جنس با هم راشه، حالا میتونه گردنبند باشه، طلا باشه، هر چی که باشه. و وقتی هم که ازش سوال میکنن چی کار میکنی، میگه من اینفلوئنسر هستم و تو مثلا یوتیوب و اینا کار میکنم، ولی کار درست حسابی ندارم. و نشون داده میشه که ایشون این 1,700,000 کرون جنسی رو که همراشه، حالا گردنبند، ساعت، پول، هرچی که هست، با کار کرده خودش نمیتونسته بخره و اینو ضبطش کردن و یک پرونده قضایی هم برای ایشون درست کردن. 23-98 درود بر شما، بفرمایید.
1: سلام آقای نوید، خسته نباشید. خواهش میکنم خانم، درود باشید. آخرین برنامه من میخواستم سوال کنم ازتون که من مثلا مادرم فوت کرده یا پدرم فوت کرده، یه ارث میراثی گذاشتن و باقی فروخته شده، اینا به دلار برای من گرفتن، یه حدود 10,000 دلار، 15,000 دلار، من میتونم از ایران بیارم با خودم؟
0: ببینین من
1: یا نه اجازه ندارم.
0: اولا چقدر گفتین؟
1: 15,000 دلار.
0: شما میدونید که 15,000 دلار رو اجازه ندارید از ایران خارج کنید.
1: آها.
0: نه تنها شما میدونید، بلکه مامورین گمرک اینجا هم میدونن. سوال اولی که از شما وقتی میایین اینجا، از شما سوال میکنن این پول چجوری از ایران خارج کردی. حالا شما برمیگردید میگی که من خب گذاشتم جیبم، کسی هم نگشت. خب حالا این قسمت اول. قسمت دوم، این پول بابت چیه؟ از کجا آوردی؟
1: ارث میراث منه، حق من بوده، آفر. تقسیم کردن، فروختن، این تقسیم منه.
0: حالا پس در واقع یک ارثیه‌ای بوده؟
1: بله.
0: چی بهش میگن وقتی که ارث رو تقسیم میکنن؟ تقسیم اموال شده؟
1: اموال، بله.
0: شما باید کاغذ داشته باشید که فرد متوفی کی بوده، چه ارثی رسیده بوده و بعد از این که فروش چقدر فروش رفته و حالا اینو به شما دادن. اگه نتونید ثابت بکنید براتون مشکل ساز میشه.
1: ممنونم.
0: اولا $4,000 من فکر میکنم بیشتر از ایران نمیشه خارج کرد قانونی. بعدش حسما میگیم همون $4,000 هم از شما اینجا سوال میکنن که شما این پولو از کجا آوردی؟ به خاطر تحریم ها هستش دیگه این مثلا.
1: بله.
0: وگرنه آوردن پول به صورت نقد هیچ مشکلی نداره، ولی باید ثابت بکنید که این پول، مخصوصا که منشأش در ایران هستش.
1: بله، یک دنیا ممنون.
0: خواهش میکنم.
1: مرسی، خیلی ممنون.
0: قربان شما، خدا نگهدار. بذارین من ببینم، دوستی نوشتم برای برنامه کامل تجمعات عادی آتی ایرانیان در دنیا در سایت iranradar24.com iranradar24.com. سپاسگزارم. بله دوستانش، انحصار وراثت هست اسمش. بله، کاغذ انحصار وراثت رو باید داشته باشید که این چی شده، چی پیش رفته، تازه ترجمه شده هم باید باشه. یکی از دوستانم نشه این گاو میشه باید از ترامپ تشکر بکنه. بله، من چون وقت کم داریم، اگر که اجازه بدید، از من خواسته شده که یک بار دیگه من در مورد اجازه بدید من اینو گمش کردم دوباره. ایداده بیداد، حالا مسئله نیست، بذاریم ببینم میتونم پیداش بکنم. بذاریم اول نه تلفن قطع شد، چون وقت بسیار کم داریم. نه اینو پیداش نمی کنم، حالا الان بگردم. من در رابطه با اون آگهی درگذشت و همینجوری خاکسپاری، من حتما اینو میذارم جلوی دستم که روز دوشنبه مجدداً تکرارش بکنم. 98-38-43 درود بر شما.
2: خسته نباشید آقای آزادی.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
2: من سوال کنم راجع به این طلای نفع فرمودین. خب من اگه مثلا دارم میرم آلمان، بعد اونجا مثلا نوه و اینای برادرم اونجا هستن، برای اولین بار دارم میبینم شون، میخوام مثلا چند تا تیکه، حالا نو هم نیستش که، همون چیزایی که من دارم از قدیم، اینا رو میخوام براشون کادو ببرم. اون جریانش چی میشه لطفا بفرمایید.
0: شما ببینین، باید ثابت بکنید که اینا مال شماست.
2: چجوری ثابت کنم وقتی چیزایی هستش مال 50 سال پیشه، مثلا قدیمیه، مثلا خیلی قدیمیه، هیچ چیزی هم نبوده اون موقعش هم اصلا.
0: ببینین، قاعدتا اگه که یه خانومی مثل شما داره مسافرت میره، یه انگشتر دستشه یا یه دستبند دستشه که مثلا قیمت آنچنانی نداره، حالا راجب 200-300 هزار کرون که صحبت نمی کنیم، داریم راجب کمتر صحبت کنیم، قاعدتا این درک میشه که یه آدم میتونه که یه دستبند داشته باشه. ولی اگه که 3 تا دستبند تو این دستتون باشه، 3 تا تو اون باشه، 2 تا انگشتر تو این دست، 2 تا انگشتر تو اون دست، مطمئن باشین از شما سوال میشه که اینا رو از کجا آوردین. حالا شما باید یک جوابی داشته باشید. حالا چجور این جوابو چطور میخواین درست بکنین دیگه من که نمیدونم.
2: نه اونجوری با اون حجمش که شما فرمودین، ولی چیزای کادوی مثلا حالا تو سینه ای یه جفت گوشواره کوچولو مثلا به درد دختر بچه بخوره،
0: آره اونا رو مطمئن باشین کسی از شما ایراد نخواهد.
2: ایراد
0: نمیگیرم. ولی اگه 15 تا انگشت گوشواره کوچیک باشه، 12 تا انگشت فلان باشه،
2: نه اصلا مشخص قیافش هم ببینن معلومه که این قدیمیه، چیز نیست که الان خریده باشمش، ولی چون یادگار قدیمیه مثلا میخوام
0: مطمئن باشین که چیزای کوچیک و یه گوشواره کوچیک و اینا رو کسی از شما ایراد نخواهد گرفت. اینا صحبت بر سر، ببینین الان مثلا مثالی که من زدم، طرف 1,000,000 و خورده جنس هم داشت بوده.
2: درسته.
0: اینا به سوال برانگیز هستش. درسته. اینجوری براتون میگم.
2: بله. خیلی ممنون از راهنمایی.
0: خواهش میکنم، آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم. شما هم همینطور، فدای شما، خدا نگهدار. بزن ببینم 2398 نه قد شده. خیلی خب، وقتم دیگه نداریم کسی رو روی خط بیاریم. ولی ببینین عزیزان، من دارم بهتون میگم گمرکات این چیز حق داره که از شما سوال بکنه، حق داره از شما سوال بکنه آیا جوابی دارید یا نه. یه دوستی چند وقت پیش بود سوال کردن، گفتن آقا من مثلا فرزند فلان چیز و فلان چیز رو میخوام با خودم وردارم بیارم، از تازه یه کشوری که ایران هم نبود، من ترکیه یا یه جایی، یه چه قیمتی. گفتم خب، گفت میتونم بیارم. گفتم ببینید انسان، زیر 100,000 کرون شما میتونین بیارین تو، بالای 100,000 کرون باید حتما به گمرک بگید که من اینو همرام دارم، حتی اگر اونا نپرسن از شما. ولی اگه یک دفعه بیان جلوتون رو بگیرن، به شما میتونن ضبطش بکنن. ولی شما باید بتونید ثابت بکنید که این جنس مال منه. حالا دیگه ثابت کردنش دیگه با شماست دیگه، حالا چجوری و دیگه خدا داند. من باید ازتون سپاسگزاری بکنم به خاطر برنامه امروز. یه چند تا خبر دیگه هم هست که مثلا یه آتش سوزی در منطقه الفا امروز انجام شد که در یه دونه اندوستری لوکال بود، یه محل کاری بود، اینا که مثلا کارخونه و تعمیرگاه و اینا هست. آتش سوزی بسیار شدیدی بود که نزدیک 16,000 کوادرات متر بود، ولی وی ام او ندادن، ویکتیگا میدلاندتی آلمنهیت ندادند. دلیلش هم این بود که بادی که می اومد انقدر ضعیف بود، این دود مستقیم به طرف بالا می رفت، جهت پیدا نکرده بود. به همین دلیل گفتن که خطری برای مردم دور و بر نداشته. و ساعت 6:30 صبح امروز بود که بعدش هم موفق شدند و خاموشش کردن، ولی آتش سوزی وحشتناک بزرگی بود. بعد دیگه واسهتون بگم یه مطلبی هم بود که گفتم میخوام براتون صحبت کنم، میذاریمش برای روز دوشنبه، در رابطه با مشکلاتی که همسایه‌ها سر و صدا و این چیزهایی که را میندازن، که چه چیزهایی رو، چه اتفاقاتی از چه چیزهایی هست که باعث درگیری همسایه‌ها میشه، که میتونیم شما را هم روی خط داشته باشیم و از شما هم سوال بکنیم که نظر شما چه هستش در این رابطه. سپاسگزارم به خاطر یک هفته‌ای که تونستیم شما رو در کنار خودمون داشته باشیم. دل به ما دادید، اکتیو زنگ زدید، اسمس فرستادید، یا ایمیل فرستادید. یک برنامه بود که تونستیم در کنار همدیگه باشیم. امیدوارم از دست ما راضی بوده باشید و بتونیم در شروع هفته آینده هم در خدمت شما عزیزان باشیم. من ببینم، ببینین در رابطه با آقای اطلاعیه‌ای که خانواده آقای قاسم افشار چیز کردن و دوستان از ما خواستن بخونن، من حالا فرصت میکنم. اجازه بدید من این فایلو بذارم اینجا، پیداش کردم. در این فایل که از طرف اینجوری که دوستمون توضیح دادن، پسر آقای قاسم افشار نوشته شده، نوشتن که خاطرها تا ابد در دل ما جاودانند. پدری دلسوز، همسری وفادار، پدر بزرگی مهربان و دوست داشت، دوستی همدل. با قلبی آکنده از اندوه و دلتنگی به شما اطلاع می دهیم که آقای قاسم افشار، که در این مطلب نوشته شده که او از میان ما رفت، اما عشق و خاطرات زیبایش همیشه در قلب ما زنده خواهد ماند. مهربانی، محبت و خنده های او تا همیشه در خاطر ما خواهد ماند. او برای ما بیش از آن بود که بتوان با کلمات توصیف کرد، اما آنچه به ما بخشید هرگز فراموش نخواهد شد. مراسم خاکسپاری آقای قاسم افشار روز 5 ماه یونی ساعت 12:30 در شیرکوگورتس ویگن شماره 2 در سوندبی بری خواهد بود، ساعت 12:30. اگر مایل به ایراد سخنرانی هستید، لطفاً با شماره 073-957-44-24 با ما در تماس باشید. امیدوارم که در اون روز هم بتونیم شما نازنینا رو بر روی خط داشته باشیم. اگر که خواستین یادی، خاطره ای از آقای قاسم افشار نازنین داشته باشید، حتما با دیگران هم تقسیم بکنید. من سپاسگزارم از همه شما، آرزوی زیباترین ها رو دارم، موفق و پیروز باشید. برنامه تا چند ثانیه دیگه قطع میشه. خدا نگهدار همگی.

به موجی رود گوشه‌ای دور و تنها بمیرد. در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب که خود در میان غزل ها بمیرد. گروهی برانند که این مرغ شیدا کجا عاشقی کرد آنجا بمیرد. شب مرگ از ترس آنجا شتابد که از مرگ غافل شود تا بمیرد. گرفتم من این نکته باور نکردم، ندیدم که قویی به صحرا بمیرد. چو روزی ز آغوش دریا برآمد، شبی هم در آغوش دریا بمیرد. تو دریای من بودی، آغوش وا کن که میخواهد این قوی زیبا بمیرد.

گفتم نمیدانم که در قید که هستی، طرفدار خدا یا بت پرستی، نمیدانم در این دنیای محشر به چه عشقی چنین ساکت نشستی.

خدا را با تو هرگز نیست کاری، که تو خود ناخدای روزگاری. به روی زورقی در هم شکسته، مثل ماهی که رو ابرا نشسته.

گفتم خدای عشق تو داره خدایی که تو دینش گناه بیوفایی. بگو رندانه میگویی صد افسوس، تو نور ماهی و من نور فانوس. تو هوشیارانه گفتی یا ز مستی، نفهمیدم که در قید که هستی.

گفتم من غرق سکوتم، تو بخوان قصه پرداز توی، من هیچم و پوچم، تو به من سینه و راز توی، من رو به زوالم، دم آغاز.

و چه این جمله به فکر همگی افتاده، بچه ها را چه کنیم؟ بچه ها می خواهند، بچه ها می رقصند، بچه ها می خوانند. این طریقی است که در خاطرشان می ماند. ای فلانی، دو سه خطی بنویس، ساده تر، رنگی تر. در پی قافیه و واژه نباش، سوژه امروزی، بگذر از دلسوزی. لاله های همه دلسوز تر از مادرشان، بی خیال از غم فردایی و از عاقبت و آخرشان. من هنوز معتقدم می شود عشق به آنها آموخت، می شود در به در واژه بازار نبود، می توان تقدیم کرد و پشیزی به پشیزی نفروخت، می توان عشق به آنها آموخت.

0: جمهوری اسلامی علیه مخالفان ایرانی و اهداف مرتبط با اسرائیل هشدار دادند. این هشدارها همزمان شده با پرونده‌های قضایی در بریتانیا و آمریکا، از جمله محکومیت افرادی در ارتباط با طرح‌های منتسب به جمهوری اسلامی علیه منتقدان حکومت. اما یا این گزارش‌ها رو باید در امتداد یک روند امنیتی چند ساله ببینیم یا نشانه مرحله‌ای تازه در تنش امنیتی میان اروپا و تهران؟ این پرسش رو با کامیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فنلاند در میون گذاشتم.
1: گزارش امنیتی دانمارک در واقع بخشی از سلسله گزارش هایی است که در ماه‌ها و سال‌های اخیر از نظر امنیتی منتشر شده و اسم ایران توشون به چشم می‌خوره. پیشتر در همین کشوری که من زندگی می‌کنم، یعنی فنلاند، برای اولین بار سال گذشته اسم ایران به عنوان یک تهدید امنیتی آمد. قبلا فقط کشور روسیه و قبل شوروی معمولا در نظر فنلاندی‌ها خطر بودند، به خاطر اینکه بیش از 1300-400 کیلومتر مرز داشتند با شوروی پیشین و روسیه کنونی، بنابراین اسم می آوردن. ولی اینکه یک کشوری در خاورمیانه در کنار روسیه قرار بگیره برای فنلاندی ها خطر بشه و الان برای دانمارکی ها و پیشتر برای سوئدی ها و باز پیش از اون برای هلندی ها و همچنین برای سازمان اطلاعات آلمان، یعنی شما ببینید در 3-4 سال اخیر تک تک این کشورهای اروپایی اومدن اشاره کردن به اینکه جمهوری اسلامی یک خطر امنیتی است. چرا؟ به خاطر چند فاکتور. یکی این که جمهوری اسلامی از باندهای تبهکار استفاده میکنه. در گزارش دانمارکی هم بهش اشاره شد، باندهایی که مواد مخدر جابجا میکنند یا پول میگیرند برای جنایت کردن، آدم کشی یا هر کار دیگری. این کار سیستم های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران رو راحت تر میکنه، به خاطر اینکه وقتی که پول میده به یک باند تبهکار که یک جنایت رو انجام بدن، حالا چه حمله به کنیسه های یهودی به خاطر اینکه حالا یه ضربه شست به اسرائیل نشون بده و چه تهدید مخالفان جمهوری اسلامی، چه ایرانی چه غیر ایرانی، این ردش رو سعی میکنه که گم بکنه. یعنی وقتی که پلیس این کشورها میرن بازداشت میکنن تبهکارها رو، فقط یک تبهکار دونپایه میبینن و دیگه رد جمهوری اسلامی پشتش نیست. اما تحقیقات سیستم های اطلاعاتی نشان داده که حکومت ایران با بکارگیری گروه های تبهکار در این کشورها و خب پول غیر قانونی دادن، داره منظورهای حالا جنایی خودش رو یا تروریستی خودش رو به اجرا میگذاره.
0: اما آقای غفوری، تهران اعلام کرده که این اتهام ها به گفته تهران بر ادعاهای کلی استوار هستند و شواهد غیر قابل انکاری برای اثبات اونها ارائه نشده. از منظر حقوقی و اطلاعاتی وزن این پرونده ها چقدر هستش؟
1: من نظر وزن اطلاعاتی، البته یک چیزهایی که میگن درسته، به خاطر اینکه من اشاره کردم وقتی که اینها عامل رو میگیرند میان محاکمش میکنند، سیستم های قضایی اروپا بسیار سخت گیرند برای اینکه یک کشور خارجی رو متهم بکنند، بنابراین معمولا بسنده میکنند در سطح اسناد و مدارک عوامل رو که همون گروه های تبهکارن میگیرند مجازات میکنند. ولی سیستم های اطلاعاتی این دست بسته یه سیستم قضایی رو ندارن، میتونن به راحتی نظر خودشون رو، نظر امنیتی خودشون رو بدن و منتشر بکنن. برای همینه که از نظر امنیتی اینها میگویند که جمهوری اسلامی پشت این حمله ها هست، ولی هیچ دادگاهی نیومده برای مثال یک سرویس امنیتی جمهوری اسلامی رو محاکمه کنه و اون رو متهم بشماره. اگر جمهوری اسلامی در انکار ید طولایی داره، چون فکر کنید دادگاه میکونوس برگزار شد و از رئیس جمهور وقت تا مدیر کل سپاه و کل سپاه وقت و وزیر خارجه وقت تحت تعقیب قرار داد و متهم کرد، با اینها جمهوری اسلامی زیرش نرفت، یعنی انکار کرد و میگفت ما اصلا هیچ نقشی نداشتیم. در مسئله ترور کلاهی در هلند هم همین اتفاق افتاد که همه میدانستن جمهوری اسلامی او رو کشته، به خاطر اینکه او یکی از اعضای سازمان مجاهدین بود که در یکی از بمب‌گذاری‌های بسیار معروف دهه 60 نقش داشت. جمهوری اسلامی سالها به دنبالش میگشت و بعدن او رو که با یه اسم مستعار در هلند زندگی میکرد پیدا کرد و ترور کرد. منتها موقعی که مرتکب رو گرفتند، او عضو یکی از گنگ ها یا گروه های جنایی هلند بود که با مراکش و سایر کشورهای آفریقایی ارتباط داشت، یکی دو تاشون فرار کردن. اونی که گرفتن خب محکومش کردند، ولی با اینکه اسم حکومت ایران بارها در پرونده آمده بود توی دادگاه نتونستن ثابت کنن که جمهوری اسلامی پشتشه. با این حال عرض میکنم در گزارش های امنیتی هلند اینها مطمئن بودن که جمهوری اسلامی پشتشه، رد پول رو گرفته بودن، ولی سیستم قضایی نمیتونست ثابت کنه. این هم یکی از مشکلاتی است که ما اینجا در اروپا داریم و اتفاقا قبلا جمهوری اسلامی معمولا ماموران خودش رو میفرستاد. اگه دقت بکنید در ترورهای دهه های اولیه انقلاب، یعنی 1980-1990، اینها میامدند و یا ایرانی میفرستادند یا مثل انیس نقاش اعضای لبنانی نزدیک به خودشون رو میفرستادند. در ترور بختیار همین کارو کردن، در ترور قاسملو همین کارو کردن و اینها رو که میگرفتن برای تهران یک دردسر بزرگ درست میشد. اینها استراتژی رو عوض کردن، الان به گروه های خلافکار پول میدن عوض اونها آدم بکشند یا دایر آتش بزنند به جای حمله بکنند و هیچ کدوم از اعضای خودشون گیر نمیافته. تنها استثناش هم اسدالله اسدی بود در فرانسه که اون چون میخواست برود و در نفوذ بکند، بمبش رو بگذارد در مراسم مجاهدین و از اونجایی که باید حتما یه چهره ایرانی بود که اونا بهش اعتماد بکنن، سعی کردن نفوذ بکنن و چند از کسانی که قبلا با سامان اعتماد داشتن اینها رو به کار بگیرن که وقتی که بازداشت شدن یه رسوایی شد برای جمهوری اسلامی ایران.
0: بله آقای قصوری،
1: موارد همیشه از خارجی ها استفاده کرد.
0: بله، در تایید صحبت شما دو پرونده اخیری هم که مطرح شده، چه پرونده ایران اینترنشنال چه پرونده مسیح علی نژاد، هر دو مورد در واقع از همین مواردی که شما میگید تبعیت کردن. اما اگر این ارزیابی های امنیتی در اروپا تثبیت بشه، پیامد عملی اون برای جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ آیا باید منتظر یه دور تازه از فشارهای دیپلماتیک، اخراج دیپلمات‌ها و محدودیت‌های بیشتر روابط ایران و اروپا باشیم، اون هم در زمانی که تهران همزمان درگیر مذاکرات حساس با آمریکاست؟
1: راستش اروپایی‌ها بسیار محافظه‌کارن، خیلی محافظه‌کارتر از آمریکایی‌ها، کانادایی‌ها و حتی مقامات استرالیا، نیوزلند که دیدیم که اینها، این کشورهایی که نام بردم، خیلی زودتر عکس‌العمل نشون دادن، خیلی زودتر یک سری از نهادهای جمهوری اسلامی رو در فهرست‌های ممنوعه تروریستی خودشون قرار دادن. در فهرست اروپایی‌ها معمولاً محافظه‌کارترن، با احتیاط بیشتری به این اقدامات تند دست میزنن. معمولا هم میخواهند ببینند که قبل از اینکه یه اقدامی بکنن، میخواهند ببینند که عواقبش چیست، آیا عواقب ممکنه سنگینی داشته باشه براشون یا نه، مخصوصا در شرایط فعلی که اینها اصلا منتظرن ببینن تکلیف ایران و حکومت ایران در جنگی که هنوز معلوم نیست ادامه پیدا بکنه یا آتش بسش به توافق برسه چی میشه. برای همین من فکر میکنم که اینها میخوان کانال دیپلماتیک رو فعلا باز نگه دارن و بعید میدونم در آینده نزدیک، یعنی این روزهای آتی، به خاطر این گزارش ها به چیزی غیر از یک اخطار کوچک بسنده بکنن. من بعید میدونم که بخوان ببندن سفارتاشون رو یا دیپلمات اخراج بکنن، یا حالا اگر هم این کارو بکنن در حد محدودی باشه. همونطور که گفتم این برمیگرده به سیستم یک محافظه‌کاری اروپایی ها و دوم این قرارداد نانوشته‌ای که معمولاً کشورهای اروپایی خارج از اتحادیه، خارج از هماهنگی اتحادیه کاری نمی‌کنن. 27 تا کشور هم بوروکراسی بسیار سنگینه، معمولاً میرن اونجا به توافق میرسن که اگر یک کاری میخوام بکنن با هم بکنن. و در اتحادیه اروپا مشکل این است که تصمیم ها با همه اعضا گرفته میشه، حتی یک عضو مخالف میتونه که جلوی یه تصمیم رو بگیره. برای همین تصمیم های اروپایی ها معمولا کندتره، سنگینتره و همونطور که گفتم خیلی ملایمتر و محافظه کارتره.
0: گفتگو میکردم با کامبیز قفوری، روزنامه‌نگار در فنلاند. اما هشدارهای امنیتی اروپا در مورد عملکرد جمهوری اسلامی فقط به اروپا محدود نمیشه. در داخل ایران هم نگرانی‌های حقوقی و سیاسی گسترده‌ای رو رفتارهای جمهوری اسلامی برانگیخته. گسترش احکام توقیف و مصادره اموال مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی دور دیگری از احکام توقیف و مصادره اموال رو به مورد اجرا گذاشتند. در این دوره 108 ایرانی ساکن خارج از کشور در استان‌های گلستان و خراسان جنوبی مشمول اجرای این احکام شدند. همزمان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی هم روز یک شنبه از توقیف اموال 75 نفر دیگر در این استان خبر داد. افرادی که خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه بدون اشاره به هویتشون از اونها با عنوان عناصر حامی دشمن و خائنین به کشور یاد کرده. پیش از این عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای گفته بود که حکومت ایران از پوشش شرایط جنگی برای سرکوب بیشتر و صدور احکام مصادره استفاده می‌کنه. همکارم مرداد میردامادی در گفتگو با حسین احمدی نیاز، حقوق‌دان ساکن هلند، از او پرسیده که ارزیابی او از صدور روزافزون احکام مصادره اموال چیست و قوه قضاییه با این ابزار چه هدفی رو دنبال می‌کنه.
2: جمهوری اسلامی ایران با سوء استفاده از عناوین مثلا قانونی و با استفاده از ابزار غیر عادلانه دادگاه و اقتدار و قدرتی که به نهادهای امنیتی داده که این امر باعث شده که قوه قضاییه فاقد هر نوع استقلال باشه و با این ترکیب نامیمون همواره خصوصا در این شرایط و بعد از این جنگ موجبات ضبط اموال غیر انسانی، غیر قانونی و غیر حقوقی شهروندان را فراهم آورده، به نحوی که یک دسترسی آزاد مردم به اطلاع رسانی را به طور کامل محدود کرده، اموال آنها را ضبط میکنه، احکام ناعادلانه ای در باب اعدام یا زندانهای طویل المدت صادر میکنه، خصوصا در همین چند روز اخیر یا در بعد از جنگ این احکام ناعادلانه مصادره اموال موجب شده که همه حقوقدانان به سرز قاطع اعلام بکنن این صرفاً برای سرکوب، برای ارعاب مردم، خفه کردن صدای هر نوع اعتراضی است، چه در داخل و چه در خارج از ایران است. چون حقیقتاً مصادره اموال جزء موارد بسیار بسیار نادر میتونه محسوب بشه که ضوابط و شرایط بسیار خاصی داره که معمولا نباید اعمال بشه، اما شوربختان جمهوری اسلامی با افتتاح این عنوان غیر انسانی همانند بغی که به یک ملعبه برای اعدام مخالفین تبدیل شده، اکنون از مصادره اموال به عنوان یک ابزار برای سرکوب، ترساندن و ارعاب مردم چه در داخل و چه در خارج از کشور استفاده میکنه.
3: محمد تقی گلی، دادستان عمومی و انقلاب سمنان، یک یادداشتی نوشته برای ارگان رسانه‌ای قوه قضاییه میزان و در اون یادداشت عنوان کرده که صدور احکام مصادره اموال به منظور مقابله همه جانبه و بازدارنده با عناصر نفوذیه. میخواستم ببینم که مبنای حقوقی قانونی این اظهارات و این جور احکام اساساً چیه؟
2: اساساً اینها مبتنی بر قانون نیست و اینها منتظر قانون و اصول حقوقی نمیمونن و قوه قضاییه و دادستانهای وابسته به این قوه صرفاً به ابزار سرکوب تبدیل شدن. وقتی که سرکوب مسئله امنیتی حکومت و سیاست این حکومت مطرح میشه، به طور کامل اینجا قانون قربانی میشه، عدالت قربانی میشه. در هیچ یک از اصول حقوق کیفری نوین در نظام حقوقی ایران هرگز چنین چیزی وجود نداره. بنابراین وقتی که اینها میان بی حرمتی به مردم را انجام میدن در قالب نفوذی و اعتماد به ملت را به طور کامل در قالب نفوذ و امر جاسوسی میسنجن، این خودش از بعد روحی و روانی بزرگ در این صدمه و به این مردم. و دو، حالا اینها چون در این 47 سال خصوصا در سالهای اخیر وقتی این همه اعدام شد، این همه شکنجه انجام دادن، این همه تیرواران و سرکوب و کشتن مردم، نتونست صدای اعتراض مردم را خفه بکنه، اینا روی به مصادره به اموال آوردن. یعنی هر روز مدل جدیدی از سرکوب به نامهای قوه قضاییه و در قالب فریبنده بازدارندگی یا عناوین فریبنده ای که خود حکومت از اینها استفاده میکنه داره انجام میده، به نفعی که همین الانی که من با شما صحبت میکنم همین امرم موجبات مثلا مصادره اموال همه کسانی که صحبت میکنن، حقوقدان هستن، منتقد هستن، حتی کسانی که دلسوز جامعه ایران هستن، به طور کامل اینها همه را زیر تیغ این مصادره اموال میتونن قرار بدن.
3: ظاهرا اون چه که قانون تشدید مجازات جاسوسی خونده میشه مستند احکام مصادره اموال بوده. این در حالیه که حقوقدانان ایرادهای اساسی به این قانون گرفتن، از جمله ابهام شدیدی که به گفته اونها در تعاریف و مفاهیم کلیدی در متن این قانون وجود داره، دو اینکه از بین رفتن مرز میان جاسوسی و مخالفت سیاسی و فعالیت رسانه‌ای، و در مجموع گفته میشه که یک جور نگاه امنیتی همونجور که شما فرمودید بر نگاه فنی و حقوقی چیره بوده در مرحله تدوین و تقنین این قانون. میخواستم ببینم که چرا به نظر شما قوه قضایی ایران به رغم همه این ایراداتی که به لحاظ شکلی به این قانون وارد هست همچنان اون رو مستند احکام قرار میده؟
2: چون قوه قضایی ایران مدافع حقوق بنیادین مردم نیست. قوه قضایی در ساختار جمهوری اسلامی ایران مدافع حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هست. یعنی قرار بوده در نظام قضایی ایران وفق اصل 57 قانون اساسی در یا در نظام‌های مبتنی بر تفکیک قوا، این قوه قضایی یک قوه مستقل باشه، حامی حقوق بنیادین مردم در قبال ستم دولت‌ها بایستی قرار بگیره. یعنی قوه قضایی باید حامی حقوق مردم باشه. اما در ایران قوه قضایی حامی حکومت علیه مردم هست. بنابراین قوه قضایی در چنین حالتی هر آنچه را که موجب تقویت و حفظ ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران بکنه، ام از اعدام باشه، محاربه باشه، بغی باشه، شکنجه باشه، کشتار روزانه باشه، تیراندازی مستقیم باشه، نقض پایمال شدن همه قوانین باشه، قطع اینترنت باشه، مصادره اموال باشه، همه رو مشروع میداند و همه رو موجه تلقی میکند. چون این قوه فاقد استقلال علیه مردم به نفع حکومت هست. بنابراین از چنین دستگاهی نباید انتظار قانون، حاکمیت قانون و عدالت و انسانیت را داشت.
3: راه مقابله با این احکام و اعتراض به اونها چیه؟ آیا محکومان از نظر کارشناسی شما راهی برای دادخواهی دارند؟
2: ببینید، تمام این احکام غیر انسانی، هیچ اعتباری بهش وجود نداره و به طور کامل فاقد وجاهت قضایی و قانونی. یک، باید اطلاع رسانی بشه نسبت به این احکام. دو، در آینده وقتی که سیستم حکومت، سیستم عدالت انتقادی یا عدالت ترمیمی شکل بگیره، اون زمان هست نسبت به جبران خسارات وارده به مردم باید اقدام بشه. و همچنین مهمترین موضوع این است که مکانیسم حقوقی در خارج از ایران برای مقابله با این امر باید شکل بگیره که از اموال متعلق به جمهوری اسلامی برای جبران این خسارات بایستی تمهیدادی صورت بگیره.
0: گفتگو میکرد همکارم مرداد میردامادی با حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند. اگر شما هم در این زمینه نظری دارید و میخواید نظرتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، میتونید از طریق پیام رسانه واتساپ در صورت دسترسی به اینترنت برای ما پیام بفرستید. 2420-725-970-30 و همینطور شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام هم در اختیار شماست، @فرداگرام. بیش از 6 سال پس از سرنگونی پرواز اوکراینی PS752 بر فراز تهران، انجمن خانواده های جانباختگان این پرواز حالا میگوید تلاش های حقوقی و بین المللی آنها به نتیجه رسیده و قوانین جهانی تحقیقات سوانح هوایی در حال تغییر است. تغییراتی که قرار است از تکرار وضعیتی جلوگیری کند که در آن دولت متهم به سرنگونی هواپیما خود مسئول تحقیق درباره آن باشد. به شب شمین در همین زمینه از وحید پور استاد.
4: 6 سال پس از سرنگونی پرواز اوکراینی PS752 بر فراز تهران، یکی از مهمترین پیامدهای این پرونده نه در دادگاه‌ها بلکه در قوانین بین‌المللی هوانوردی رقم خورده است. انجمن خانواده جان باختگان این پرواز اعلام کرده که پس از سالها رایزنی، پیگیری حقوقی و دیدار با مقام‌های بین‌المللی، ضمیمه 13 کنوانسیون شیکاگو، یکی از مهمترین اسناد سازمان بین‌المللی هوانوردی غیر نظامی یا ایکائو، اصلاح شده است. تغییری که به گفته خانواده‌ها مستقیما از تجربه پرونده PS752 الهام گرفته است. پرواز PS752 بامداد 18 دی ماه 1398 از فرودگاه تهران به مقصد اوکراین برخاست و کمتر از 3 دقیقه پس از پرواز هدف 2 موشک پدافند سپاه پاسداران قرار گرفت و صعود کرد. تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. در میان قربانیان شهروندان ایران، کانادا، اوکراین، بریتانیا، افغانستان و سوئد حضور داشتند. بسیاری از آنان دانشجو، پژوهشگر یا خانواده‌هایی بودند که میان ایران و کشورهای دیگر در رفت آمد بودند. پس از سرنگونی هواپیما، جمهوری اسلامی 3 روز هر گونه نقش در سرنگونی این هواپیما را رد کرد و علت سقوط را نقص فنی دانست، اما در نهایت تحت فشار شواهد و تحقیقات مستقل مقام‌های جمهوری اسلامی تایید کردند که هواپیما با موشک‌های سپاه پاسداران سرنگون شده است. در همان زمان یکی از بحث برانگیزترین مسائل نحوه انجام تحقیقات بود. طبق ضمیمه 13 کنوانسیون شیکاگو، مسئولیت اصلی تحقیقات ایمنی بر عهده کشوری قرار می‌گیرد که حادثه در قلمرو به آن رخ داده است. در پرونده PS752 این به آن معنا بود که جمهوری اسلامی، یعنی همان دولتی که نیروهای نظامیش هواپیما را سرنگون کرده بودند، مسئول هدایت تحقیقات ایمنی نیز شد. خانواده قربانیان و شماری از دولت‌های درگیر از همان ابتدا این وضعیت را نمونه‌ای آشکار از تضاد منافع می‌دانستند. منتقدان می‌گفتند در هیچ نظام حقوقی قابل قبولی نمی‌توان تحقیق درباره یک مرگ جمعی را به نهادی سپرد که خود متهم اصلی آن حادثه است. اکنون بر اساس نامه‌ای که وزیر حمل و نقل کانادا به انجمن خانواده‌های جانباختگان ارسال کرده، اصلاحیه جدید ایکائو برای نخستین بار به مسئله تضاد منافع در تحقیقات ایمنی پس از سرنگونی هواپیما پرداخته است. این اصلاحیه تصریح می‌کند که در مواردی مانند سرنگونی هواپیما یا دیگر اشکال مداخله غیرقانونی، دولت‌ها باید اقداماتی برای حفظ استقلال تحقیقات انجام دهند. از جمله این اقدامات می‌توان به واگذاری تحقیقات به کشوری دیگر و همچنین انتشار به موقع اطلاعات واقعی و تایید شده برای افکار عمومی اشاره کرد. اهمیت این تغییر در آن است که برای نخستین بار قوانین بین‌المللی هوانوردی به طور مشخص این واقعیت را به رسمیت می‌شناسند که ممکن است دولت مسئول حادثه صلاحیت یا بی‌طرفی لازم برای هدایت تحقیقات را نداشته باشد. اصلاحیه جدید از نوامبر 2028 برای دولت‌ها لازم الاجرا خواهد شد. برای خانواده‌های قربانیان پرواز PS752 این تغییر نمی‌تواند جان از دست رفته عزیزانشان را بازگرداند و هنوز بسیاری از پرسش‌های آنها درباره مسئولیت پذیری و عدالت بی‌پاسخ مانده است. با این حال آنها می‌گویند اگر نتیجه این سال‌ها تلاش آن باشد که در آینده هیچ دولتی نتواند هم متهم یک سرنگونی باشد و هم مسئول تحقیق درباره آن، بخشی از هدفی که برای آن مبارزه کردن محقق شده است. پرونده سرنگونی هواپیمای PS752 همچنان یکی از تلخ‌ترین فجایع هوانوردی دهه‌های اخیر به شمار می‌رود. پرونده‌ای که اکنون فراتر از مرزهای ایران بر قواعد جهانی ایمنی هوانوردی نیز اثر گذاشته است.
0: گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید. اما بریم نزدیک میشیم به پایان این بخش خبری رادیو فردا. با هم نگاهی کنیم به موضوعی دیگر، تجارت نیکوتین با طعم میوه که هدفگیری خاموش زنان و جوانان در بازار دخانیات رو بر عهده داره. افزایش 90% مصرف دخانیات در میان زنان ایرانی حالا به یکی از جدی‌ترین نگرانی‌های حوزه سلامت کشور تبدیل شده. محصولات دخانی سالانه بیش از 50,000 قربانی در ایران می‌گیرند. با این حال بازار دخانیات با چهره‌ای تازه در حال گسترشه، از طعم‌های میوه‌ای و شیرین گرفته تا ویپ‌ها و سیگارهای الکترونیکی رنگارنگی که بیش از گذشته زنان و نوجوانان رو هدف قرار دادند. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم ملینا خورشیدیان.
5: طعم میوه، شکلات و آدامس. این چهره تازه‌ای است که صنعت دخانیات برای محصولات خود ساخته است. محصولاتی که با ظاهری رنگارنگ و جذاب بیش از گذشته زنان و نوجوانان را هدف گرفتند. در همین حال، آمارها از رشد 90% مصرف دخانیات در میان زنان خبر می‌دهند. آماری نگران کننده که زنگ خطر را برای کارشناسان حوزه سلامت به صدا درآورده است. گزارشی که به تازگی در ایسنا با عنوان مرگ فروشی با طعم میوه منتشر شده، نشان می‌دهد تنباکوهای میوه‌ای، ویپ‌ها و سیگارهای الکترونیکی به سرعت در حال باز کردن جای خود در میان نسل جدید هستند. کارشناسان بهداشت هشدار می‌دهند که حذف بوی تند تنباکو و جایگزینی آن با طعم‌های شیرین و میوه‌ای خطرات مصرف دخانیات را در نگاه بسیاری از مصرف کنندگان کمرنگ کرده است، موضوعی که می‌تواند در سال‌های آینده هزینه‌های سنگینی را به نظام سلامت کشور تحمیل کند. رضا هاشمی، رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات، درباره ابعاد این موضوع می‌گوید:
6: بر اساس مطالعه‌ای که قبلاً انجام شده، در سال 1400 به نسبت به 1395 ما در جمعیت خانم‌ها، در جمعیت بالای 18 سال البته، بیش از 90% رشد داشته و این درصد در آقایون بالای 18 سال چیزی حدود 34% بوده و احتمال خیلی قوی ما در مطالعه بعدیمون افزایش بسیار زیادی داشته باشیم در جمعیت خانم‌های مصرف کننده محصولات دخانی.
5: این جهش آماری که سرعت گرایش زنان به دخانیات را نزدیک به 3 برابر مردان نشان می‌دهد، بخشی از یک تغییر رفتار سازمانیافته در بازار است. بر اساس آمارهای رسمی سازمان جهانی بهداشت، کمپانی‌های بزرگ در سراسر جهان از بیش از 16,000 طعم جذاب برای جذب نوجوانان و زنان استفاده می‌کنند. شگردی تجاری که احتمال شروع مصرف نیکوتین را تا 70% افزایش می‌دهد. با این حال، ریشه‌های اصلی این وضعیت در داخل کشور نیز نادیده گرفته می‌شود. ریشه هایی مانند شبکه گسترده قاچاق، سودهای کلان مافیای انحصاری دخانیات و البته کمبود شدید بسترهای تفریحی سالم برای نسل جوان. علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، در همایش روز جهانی بدون دخانیات، ابعاد دیگری از این بحران را فاش می‌کند. به گفته او، در حالی که مصرف سیگار در جهان و به ویژه در اروپا رو به کاهش است، این آمار در کشورهای در حال توسعه به شدت بالا می‌رود.
7: جمعیت ایران مثلا حالا 85-86 میلیون در نظر بگیرید، روزانه به ازای هر ایرانی 2 تا نخ سیگار در استفاده میشه. یه چیز حدود تقریبا 77 میلیارد نخ سیگار در سال در استفاده میشه و پشت این قضیه یک گردش مالی بسیار بزرگی وجود داره. بالاخره حمایت هم میشن خیلی شدید، اصلا باور کردنی نیست. مگه میشه اصلا یک گروهی از پزشکا باشن در جایگاه حتی تصمیم گیری و مخالفت بکنن با مالیات بر سیگار؟ میشه، بله میشه، چون اون اقتصادی که پشت این قضیه هست خیلی خیلی وحشتناکه.
5: وقتی پشت یک صنعت حمایت‌ها و لابی‌های قدرتمند باشد که حتی توانایی اثرگذاری روی تصمیم‌گیران را دارد، طبیعی است که صنایع دخانی برای بقای این تجارت نجومی روش‌های فروش خود را روز به روز جذاب‌تر و فریبنده‌تر کنند. سودهای کلان این صنعت تکیه‌گاه محکمی برای دور زدن محدودیت‌ها شده است، تا جایی که شبکه‌های توزیع بدون توجه به سلامت جامعه، پات‌ها و ویپ‌های طعم‌دار را به راحتی به دست نوجوانان و زنان می‌رسانند تا نسل جدید را جایگزین مشتریان قدیمی کنند. اما خطر این تجارت فقط برای خود مصرف کننده ها نیست. دود این محصولات مستقیما سلامت آدم هایی را تهدید می کند که خودشان تا به حال لب به سیگار یا محصولات دخانی جدید نزدند. موضوعی که رضا هاشمی در ادامه به آمارهای جهانی درباره این قربانیان اشاره می کند.
6: آمار مرگ سالیانه، آخرین آماری که سازمان بهداشت جهانی برآورد کرده، 8,700,000 نفر هست که از این میزان 1,300,000 نفر آمار مرگی هست که دخانیات مصرف نمی‌کنند، در این حال در مواجهه هستند با دود دست دوم و دود دست سوم. در کشور ما بیش از 50,000 نفر ما مرگ به دلیل مصرف محصولات دخانی یا مواجهه با دود ناشی از مصرف محصولات دخانی متاسفانه آمار مرگ کشور ما هستش.
5: این آمارها ابعاد جدیدی از وضعیت بازار دخانیات را نشان می‌دهد، بحرانی که دیگر فقط یک موضوع بهداشتی ساده نیست، بلکه به یک تجارت پیچیده تبدیل شده است. در این میان بسته‌بندی‌های فریبنده‌ای که شبیه به لوازم آرایشی یا وسایل الکترونیکی مدرن طراحی می‌شوند، بیشترین نقش را در جذب افراد دارند. در نهایت شواهد نشان می‌دهد که این بازار با سرعتی بی‌سابقه در حال تغییر سبک زندگی نسل جوان و زنان است، چالشی عمیق در حوزه سلامت عمومی که قوانین موجود دیگر توان مقابله با این تجارت چند میلیارد دلاری را ندارد.
0: با پایان گزارش همکارم ملینا خورشیدیان کم کم میریم که به ساعت 15 در ایران نزدیک بشیم و پایان برنامه ساعت 14 رادیو فردا. ازتون سپاسگزارم که تا این ساعت ما رو همراهی کردید. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید تا شنونده بخش های بعدی خبری و همینطور جدیدترین خبرها رأس هر ساعت از رادیو فردا باشید. میتونید پخش زنده ما رو از کانال تلگرام رادیو فردا و همینطور پخش زنده بر روی وبسایت رادیو فردا اگر دسترسی به اینترنت دارید دنبال بکنید و در غیر این صورت دستگاه‌های رادیوتون بر روی امواج کوتاه و متوسط شما رو یاری می‌کنن تا بتونید صدای ما رو 24 ساعت شبانه روز بشنوید. همراه ما بمانید.
8: ساعت 15 به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. دونالد ترامپ خواستار تغییراتی در متن تفاهم نامه شده است. قالیباف میگوید تا گرفتن حقوق ملت هیچ توافقی تایید نمی شود. و طی شبانه روز گذشته 28 فروند کشتی از تنگه هرمز عبور کردند. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. چند رسانه در آمریکا از جمله وبسایت اکسیوس خبر دادند که رئیس جمهور آمریکا در آخرین جلسه خود درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی خواستار اعمال تغییراتی در متن تفاهم نامه با تهران شده. اکسیوس بامداد یک شنبه 10 خرداد ماه نوشت که انتظار می‌رود تفاهم نامه بین واشنگتن و تهران خیلی زود نهایی شود، اما دونالد ترامپ تمایل دارد که چند نکته از جمله در مورد اورانیوم غنی شده تقویت شود. جلسه دونالد ترامپ با مشاوران ارشدش در روز جمعه گذشته که طبق وعده او قرار بود نتیجه چند هفته مذاکره را روشن کند، پس از بیش از 2 ساعت بدون اعلام نتیجه به پایان رسید. در همین حال محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با تاکید بر ضرورت همکاری میان قوا گفت تهران هیچ توافقی با ایالات متحده را نخواهد پذیرفت مگر آنکه حقوق ملت ایران به طور کامل تضمین شود. رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد ایران اضافه کرد نباید به کسی چک سفید امضا داد، اما در این حال نباید در آنچه او تله درگیری های فرسایشی خان نیز گرفتار شد.
9: سربازان میدان مبارزه دیپلماسی هیچ اعتمادی به حرفها و وعده های دشمن ندارند. آنچه برای ما ملاک است دستاوردهای عینی است که باید کسب کنید تا در مقابل آن دست به انجام تعهدات خود بزنیم.
8: او اضافه کرد کار دیپلماسی باید تبدیل به دستاوردهای میدانی به نتایج سیاسی و حقوقی باشد و ابراز اطمینان کرد که کشور از این جنگ بزرگ با پیروزی خارج خواهد شد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که مذاکرات میان ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد و دو طرف بر سر برخی مسائل کلیدی اختلاف نظر دارند. فرماندهی مرکزی آمریکا هم سندکام اعلام کرد روز جمعه یک موشک هلفایر به موتورخانه یک کشتی با پرچم گامبیا که در تلاش بود از محاصره دریایی ایران عبور کند شلیک کرده. به گفته سندکام این کشتی پس از بی‌توجهی به 20 هشدار و نقض محاصره دریایی علیه ایران هدف قرار گرفت و اکنون تغییر مسیر داده. از آغاز این محاصره در 13 آوریل مسیر 116 کشتی دیگر نیز تغییر یافته. در همین حال روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم اعلام کرد طی شبانه روز گذشته 28 فروند کشتی شامل نفتکش، کانتینربر و سایر کشتی‌های تجاری پس از کسب مجوز با هماهنگی و تأمین امنیت نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردند. در همین حال رسانه اسرائیل هیوم گزارش کرده ده‌ها نفتکش حامل نفت و گاز طبیعی مایع در هفته گذشته از تنگه هرمز عبور کردند. این رسانه اضافه کرده برخی از این نفتکش‌ها در حالی که نیروی دریایی آمریکا آنها را همراهی کردند با پرداخت پول به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توانستند از تنگه عبور کنند. این گزارش اضافه کرده بسیاری از این شناورها حامل نفت و گاز قطر بودند و به سوی شرق آسیا، عمدتاً هند و چین یا اروپا، حرکت می‌کردند. انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز PS752 طی بیانیه اعلام کرد پس از بیش از 6 سال تلاش، اصلاحات مهمی در مقررات بین‌المللی هوانوردی به تصویب رسیده که در مواردی مانند سرنگونی هواپیما امکان واگذاری تحقیقات به کشور ثالث داده می‌شود. در این بیانیه آمده در این اصلاحات الزام به ارائه اطلاعات دقیق و به موقع به افکار عمومی نیز پیش بینی شده. هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز PS752 در تاریخ 18 دی ماه 98 با شلیک دستکم دو موشک پدافند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرنگون شد. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از همراهی و توجه شما.
10: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. همکنون شما میتونید این برنامه رو به صورت زنده اگر در ایران هستید و اینترنتتون ناپایدار دسترسی ندارید از طریق امواج کوتاه شنونده باشید. این برنامه همکنون برای شما روی موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز و همچنین 11.575 کیلوهرتز. و اما درباره موضوع برنامه امروز بیشتر بشنویم تا در ادامه‌ش هم با میهمانان برنامه آشنا بشیم. جمهوری اسلامی پیوند میدان، خیابان و دیپلماسی را عرصه یک نبرد برای جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران عنوان می‌کند. جنگی که در ادبیات این روزهای نسل دوم و سوم حکمرانان نظام حاکم جنگ رمضان نامیده می‌شود. خیابان برای نسل تازه‌ای از حکمرانان جمهوری اسلامی محل تقارن کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی با باورهای آیینی شیعی و عواطف ملی گرایانه است. آیت الله خامنه ای پیش از کشته شدن در جنگ 40 روزه گفته بود که مردم ایران مبعوث شدند تا با حوادث پیش رو مقابله کنند. آنچه که به نظر می رسد این گفته ها برای کسانی که امروز قدرت را در جمهوری اسلامی در دست دارند به یک الگوی راهبردی تبدیل شده است، تعبیری که از دل اسلام سیاسی جمهوری اسلامی در هنگامه جنگ علیه ایران نوعی کنشگری سیاسی ایدئولوژیک را برکشیده تا بدیلی بسازد برای مفهوم مدرن انسجام ملی در علوم سیاسی. اما این همه ماجرا نیست. تصاحب خیابان برای جمهوری اسلامی بعد از کشتار 18 و 19 دی ماه بستری بود تا هم مشروعیت بگیرد و هم بر روایت معترضان و گروه مخالفی که صدای بلندتری در اعتراضها داشت غلبه کند، با این انگاره که آنها در زمان جنگ دیگر به خیابان باز نخواهند گشت. خیابان کنونی که از درون جنگی بیرون آمده که پشتوانه آن اعتراضهای خونین را با خود دارد، بیشتر جنب میدانی است که منتقدانش بر این باورند که به مدد صدا و سیمای انحصاری تک صدایی شده و شاید تنها خاصیت صدا و سیمای انحصاری تک صدایی شده و شاید تنها خاصیتش تأثیرگذاری بر دیپلماسی

0: تجمعهای خیابانی را در دست دارند میتواند بر تاب‌آوری اجتماعی اضافه کند. اما آیا میدان با این خیابان صادق است؟ در این میانه جایگاه دیپلماسی کجاست و تا چه اندازه گرفتار خواسته های میدان از زبان یک اقلیت کف خیابان است؟ هماورد اینها در کنار هم با زیست متعارف ایرانیان بعد از فرونشست غبار جنگ چه خواهد کرد؟ و اما مهمانان من امروز آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی. آقای توفیقی در کنار کسب تجربی در سامانه بهداشت و درمان ایران، سابقه سردبیری دو هفته‌نامه‌های کردی و فارسی رو داره. همچنین تا سال 1388 عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بوده و به دنبال خشونت‌های سیاسی جنبش سبز ایران رو برای همیشه ترک کرد. شامین میمندی نژاد دیگر مهمان من هست، نمایشنامه‌نویس، کارگردان و پژوهشگر علوم اجتماعی. آقای میمندی نژاد بنیانگذار سازمان مردم نهاد جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی است که به واسطه فعالیت‌های مدنیش بازداشت شد و پس از اون ایران رو ترک کرد. از آثار آقای میمندی نژاد هم میتونیم به رمان موزه مرگ و پژوهش زبانشناسی و نمادها در کتب آسمانی اشاره کنیم. من خوش آمد میگم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای میمندی نژاد، اجازه بدید از شما آغاز کنیم با این پرسش که خیابان برای جمهوری اسلامی آیا مفهوم تازه‌ایه یا جمهوری اسلامی اصولاً از خیابان یک درک مشخصی داشته و این درک که حالا امروز به این شکل بهش رسیده محصول چهار دهه‌ایه که حکمرانی کرده؟
1: سلام علیکم خدمت شما آقای زرقومی عزیز و مهمان خوبتون و شنوندگان مهربان ایرانی که متاسفانه در این پراکندگی پردرد ما خیلی از هم خبر نداریم و شاید این صداها، این به اصطلاح رسانه ها بتونه ما رو یه جوری به هم پیوند بده. سلام گرم و خیلی پر از درد برای ملت خودم دارم و امیدوارم که روزگار خوب زودتر برای ملت ما برسه. من در پاسخ سوال شما یک نکته بگم، این است که جمهوری اسلامی همیشه میخواد وضعیت انقلابی خودش رو حفظ کنه و همیشه هم خودش رو در فضای انقلابی دیده، یعنی یک انقلابی که از ایران آغاز شده ولی سرانجامش باید جهانگیر باشه و به یه نوعی این جهانگیری باید با انقلاب‌های مشابه انقلاب ایران در سال 57 امتداد و ادامه پیدا کنه. بنابراین از این منظر میشه گفت رگه‌های از حضور خیابانی مردم در به اصطلاح سال 57 در نظریه انقلابی حاکمان ایدئولوژیک جمهوری اسلامی یک جور دوام و بقا و یک کاراکتر اصلی شده. یعنی شما نگاه کنید از سال 57 به بعد عملاً ما مواجه با فراخوان‌های متعدد برای حضور خیابانی مردم بودیم، یعنی این فراخوان‌ها به یک حالتی خودشون تبدیل به یک برنامه و یک استراکچر و یک ساختار در نظام جمهوری اسلامی شده و بعضی از این فراخوان‌ها برای تظاهرات، حالا مثلا فرض کنید اون تظاهرات هشتم دی یا تظاهراتایی که ما بعد از انقلاب داشتیم، بعد از اینکه انقلاب به ثبات حداقل رسیده بود و ما دیگه نباید میومدیم از واژه انقلاب استفاده میکردیم و این چیزها، در مقابل سازمان مجاهدین خلق، این تظاهرات هایی که برای حفظ نظام و بقای نظام بوده یا تظاهرات هایی که برای صدور انقلاب اسلامی مثلا برنامه ریزی می شده، مثلا تظاهرات روز قدس یا تظاهرات هایی که برای یادآوری باز حفظ نظام در 22 بهمن مثلا اتفاق می افتاد. به یک نوعی خیابان از نظر نظام جمهوری اسلامی یک بخشی است که به هیچ عنوان نباید ناتمام شود یا

0: دست گروه های دیگر بیفتد. حتی شما نگاه میکنید اگر در خیابان تظاهراتی هم اتفاق میفته، بسیارش در دامنه خود نظام جمهوری اسلامی بوده، یعنی مثلا بخشی از طرفداران نظام با بخش دیگری از طرفداران نظام بر سر یک سری چیزهایی که چالش داشتن به خیابان میومدن. بنابراین خیابان یا مفهوم حضور در خیابان متاسفانه در ایران به شدت تحت تأثیر گفتمان نظام جمهوری اسلامی و به شدت ساختارهاش هم شبیه ساختارهای به اصطلاح ساختارهایی است که از سال 57 اتفاق افتاده، یعنی تظاهراتی که از یک اقلیت کوچک شروع میشه. آقای زرقامی، هر جام شما احساس کردید صحبت من
1: حتما
0: طولانی
1: شد. الان جالبه چون داشتین در مورد ساختار میگفتین، من میخواستم اگر خیلی کوتاه بهش اشاره کنید که بعد با آقای توفیقی هم همین موضوع رو پی بگیریم.
0: حتما بگید، چون من واقعا همجوری
1: این ساختار آیا الان هم شبیه میدونیدش، یعنی الان هم همون شکل داره برخورد میکنه؟
0: بله، متاسفانه بله من اتفاقا هم در نزد اپوزیسیون و هم در درون ایران ما ساختاری رو که، یعنی اپوزیسیون فرضش بر این است که پیروزی که جمهوری اسلامی به دست آورد از شکلی از تظاهرات در خیابان بوده که اگر این تظاهرات مثلا به همین ساختار ادامه پیدا کنه مثلا این نظام ساقط میشه، از یه اقلیت کوچک شروع بشه، بعد فرض بفرمایید آروم آروم شهرها رو بگیره، فشارهای خیابانی با اعتصابات گره بخوره و آروم آروم باعث بشه که حکومت عقب نشینی کنه و حتی ساقط شه. من فکر میکنم همین ساختار رو به یک نوعی جمهوری اسلامی علیه مخالفای خودش همیشه در خیابان تکرار کرده و باعث، حالا اینو بعد از صحبت‌های آقای توفیقی عزیز بررسی کنیم اگر فرصت شد، که این خودش باعث فروپاشی یا از بین بردن ساختارهای یا ساختارسازی اپوزیسیون شد. من در خدمتم.
1: آقای توفیقی بهتون سلام میکنم، از شما بشنویم شما چقدر فکر میکنید که الگویی که الان آقای میمندی نژاد توصیف کردند الگوییه که اصولا حکومت ازش استفاده کرده و در یک جا هم اصلا میتونیم بگیم که حتی اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم با هم در یک موردش حداقل تلاقی میکنن و میتونن تو یک مسیر حرکت کنن و بعد حالا بیشتر بپردازیم بعدتر به ساختار شناسیش؟
2: بله، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما آقای زرقامی عزیز، جناب میمندی نژاد ارجمند و مخاطبان و شنوندگان محترم رادیو فردا که من مدت ها سعادت نداشتم دیگه خدمتتون باشم و خوشحالم که بعد از مدت ها این سعادت نصیبم شده. ببینید، من با صحبت های آقای میمندی نژاد کاملا موافقم. اساسا حکومت ها و ساختارهایی که در واقع منشأ اونها یک انقلابه مثل جمهوری اسلامی، خیابان رو جزء جدایی ناپذیر خودش میدونه. خیابان جایی است که جمهوری اسلامی به نوعی از اونجا تونسته قدرت و در واقع نظامی رو تسخیر بکنه و بعد نظام جدیدی رو حالا با اون مختصاتی که همه میشناسیم به وجود بیاره. بنابراین اساسا خیابان بخشی از وجود جمهوری اسلامی و از اون ساختار وجودیشه که به درستی آقای میمندی نژاد هم اشاره کردن که این حضور خیابانی اساسا هفتگی و سالانه و ماهانه بوده برای جمهوری اسلامی. منتها من میخوام به یک نکته اشاره بکنم و اون این که جمهوری اسلامی مدتها بود که خیابان را از دست داده بود، حداقل از وقایعی که از 96 به بعد اتفاق افتاد، حالا حتی میشه برگشت عقبتر، وقایعی که در سال 1388 اتفاق افتاد و اون میشه گفت اولین حضور میلیونی مردم در خیابان، جمهوری اسلامی احساس وحشت و ترس کرد از اینکه زمینه‌های از دست دادن خیابان و یک رقیب داره به وجود میاد، چون ما میدونیم جمهوری اسلامی اساساً هیچ نوع رقیبی رو در هیچ زمینه‌ای قبول نمی‌کنه، از سیاست تا اجتماع، اقتصاد، غیره و ذالک. و خب اتفاقاتی که بعداً در سال 96 98 1401 و اون جنبش در واقع ژنجیان آزادی یا جنبش مهسا ژینا امینی، عملاً جمهوری اسلامی رو تا مرز در واقع فروپاشی جلو برد. درسته حالا ممکنه این ادعایی که من میکنم مرز فروپاشی بسیار در واقع مقابل نقد باشه و قبول اون ممکنه به راحتی امکان پذیر نباشه، اما همین در واقع فشار عظیمی که به ساختار وارد شد بود که باعث شد جمهوری اسلامی بعد از جنبش زن زندگی آزادی یک در واقع بازنگری در وضعیت حکومت، نحوه برخورد با مردم داشته باشه و حتی به نوعی بخشی از مطالبات تا حدودی به دست اومد، مثلا نوع پوشش، مثل یک سری از آزادی‌های اجتماعی و غیره و ذالک. اما در 1404، در دی ماه 1404 یک اتفاقی افتاد که به نظر من اون اتفاق در واقع دیگه میخ آخر رو به مالکیت انحصاری جمهوری اسلامی بر خیابان زد و اون حضور میلیونی مردم مجدداً در خیابان بود که این بار به مخالفت با جمهوری اسلامی در خیابان بودند و خب ما شاهد بودیم که اون کشتار عظیم به وجود اومد. مجموعه این اتفاقات، یعنی آنچه که عرصه خیابان رو برای جمهوری اسلامی تنگ کرد، البته فقط این نبوده، در کنار اون مسائل اقتصادی بوده، اجتماعی بوده، سیاسی بوده، مشروعیت جمهوری اسلامی رو به شدت کاهش داده بود. یعنی بعد از وقایع، بعد از کشتار خونینی که در 1400 دی ماه پارسال اتفاق افتاد، به نظر من جمهوری اسلامی در پایین ترین نقطه مشروعیت خودش قرار داشت. خب در یک چنین نقطه ای از بحران مشروعیت، جمهوری اسلامی دچار دومین جنگ موجودیتی خودش در فاصله کمتر از یک سال شد و اینجا بود که مسئولین جمهوری اسلامی به فکر خیابان افتادن. یعنی در همونطور که شما در مقدمتون اشاره کردید، در کنار میدان، در کنار در واقع دیپلماسی، اومدند یک کار جدیدی هم انجام دادند، یا میشه گفت که در واقع تلاش برای تسخیر مجدد خیابان بر اساس اون اهداف جمهوری اسلامی رو انجام دادن که تا الان ادامه داشته. پس بنابراین به نظر من مهمترین،
1: پس اینجا به نظر شما آقای توفیقی تونستن خیابان رو دوباره به دست بگیرن، درسته؟
2: بله، ببینید خیابان رو به دست گرفتن و حضور اونها در این در واقع حداقل دو ماه گذشته در خیابان، گرچه سازمان یافته بوده، یعنی هیچ شکی درش نیست که اتفاقاتی که الان ما در خیابان هستیم میبینیم اتفاقات خودجوش نیست، اتفاقاتی نیست مبتنی بر اینکه مردم یا در واقع نهادهای مردم بنیان اون رو به وجود آورده باشن. آنچه که ما در خیابان شاهدش هستیم، خود حکومت هستش که در واقع این رو صحنه آرایی کرده، که در درجه اول به نظر من مسئله بازسازی مشروعیت بوده و در درجه دوم اینها تلاش کردن که از خیابان، یک از دل خیابان یک جعل روایت بکنن، یعنی یک روایت جعلی خلق بکنن مبتنی بر این که هر آن کسی که در خیابان است و که اکثریت مردم ایران هم در واقع، خب بالاخره مردم تو خیابون میان دیگه، برای عبور مرور، برای خرید، برای چه و چه و چه، اما اون بخشی که جمهوری اسلامی داره از اونها در جلوی دوربین ها استفاده میکنه یا در مراسم های رسمی از اونها استفاده میکنه، داره اون رو غالب میکنه به عنوان کل جمعیت، که اینها در واقع یک وحدت ملی رو نمایش بدن، یعنی همون چیزی که مثلا حالا معروف هستش به جمع شدن حول پرچم یا موارد اینچنینی، با اینکه جمهوری اسلامی هیچ وقت با حضور مردم در خیابان غیر از در واقع اون چیزی که خودش خواسته موافق نبوده، برای اولین بار خواست، برای چون میخواست یک جعل روایت بکنه، یک آزادی‌های نسبی هم در واقع قائل شد. دو نکته دیگر هم خیلی سریع بگم و بعد بحث رو در واقع با آقای میمندی نژاد عزیز ادامه بدیم. نکته بعدی این بود که با این کار جمهوری اسلامی تلاش کرد که از اعتراضات هم جلوگیری بکنه، یعنی چون خیابان میتونست بر اساس آنچه که در جریان بود از قبل از جنگ و اتفاقاتی که در جریان جنگ افتاد، دعوت مستقیم بعضی از گروه‌های در واقع اپوزیسیون برای اینکه در لحظه موعود مردم رو به خیابان فراخواهند خواند، جمهوری اسلامی رو به این فکر انداخت که از این قضیه به یک شکلی پیشگیری بکنه، که یکی از راه‌های اون در واقع مسئله حضور در خیابان بود، که خب اگر مردم دوباره می‌خواستن بیان میتونست باعث در واقع افزایش مجدد هزینه‌ها بر مردم بشه. و در آخرین نکته هم این که جمهوری اسلامی با این مسئله خیابان در حال القای در واقع نوعی دگردیسی به کشورهای خارجی است. مردم ایران جمهوری اسلامی رو میشناسن، میدونن که در موقع تنگنا در واقع حاضر هر اصول، آقای خمینی میگفت که برای حفظ نظام ما حاضریم توحید رو هم تعطیل بکنیم. پس مردم ایران جمهوری اسلامی رو میشناسن، میدونن که اینها دگردیسی نیست، ولی به کشورهای خارجی میخوان این رو القا بکنن که در واقع این یک نوع دگردیسی هستش.
1: ممنون شما آقای میمندی نژاد. از شما بشنویم با توجه به صحبتهایی که الان آقای توفیقی داشتن، اینکه چند تا مورد رو اشاره کردن، جعل روایت، مسئله اینکه روادارانه تر برخورد شده، جلوگیری کردن از اعتراضات، مسئله رسیدن به یک وحدت ملی و متغیری به نام جنگ رو نمیتونیم نادیده بگیریم، به هر حال آیا جنگ تاثیرگذار بود در آنچه که الان جمهوری اسلامی داره ازش به عنوان خیابان استفاده میکنه یا نه، و در کل تا چه اندازه جمهوری اسلامی میتونه این وضعیت رو به هر حال ادامه بده، یعنی آنچه که ازش داره تحت عنوان میدان، خیابان و دیپلماسی عنوان میکنه و نام میبره تحت عنوان یک راهبرد، تا کجا راهگشا میتونه باشه؟
0: من اگر اجازه بدید برگردم به ابتدای صحبتم. یه الان آقای توفیقی عزیز که صحبت کردن دیدم که چقدر حرف درستی زدن. ما خیلی وقته که از مخاطبای خوب صدای همین چی میگن رادیو فردا دور بودیم و من اومدم که سلام کنم، کلی به اصطلاح با هول و ولا و به هم ریختگی، انگار بعد از مدت ها آدم یا آشنایی میبینه کاملا ذهنش به هم ریخته است. خیلی سخت بود خودم رو جمع جور کنم، این بغض خودم رو فرو بخورم و بعد ادامه بدم تو صحبتام. و بعدم یه نکته دیگه اشاره کنم، این است که من تمام تلاشم میکنم که یک پارچگی و توافقی بین صحبتهای ما، من و آقای توفیقی عزیز باشه، که تماشاگر، مخاطب، شنونده، میگم تماشاگر چون همیشه با کار تماشا سر و کار داشتم، تماشاگر شما عزیزانی که هستن یک برنامه یک دستی رو بگیرند. و انقدر تو این برنامه‌ای که من بعضی وقت میشنوم دعوا توش میشه و همدیگه سر همدیگه رو میشکنن، که من فکر میکنم مردم خسته شده باشد. اما در مورد مسئله انقدر هم شما محمد جان سوال پرسیدی، من یه وسط های سوال ها گم شدم،
1: مجبورم خیلی ترکیبی بپرسم با توجه به وقتمون که خیلی محدوده.
0: آره ببخشید، من حالا بگم جوابم بگم خدمت شما. ببینید، به نظر من که نظام جمهوری اسلامی داره یک انعطاف بسیار پیچیده، یعنی دستای مختلفی رو میتونه بازی کنه و این دستها باعث شده که تا الان بقا پیدا کنه. اینکه وضعیت خودش رو هیچ وقت از وضعیت انقلابی به وضعیت مثلا فرض کنید یک نظام تثبیت شده نمیبره، اینکه روایت‌های خودش رو معطل می‌کنه بین یک ثبات سیاسی، یک نظم سیاسی، یک مدنیت حکمرانی و به اصطلاح بقای فکری و حکومتی تا وضعیت به اصطلاح معلق و در تعلیق مقاومت و جنگ و انقلاب. این نشون دهنده این است که حکومت جمهوری اسلامی خودش رو در ابعاد مختلف تعریف کرده.
1: یک نکته دیگه هم داره، این که من حتی جایی شاهد بودم که یکی از روحانیون میگفتش که در مورد شرایط کشور میگفت کسی که بیش از همه طلبکار نسبت به این شرایط، پرسشگر نسبت به این شرایط و ناراضی از این شرایط، خود در زمانی که آیت الله خامنه ای زنده بود خود شخص رهبر جمهوری اسلامی، یعنی یک جوری خودشون رو هم وارد معرکه انتقاد از وضعیت هم میکنن در شرایطی. شاید
0: بله،
1: این هم تاثیر
0: بذاره. بله، این انعطاف پذیری به اصطلاح غیر قابل پیش بینی نظام جمهوری اسلامی که میتونه حتی به راحتی مثلا در یک هفته ای که اصلا ما انتظار نداریم ناگهان بشینه سر میز مذاکره و مثلا با آمریکا صحبت کنه، با اسرائیل مثلا دوست شه، با مثلا یه بار بیاد بگه نه شرقی نه غربی، بعد در 20 سال کشور رو کاملا شرقی

شکسته تو شکستی، مونگه کردی، قصه خوردی، از ته دل گریه کردی. من بهاتم، خاک پاتم، چون پرنده در هواتم. من رفیق گریه هاتم.

وای بر من گر تو آن گم کردم باشی، که بس دور است بین ما که این سو پیر مردی با سپیدی های مو و هزاران بار مردن رنج بردن، با خمی در قامت از این راه دشوار که این سو دست ها خشکیده دل مرده، به ظاهر خنده ای بر لب و گاهی حرف های پیچ در پیچ و هم هیچ، و گهگاهی دو خط شعری که گویای همه چیز است و خود ناچیز.

وای بر من گر تو آن گم کردم باشی، که بس دور است بین ما که آن سو نازنینی غنچه‌ای شاداب و صدها آرزو بر دل، دلی گهواره عشقی که چندی بیش نیست شاید و از بازیچه بودن سخت بیزار است. وای بر من گر تو آن گم کردم باشی، که بس دور است بین ما و عاشق گشتن و عاشق نمودن سخت دشوار است.

good enough. Good enough, good enough. دست خواهش کودکان

دوره بغض نبودن تو عشقامو در میاره، بایی که دلم با قطعه دوری تو هیچ ندار.

گوشات تکه، با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه، تو باغ سبز آسمون ستاره یه چشات تکه، با این که شیرین

نازکه با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه تو باغ سبز آسمون ستاره چشات تکه با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه

لب شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه، با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه، با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه، با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه.

به دنبال محبت بودی یار، دلت با بیوفایی شد گرفتار. تو رو من هرچی آزردم، به روزت هرچی آوردم، تو باز عاشق‌تر از پیشی، داری عاشق‌ترم میشی. تو کارت مهربونی بود، تو عشقت آسمونی بود.

بیتوین زندگی پوچ چه سود، سینه با یاد تو بود و دل به امید تو بود.

من را تو نگر ز چشم غمخوار، دیوانه خود دیو مپندار. من را تو مخوان غریب ای یار، این عشق مرا حقیر مشمار.

دل بیارم، تنها کسا کارم، دیدی ازم دل کند اون که دوستش دارم، اون که یه عمری بود قصهشو میخوردم، دیدی چرا حت گفت من تو دلش مردم. ای دل غم دیدم، دیدی

یاد من نیست. این دل و نشکن نشکن، این دل و نشکن نشکن، این دل و نشکن نشکن.

اگه کوچه صدام یه کوچه باریکه، اگه خونم بی چراغه چشم تو تاریکه، میدونم آخر قصه میرسی به داد من، لحظه یکی شدن تو آینه ها نزدیکه.

0: Muchas gracias.
1: به آخرین آهنگ قسمت اول برنامه میرسیم. چقدر زود گذشت. برای من که خیلی زود گذشت.

چون فقط عشقه که جلوی جنگ و نفرت و جلوی گرفتاری و بدبختی رو میگیره. بعد درسته که این حرف معقول به نظر نمیاد، اما آدم میتونه مقدماتش رو فراهم بکنه، یعنی روحش رو تلطیف کنه. روح رو تلطیف کردن یعنی اینکه اول همه نفرت رو بریزه بیرون، از کسی بدش نیاد، و اگه کسی هم باش دشمنه برای دشمنش دلسوزی کنه، نه نفرت، نه اینکه دلش بخواد اون رو از زمین خدا برداره.

بخواب آروم که خورشیدم خاموشه، اونم باید بره چیزی بپوشه، اونم طاقت نداره توی سرما، اونم غافل شد از حال دل ما. همه اینجا غریبن در غریبن، همه از بی نیازی بی نصیبن. الهی کور بشم گر دیده باشم، میگن اینجا همه مردم فریبن. چه بی قانونه قانونش، چقدر بی برکت نونش. به نرخ مفت جون کندن شده چیزای ارزونش. نمیدونی چقدر سخته همون کارای آسونش. همش بغض و همش بغض روی لبهای خندونش. نترس از دست بی قانون فردا، بخواب جونم که قانون داری دنیا.

ای همه خوبی تو را، پس تو کرایی

ز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم، عزم تماشا گراست، ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم، جمله که آن شهر ماست، گوهر پا.

مسخره نمیکنه. نمیدونی چقدر خوشحالم که عاشق یه دختر ایرانی شدم. ولی لامصب به زبون خودمون با هم حرف بزن. هیچ زبونی شیرین تر از این نیست.

منو بغض بی کسی مونده در قربت شب رفته تا عمق عذاب خسته پا و تشنه هم روی زخم سینم آخه ای خاتونش تو بیا به خواب من نقش چشماتو بکش تو بیا به خواب من نقش چشماتو بکش

وقت بیداری است، وقت سر زدن به دشت زندگی و درو کردن خاک قسمت است. صبح می آید نرم و آهسته، به نرمی پر پروانه، به آهستگی پای آرامش. صبح می آید، صبح می آید.

حسرت دوست داشتن تو همیشگی بوده و هست. کاش میرسید به گوش تو صدای قلبی که شکست. نگو کی بود، کجایی بود، اون که برات دیوونه بود، رو خط به خط زندگیش از عشق تو